0: Klokka 3, her NRK Nyheter. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland stod bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa.
1: Med dem anslagsversuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Her hørte vi Tysklands utenriksminister Johann Wadepool, som sa at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. En velferdssjekk i Dyrøy i Troms har utviklet seg til en væpnet politiaksjon etter at en person løsnet skudd mot politiet. Ingen har så langt kommet til skade, men situasjonen fortsatt uavklart nå i natt. Politiet har isolert personen, evakuert naboer og sperret av området, og får nå hjelp fra gisselforhandlere for å løse aksjonen. Sykehusene mangler fagfolk, og behovet vil øke, men ved Stavanger Universitetssykehus så har de funnet en metode som fungerer. En opplæringsordning for sykepleiere med garanti om fast jobb. En av dem som har blitt rekruttert gjennom ordningen Tuva Kristin Helland.
2: Du får jo teste ut hva du liker og ikke. Hvis du bare hadde søkt på en vanlig stilling en plass, så hadde det gjerne ikke vært det for deg. Og da hadde du kanskje tenkt sånn, men sykepleier er ikke noe for meg, og kanskje bytte.
3: Det kamp om fagpersonene i helsebransjen. Og i år mangler landet vårt 2300 sykepleiere ifølge NAV. Derfor har flere norske sykehus liknende trainee-ordninger som Stavanger, der nærmere 95% av de som startet opp de to siste årene, fremleis tilsette på sykehuset. Også andre norske sykehus forteller om gode erfaringer.
4: Til nå så synes jeg jo det enormt positivt. Både ordninger og de som har valgt den ordningen.
0: Det sa Solveig Gjertsen, som fagutviklingssykepleier. Reporter var Magnus Stokka. Det fare for togstreik. Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid, opplyser riksmekler Mats Ruland, kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut i streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det var NRK Nyheter, i studio Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Nesten alle G20-landene enige om å bremse strømmen av billige varer fra Kina, ifølge USAs finansminister Scott Bessent. Han sa dette etter et 2 dager langt møte mellom de største økonomiene i verden i delstaten North Carolina. USA og 18 andre land mener den billige eksporten skader verdensøkonomien. Kina det eneste landet i gruppa som uenig. I Nepal flere enn 1000 personer stadfestet døde etter den kraftige flaumen forrige veke. Det pågår fremdeles et intenst letearbeid etter de sakene som kan sitte fast i tunneller og rester etter vannkraftverk.
1: Letemannskap jobber på spreng for å ta seg inn i tunneller. Inne i mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
2: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
1: Det krevende å komme til, for flommen feide over området med kampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnelene begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina i letearbeidet.
0: Sa reporter Kjersti Strømmen. Både Nepals statsminister, kinesiske medium og amerikanske eksperter knyter flaumkatastrofen direkte til klimaendringene. Statsministeren sier det nå på tide å få alvor ta opp katastrofene med verdenssamfunnet. Å bo på Svalbard for dyrt og har blitt mindre attraktivt enn før, det mener nestlederen i Longyearbyen lokalstyret, Jo Gytri. Han har kommet frem til at en familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, og nå etterlyser han tiltak.
3: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sa Svalbard skiller seg fra Finnmark.
4: Svalbard annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. Det viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard, derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Det er fremleis fare for togstreik, konduktører, lokomotivførere og arbeidsgiverne sitter hos riksmekleren på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, forteller riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaen er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på, men det er vanskelig mekling.
2: Hvorfor er det vanskelig?
1: Det er ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesse, litt enkelt sagt, så det er det vi skal prøve å forene.
0: En streik vil føre til at få eller ingen tog går mellom Eidsvoll og Lillehammer. Reporter Kalle Turkerud. To menn skutt og drept på et industriområde i Hamburg i Tyskland i natt. Det opplyser den tyske avisa Bild. Tysk politi jakter nå på en eller flere gjerningspersoner med store styrker. Det skal ikke være fare for allmennheten. USAs energiminister sier at oljeproduksjonen i Venezuela kan mer enn dobles de neste årene. Uttalen kommer samstundes som flere utenlandske selskap i dag skal skrive under på nye energiavtaler i Caracas. I går godkjente den venezuelanske nasjonalforsamlingen en gigantavtale som sikrer USA mer kontroll over venezuelansk olje. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Kronprinsessa har signert den skriftlige eiden der hun lover troskap til grunnlova. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i fravær til faren. I fravær til mora, dronning Mette Marit, vil hun også være fungerende førstedame.
3: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
4: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
3: Ja, nå er hun jo allerede fungerende førstedame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjerna Enzo Fernandes. Prislappen er på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det er en tangering av den britiske overgangsrekorden, skriver NTB. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, da har vi kanskje svingt oss litt inn I denne onsdags morgen. Tidlig I morgen programmet som starter her I NRK P1. Like over klokken fem, og ja, både du jo våken, så da tar vi det bare videre her, sammen med Dum Dum Boys. Det Nils Hagen Onstad som ønsker deg en riktig god morgen.

Gården, det som synger Plains, det klokka straks kvart over fem. En musiker som opplevd å få spille både med The Beatles og The Rolling Stones ble født på dagens dato. Og det jo egentlig litt av en prestasjon, det å få spille med to av de mest banebrytende bandene I pophistorien. For Billy Preston, ja, han var en av de beste på tangenter, og spesielt på el-piano da. For eksempel så bidro han jo sterkt til Beatles-låta Get Back, så da kommer den som en liten hyllest til den store Preston.

Ja, det var Beatles det som spilte Get Back, og på El Piano hørte du Billy Preston. Og den tok jeg her til i morgen, fordi Preston ble født på dagens dato. Mannen altså som fikk spille både med The Beatles og The Rolling Stones og mange andre. Han gikk bort i 2006.

Sjølveste David Bowie her I tidlig morgen, Life on Mars, sang han. Og før det Camilla Vigestrand, bare meg som falt, sang hun. Og nå det, ja, vi kan si sjølveste Genesis også, som får synge og spille frem til nyheteren halv seks.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5.30. Politiet i Troms säger en man skaut på dig igår kväll. Ingen är skadad, men mannen är inte pågripen ännu. De har fått hjälp av gisselförhandlare till att lösa situationen och nabor i Dyrøy kommune är evakuerade medan området är spärrat av. Politiet kom till mannen för att göra det som kallas en välfärdssäck för det var oro knyttet till hälsa hans. Marius Borg Høiby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakten. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høiby bør få nei til en ny rettsrunde fordi beviset mot han så klare. Forsvarer Petter Sekulic ser påtalemakten ikke har grunnlag for å hevde det. Det fremleis fare for togstreik, da partene nå mekler på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene fra klokka 6.
1: Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid, det opplyser riksmekler Mats Ruland. Kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut i streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer.
0: Det sa reporter Andreas Kranz. Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp de strategiske oljelagrene i USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i fjor, men siden har støttet vicepresidenten i staden for opposisjonen i landet. Målet å gi amerikanerne billigere bensin, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja.
3: Venezuela porta petróleo.
2: Vi har olje og oljearbeiderne, amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men mange andre i landet er skeptiske til avtalen med amerikanerne.
4: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves.
2: Her i USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver.
0: Og i dag USAs energiminister i Venezuela i samband med den nye oljeavtalen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Bruce Springsteen håper på en solskinsdag, og det kan jo vi andre gjøre også denne onsdagen, 2. september har vi kommet til. Morgen, morgen, sier Nils Hågen Ostad her fra studio.

talk about it. Milky Chance, slager var dette, Stolen Dance, og før det hørte vi Ult her I tidlig I morgen fra en annen virkelighet etter slått. Navnedagen I dag for alle som heter Lisa, Lise eller Liss, og da tenker jeg å hente fram en av Norges første store popstjerner, nemlig Inger Lise Rypdal, som jo har hatt en lang karriere helt siden slutten av 60-tallet, og hun jo stadig aktiv. Til høsten skal hun blant annet være med I Jul I Blåfjellet på Kristiania Teater. Men nå det jo navnedag som gjelder, og da får hun ta denne låta, som jo lagde brudulje I sin tid. Her kommer historien om fru Jonsen.

Ja, en tekst som falt noen litt tungt for brystet en gang på 70-tallet. Dette var Inge-Lise Rypdal som sang om fru Jonsen, og den kom til ære for navnedagen til alle som heter Lise, Lisa og

0: Tolo er det som synger her I tidlig morgen A little bit sad 10 på 6 klokka blitt
1: En podcast fra NRK
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard
3: Den største flyulykke noen gang I Norge
1: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
1: Hør døden på Operafjellet I appen NRK Radio.
5: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
6: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
7: Ok.
6: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
7: Ok, ja. Hva det gjør?
6: Nei!
7: Nei, jeg hører ikke.
6: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
7: Ok. Hører du?
8: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Viktig ting, det tilgivelse, og tilgivelsens kunst heter låten til Sissy Cowboys. Og nå det selveste Michael Jackson som får siste ord og toner her i tidlig morgen, mens Nils Hågen også ønsker deg en fin onsdag videre, og takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Marius Borg Høiby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakten. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høiby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høiby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
0: Marius Borg Høiby sin forsvarer, Peter Sekulic, ser annerledes på bevisene i saken og vil ha en ny rettssak.
2: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
0: Utenriks nå, skipstrafikken gjennom det viktige Hormuzsundet i Midtøsten fell ytterligere. Bare 4 tank- og bulkskip seglet gjennom sundet i går, viser data fra skipssporingstjenesten Kepler i dag. USA har i natt gått til angrep på iranske mål fordi de mener Iran har angrepet skip i sundet. Og de nye angrepene fører nå til kraftige fall på børsene i Asia, melder nyhetsbyrået Reuters. Frykt for høyere renter og økte priser rammer særlig teknologiselskap, og i Sør-Korea raser hovedindeksen over 3%. Samtidig stiger oljeprisen ytterligere til over $96 fatet. Den kjente Hongkong-aktivisten Joshua Wong har erkjent straffskyld i en ny sak om samarbeid med utenlandske krefter. 29-åringen risikerer nå opp til livstid i fengsel, og dette er andre gang Wong blir tiltalt etter den strenge tryggingslova som Kina innførte i Hongkong i 2020. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne hedrer i dag Kong Harald. Klokka 8 defilerer de forbi båra i Slottskapellet, før de går ut for å legge ned hver sin rose på Slottsplassen. Fra klokka 2 i ettermiddag blir Slottskapellet åpnet for alle andre. Fotballklubben Manchester City tangerer den britiske overgangsrekorden og betaler nesten 1,6 milliarder kroner for Chelseas Enzo Fernandes. Og nå kommer det akkurat inn meldingen om at det er en løsning i meklinga for togtilsette. Mer om dette kommer i senere sendinger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: NRK P1. God morgen. Det er stans i politisk debatt frem til kongens begravelse. Og hva har det å si for kommunestyremøtene? Og hva gjør alle friluftsrådene samlet i Midt-Troms? Det skal vi få svar på i dag.

0: Du hørte The Black Sorrows og dem som The Chosen Ones til å lede deg gjennom morgenkvisten i Troms og Svalbard. Det Erik Vågbø og Thea Kjelstad heter vi. Og nå skal du få en nyhetsoversikt fra Vågbø.
1: Den vepnede politiaksjonen i Dyrøy kommune pågår enda etter at den startet i går ettermiddag. En person har skutt mot politiet og har stengt seg selv inne i boligen sin, opplyser Troms politidistrikt. Naboene evakuerte, og et område i nærheten av boligen sperret av. Ingen personer har blitt skadet i løpet av aksjonen. Rundt 100 kraftledninger over hele Norge skal de neste årene oppgraderes med såkalte terrengtilpasninger. Akkurat nå pågår arbeidet i Skibotndalen i Nord-Troms. Dypere terreng og høyere kraftmaster mener Statnett skal øke kapasiteten i nettet med opp til 60%.
2: Det for at vi temperaturoppgraderer ledningen, og da kjører vi rett og slett mer strøm i ledningen, og da får du et større sig på tråden. Så derfor vi nødt til å gjøre enten terrengtiltak eller mastertiltak med å skyte inn høyere master.
1: Det sa prosjektleder i Statnett, Ailo Trosten. Midtbanespilleren Morten Bjørlo klar for Tromsø IL. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider. 30-åringen kommer gratis fra tyrkiske Konyaspor og har eliteserieerfaring fra Rosenborg, HamKam og Fredrikstad. Han skåret 10 seriemål på 28 kamper for Fredrikstad i 2024-sesongen og ble da også cupmester med klubben. Etter det NRK erfarer, vil TIL signere ytterligere 3 spillere før overgangsvinduet stenger ved midnatt, blant dem Vegard Erlien, som forlot TIL etter 2025-sesongen.

Melle Melle med på denne tida her i fjor fikk du der. Og på denne tida i fjor, 2. september, da var det høst, vil jeg anta. Det ser vi også at det i dag. I Tromsedag meldes det om en nordlig bris. Og fra i formiddagen og røstlig periodevis liten kuling på kysten. Og så blir det regn og yr. Øst for Lyngen så blir det regn og regnbyga og lokal tåke. Og fra i ettermiddag i Troms så blir det stort sett oppholdsvær i sør. Og Spitsbergen, der meldes det i dag om sørøstlig bris og periodevis opp i liten kuling utsatte steder. Og sent i kveld sørvestlig bris på kysten i vest. Litt regn skal det bli, hovedsakelig i øst på Spitsbergen, og så er det uttrykt for lokal tåke på kysten i øst. Og fra i ettermiddag, ja, da blir det regnbyga på kysten i vest.

0: Johanne Boel sier at hun ikke vet noe særlig mye om kjærlighet, og kanskje du som hører på relaterer til det, men kanskje likevel vet litt av hvert av mye annet som jo kan komme godt med i konkurransen her i morgensendingen. I konkurransen i går, ja, da var svaret Bridge over Troubled Water, men i dag så handler det om en fyr som i sine yngre dager var aktiv i revymiljøet i Tromsø, og som faktisk jobbet som trafikkassistent hos SAS før han ble skuespiller på heltid. Og han skal faktisk stå på teaterscenen i kveld. Tilbake i 1997 så ble han intervjuet i radioprogrammet Ritualer på NRK, hvor han fortalte om skuespillerne sine oppvarmingsritualer. Du skal altså fortelle meg, hvem er det vi hører her?
1: Jeg husker det at jeg synes det var ganske latterlig av og til, altså, hvor mye folk varmer opp for at de hadde 8 replikker. Og det fikk jeg ikke til å fungere.

0: Masse forskjellige sånne pusteøvelser og ja, og sånne helt rare ting. Det høres ut som kanskje en skuespiller som gjør det, men...
1: Hvem hadde vi hørt det her? Det spørsmålet i dag, og hvis du har lyst til å være med i konkurransen, da sender du meg en melding i appen NRK Radio med konkurransesvaret, men også ditt fulle navn og hvor du bor hen.

En nydelig låt som til stadighet fester seg i min hjerne og går om igjen, om igjen, om igjen opp i hodet. Nå skal det handle om dypere terreng og høyere kraftmaster. For det mener Statnett skal øke kapasiteten i nettet med opp til 60%. Nord-Norge står nå i en kraftkrise, og Statnett har tidligere innført full stans i nye reservasjoner av strøm

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund enige med Vy i årets lønnsoppgjør og sier de har fått gjennomslag for at konduktører har forutsigbarhet for egen fritid. Norsk Lokomotivførerforbund setter meklinga på pause, og dermed blir det ingen streik blant dem heller. De setter seg ned med arbeidsgiver Vy på nytt 17. september. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier til NRK at bevisene mot ham så klare at Høyby bør få nei av lagmannsretten. Forsvarer Peter Sekulitz vurderer bevisene annerledes og vil ha en ny rettssak.
1: Ja, altså det mener vi det ikke grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen for samtlige av de tre sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig. For både påtalemyndigheten og retten.
0: I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Det kan de si nei til å behandle, sier aktor Henriksbø.
2: Vi mener at det ikke er behov for en ny runde i lagmannsretten, men at man kan foreta en forsvarlig bevisvurdering ut fra det materialet man har på forhånd. Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
0: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i fjor, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Målet å gi amerikanerne billigere bensin, forteller korrespondent Anders Tvegård.
3: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja.
4: Venezuela porta petróleo.
3: Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men mange andre i landet skeptiske til avtalen med amerikanerne.
5: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up these strategic reserves.
3: Her i USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver.
0: Sa korrespondent Anders Tvegård altså, og jeg skal rette meg selv, det var i januar i år at president Nicolas Maduro ble bortført til USA for å stilles for retten der. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
6: Her nyhetene fra NRK Troms. Den væpnede politiaksjonen i Dyre kommune pågår enda. Politiet i Troms kom nettopp med en oppdatering at situasjonen ikke har forandret seg gjennom natten. Det var i går ettermiddag at en person skjøt mot politiet og stengte seg selv inne i boligen sin. Naboene evakuert og et område i nærheten av boligen sperret av. Ingen personer har blitt skadet i løpet av aksjonen. Fiskeri- og havbruksminister Marianne Sivertsen Næss avlyser sin deltakelse på sjømatkonferansen på Skjervøy. Det skriver Fremtid i Nord. Årsaken den politiske pauseperioden etter Kong Haralds bortgang. Skjervøy-ordfører Ørjan Albrigtsen forteller til avisen at han har forståelse for avbudet, og at statsråden vil besøke kommunen når ting har roet seg. Skibotndalen i Nord-Troms får nå høyere kapasitet på strømnettet. Kraftledningene der en av rundt 100 som skal få terrengtilpasninger, slik at mer strøm kan gå gjennom ledningene. Dypere terreng og høyere kraftmaster mener Statnett skal øke kapasiteten i nettet med opp til 60%. Nord-Norge står nå i en kraftkrise, og Statnett har tidligere innført full stans i nye reservasjoner av strøm til industriprosjekter nord for Svartisen.
7: Den økte kapasiteten som nå blir tilgjengeliggjort av Statnett er for regional transport av energi. Den løser ikke den utfordringen vi har med at det stopper av tildeling av ny kraft nord for Salten til industri. Den store flaskehalsen som gjør at krisen i Troms og Finnmark er så prekær, mellom Salten og Bjerkvik.
6: Det sa konsernsjef i Troms Kraft, Erling Dahlberg. Nyhetene. Erik Vågbø.
8: God morgen. Du hører morgensendinga i Troms på NRK P1.

Riktig god morgen. Du er på morgensendingen for Troms og Svalbard og fikk her musikk fra Maggie Rayleigh med Every Time We Touch. Instrumentene de lå klar til fredagskonserter i nord, men nå er alt avlyst, og Hærens musikkorps drar sørover for å spille i nasjonens avsked med kong Harald. Og det skal det handle mer om snart, i tillegg til at vi skal se på hva lokalavisene er opptatt av den morgenen her. Det blir etter Boy Made Flower, Text Me.

Stortinget har satt av 2 millioner kroner til at Tromsø skal slå ned på ulovlig korttidsutleie. Men 3 måneder senere har ikke arbeidet startet, det skriver i Tromsø om i dag. Kommunen må nemlig selv søke Husbanken for å få ut midlene. Samtidig hoper ulovlighetssakene seg opp i byen. Og nå er det over 600 saker som venter på behandling, og de mest alvorlige kan gjelde fare for liv og helse. Mer om det hos i Tromsø altså. Og Nye Troms, de skriver at båteiere i distriktet har nylig opplevd at motorene deres forsvinner fra fjæra i nattens mørke. Men for dem som går til politiet, så venter en nedslående beskjed.

0: Det var Jo Nesbø her med låta Håp. Kong Harald døde fredag morgen forrige uke, og nå forberedes bisettelsen den 9. september. Som en direkte konsekvens av det avvikles all vanlig aktivitet for Hærens musikkorps i Harstad. I går reiste korpset sørover for å spille en sentral rolle i bisettelsen neste uke. Det forteller sjef for Hærens musikkorps, major Kari Knardal.
1: Lange dager, så det veldig mye trening. Musikalske prøver på sørgemarsjene som vi skal spille i prosesjonen. Og så blir det veldig mye marsjtrening. For det jo en annen type marsj enn vi vant til å gå normalt sett da, i gata. Når vi går parader. En prosesjon jo litt annerledes, da det sørgemarsj.
2: Hva egentlig Hærens musikkorps sin oppgave når en monark går bort?
1: Ja, det ganske klart nedfelt i det vi har av prosedyrebestemmelser. Så det en veldig viktig del av vårt mandat å støtte konge og fedreland. Så det har vært klart lenge at vi skulle delta i det her når det skjer. Men så kommer det jo alltid, eller kommer jo brått kastet på uansett.
2: Ja, for dere skulle jo egentlig spille konserten Klassiske Boble, og nå dere i gang med å planlegge for en statsbesettelse. Hvordan omstiller musikerne seg til det her?
1: Nei, det jo en veldig stor mental omstilling. Klassiske Bobler under Pride, det jo noe helt annet enn det vi skal gjøre nå. Selvfølgelig. Nei, det jo bare å kaste seg rundt. Og så det jo en slags sorgprosess, tror jeg, for oss også, som det for hele landet. Så det jo en mentalt, litt krevende, men også ærefull jobb da, å gjøre det her. Så alle har kastet seg rundt, og man lærer sørgemarsjene utenatt. Og, ja, vi har innstilt på å jobbe hardt for at det skal drille til prosesjonen.
2: Ja, og du tok jo over som sjef for bare en knapp måned siden, så får du et sånt her oppdrag i fanget. Hvordan kjennes det?
1: Nei, det jo pangstart, helt opplagt. Men så det ganske klar rollefordeling også. Så det jo veldig mye å gjøre. Det har blitt mye overtid, for å si det sånn, i helga.
2: Og dagene fremover, du var litt innom det innledningsvis da, men de 27 musikerne som i det her korpset, og det selv, dere innstillt på at det blir lange dager med mye øving, også frem mot 9. september.
1: Ja, det veldig mye. Og det ikke nok å bare øve det inn. Det må jo drilles, for vi vet jo at vi har TV-kamera på oss, og alt sendes til verden. Så det klart, det ikke noe slingringsmål med noen ting i en sånn hendelse da.
2: Nei, for her det mange ting som skal spille sammen.
1: Ja, det det. Men vi jo profesjonelle, vi jobber jo for forsvaret som musikere på fulltid. Og mitt korps de er proffe og erfarne og veldig godt utdannet. Men det jo noe nytt det her likevel. Vi har ikke gjort det før. Ja, det jo noe nytt likevel.
0: Det sa major Kari Knardal, som sjef for Hærens musikkorps. Hun ble her intervjuet av Christer Jonsgaard.

0: today.
1: Det kunne vært Sivert Høyem og ja, Anne Brun kanskje, men nei da, Nick Cave og Kylie Minogue med Where the Wild Roses Grow. Varmest i Troms akkurat nå, det Sør-Kjosen med 12 grader, så følger Torsvag og Skibotn 11. Troms og Bardufoss og Harstad har alle 10 grader, Ny-Ålesund 4 og Longyearbyen har 5 grader nå på morgenen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til at en elv flommet kraftig over. 4000 savnet, og mens det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal over 1000, sier Kina fortsatt at 16 døde i Tibet. Organisasjonen Plan i Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte, særlig til barn, sier generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes.
1: De særlig sårbare, og ikke minst jente, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal relativt høyt i utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
0: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham så klare. Forsvarer Peter Sekulitz sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak. Og det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund enige med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause. Nye amerikanske angrep mot Iran med på å presse oljeprisen opp. Prisen for et fat nordsjøolje har økt til $95.28 akkurat nå. Samtidig sier USAs president at olje fra Venezuela skal fylle opp deres strategiske oljelagre. En ny avtale klar med landet der Trump-administrasjonen bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Og i går åpnet Slottskapellet for at vanlige folk skal kunne gå stille forbi Kong Haralds kiste. Flere sto i kø i mange timer, blant dem Sølvi Noy fra Bergen.
2: Jeg har vært urolig i mange dager nå og kjent at jeg må komme til Oslo og bare være her litt.
3: Men før hun kunne ta sitt siste farvel med Kong Harald, ventet nesten 5 timer i kø.
2: Det er faktisk litt fint å stå her og bare ta inn over seg og bare lande litt hva en skal gjøre. En skal tross alt gå forbi kongen sin båre. Men det å få være med inn der, det kommer til å være det største jeg kommer til å oppleve. Det er veldig stort.
0: Reporter Marit Winge. Slottskapellet skal også få besøk av de parlamentariske lederne fra Stortinget etter klokka 8 i dag. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Her nyhetene fra NRK Troms. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, opplyser Troms politidistrikt. En person har stengt seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet i går ettermiddag. Siden har politiet oppholdt seg utenfor personens bolig. De nærmeste naboene har blitt evakuert, og ingen har kommet til skade som følge av aksjonen. Konstituert styreleder i Nord Fiskarlag, Bjørn Hugo Bendiksen, mener gjeninnføringen av CO2-avgiften på drivstoff slår hardt ut for fiskerne. Særlig fordi man ikke har noen andre reelle alternativ til drivstoff når man skal drive fiske, sier Bendiksen.
5: Jeg skjønner jo at staten og myndigheter mener at vi skal være miljøvennlige og bruke andre drivstoff, men det finnes ikke noe annet drivstoff for oss. Det eneste andre alternativet vi har, det er å legge båtene i kaja og slutte å drive, men det er jo ikke noe ønsket situasjon der. Så det blir en ren skatt.
4: Tromsø kommunestyre samles i dag til sitt første møte etter Kong Haralds bortgang. Hele kommunestyret skal hedre den avdøde kongen og ta et fellesbilde ved flaggborgen. Ordfører Gunnar Wilhelmsen bekrefter at tøffe politiske debatter utsettes til neste møte. Kun nødvendige formelle saker og valg vedtas under dagens samling. Midtbanespilleren Morten Bjørlo klar for Tromsø IL. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider. 30-åringen kommer gratis fra tyrkiske Konyaspor og har eliteserieerfaring fra Rosenborg, HamKam og Fredrikstad. Han skåret 10 seriemål på 28 kamper for Fredrikstad i 2024-sesongen, da han også ble cupmester med klubben. Nyhetene, Erik Vågbø.
6: Du hører morgensendinga i Troms på NRK P1.

0: God morgen. Kanskje var det her aller første låta du hørte i dag. Klokka 7, og jeg tipper at det mange vekkerklokker som går om igjen og om igjen og om igjen nå i de minuttene her. Men god morgen og bra jobba til deg som har skrudd av alarmen og med og har startet dagen. Nå skal det handle om dypere terreng og høyere kraftmaster. Det mener Statnett skal øke kapasiteten i nettet med opp til 60%. Nord-Norge står nå i en kraftkrise, og Statnett har tidligere innført full stans i nye reservasjoner av strøm til industriprosjekter nord for Svartisen. Statnett skal de neste årene oppgradere rundt 100 kraftledninger i hele landet med såkalte terrengtilpasninger, og akkurat nå pågår arbeidet i Skibotndalen i Nord-Troms.
1: Her skal vi ned ca. 1,30, og i etterkant så legges det på torv som har som blitt skrapet bort fra som var her i utgangspunktet.
2: En enslig gravemaskin jobber seg langs kraftlinjene oppover Skibotndalen i Nord-Troms. Her skal det bli mer overføringskapasitet på kraftlinjen. Prosjektleder i Statnett, Ailo Trosten, viser rundt i området.
1: Da gjør vi tilpasninger av terrenget under ledningen. Det er rett og slett for å oppnå godkjent høyde fra tråden og ned til bakken. Og her ser vi jo da at bakken har en litt sånn naturlig skråning ned mot maskin. Så det vi gjør her da, det at vi skraper ned massen fra kanten her og lager den som pen avrenning, hoppsi.
2: Oppgraderingen her betyr opp til 60% mer strøm gjennom ledningen som allerede henger på stolpene, ifølge prosjektlederen i Statnett, som også mener at dette vil forsterke det regionale strømnettet.
1: Det er for at vi temperaturoppgraderer ledningen, og da kjører vi rett og slett mer strøm i ledningen, og da får du et større sig på tråden. Og hvis vi da hadde gjort det på dagens ledning, så hadde det ikke tilfredsstilt kravene. Så derfor er vi nødt til å gjøre enten terrengtiltak eller mastetiltak med å skyte inn høyere master.
2: Dette er en del av et oppgraderingsprosjekt som startet allerede i 2023. 100 kraftledninger i hele landet skal oppgraderes på denne måten, og arbeidet skal ta 15 år. Akkurat denne strekningen i Skibotndalen skal stå ferdig på fredag. Konsernsjef i Tromskraft Erling Dahlberg mener dette er et godt skritt i riktig retning, men varsler fortsatt krise.
3: Den økte kapasiteten som nå blir tilgjengeliggjort av Statnett er for regional transport av energi. Den løser ikke den utfordringen vi har med at det stopper av tildeling av ny kraft nord for Svarten til industri. Den store flaskehalsen som gjør at krisen i Troms og Finnmark er så prekær, er mellom Svarten og Bjerkvik. Vi har kraftoverskudd i Nord-Norge, men det kraftoverskuddet ligger i Nordland. Troms og Finnmark er i mange perioder av året i kraftunderskudd. Så at det må enten bygges med kraftproduksjon i Troms og Finnmark, eller så må linjenettet fra Nordland til Troms forsterkes. Og som kjent så tar det å bygge linje svært mange år, 12-15 år, og da er jeg redd for at det kraftoverskuddet i Nord-Norge allerede er brukt opp.
1: Vi har et annet behov i dag. Folk bruker mer strøm og så da ser vi rett og slett på det her som en god løsning for å oppnå mer effekt raskt. Og her får vi jo faktisk en økning på nesten 60%. Bare ved å gjøre de her tiltakene i dagens eksisterende ledningsbelte.
0: Om det sa prosjektleder i Statnett, Ailo Trosten. Reporter i innslaget var Håkon Iversen.

0: Tobias Steen har mange spillemannspriser stående I skapet sitt, blant annet på grunn av låta Eli. Nu skal vi til konkurransen. I går så skulle vi frem til låta Bridge Over Troubled Water. Men I dag så skal vi frem til et menneske, en mann, og en fyr som da I sine yngre dager var aktiv I revymiljøet I Tromsø. Og han jobbet faktisk som trafikkassistent hos SAS før han ble skuespiller på heltid. Og han skal faktisk stå på teaterscenen I kveld. Og tilbake I 1997, da ble han intervjuet av NRK I et radioprogram som het Ritualer, hvor han fortalte om skuespillere sine oppvarmingsritualer.
1: Jeg husker det at jeg synes det var ganske latterlig av og til, altså, hvor mye folk varmer opp for at de hadde 8 replikker. Og det fikk jeg ikke til å fungere.

0: masse forskjellige sånne pusteøvelser og og sånne helt rare ting. Det høres ut som kanskje en skuespiller skal gjøre det, men...
1: Ja, han bydde på seg selv i 1997 til NRK, og det vil jeg si han fortsatt er god på å gjøre i dag. Men hvem er det det er snakk om her? Det er det jeg lurer på, og hvis du har lyst til å være med i dagens konkurranse for å vinne en premie, da åpner du appen NRK Radio og sender meg en melding, og da skriver du konkurransesvar, men også ditt navn og din adresse.

0: Og det var Dåstil fikk vi fra Eilig her I morgensendingen og klokka den 7:50. Og da vi glad i å bli litt klokere på hvordan vi skal klæ oss I dag. God morgen, vaktende meteorolog Kristoffer Tarhalsen.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hvordan vil du beskrive været for Troms I dag?
1: Nei, det blir skyet. Det blir en grå dag I dag også, det blir det. Det blir mindre regn enn I går, så det blir mer regn, yr, liksom spredt. Først og fremst I nord, også med mulighet for noe lokal tåke. I Sør-Troms blir det stort sett oppholdsvær og lite nedbør å skrive hjemom. Nordlig bris fra I formiddag nordøstlig, periodvis liten kuling på kysten.
0: Hvordan ser det ut I morgen da?
1: Mye av det samme, egentlig skyet, eller for det meste skyet, lett spredt regn, hovedsakelig nord, ellers opphold. Om ettermiddagen så kan det nok kanskje bli mulighet til å få gløtt av sol lengst sør I Troms. Nordøstlig frisk bris langs kysten opp I liten kuling på ettermiddagen.
0: Spitsbergen dag da, det skal blåse litt.
1: Ja, ikke så veldig mye av det jeg har sett, for det meste skyet og spredt regn, ja. Mulighet for lokal tåke langs kysten I øst. Sørøstlig bris, periodisk liten kuling utsatte steder, men det, ja, sent I kveld sørvestlig bris til frisk bris langs kysten I vest.
0: Ja, ok. Enn I morgen på Spitsbergen da?
1: Det mye av det samme, for det meste skyet, periode med spredt regn, ellers opphold, skiftende bris, vestlig frisk bris utsatte steder I øst.
0: Kristoffer Tarhalsen, tusen takk skal du ha for værmeldingen.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Marius Borg Høyby bør få nei til ny rettssak, mener aktor.
1: Det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak.
0: Nepal lager massegraver etter flomkatastrofen, og olje fra Venezuela skal hjelpe USA, håper Trump. I want to fill up these strategic reserves. God morgen. Vi begynner med Marius Borg Høyby, som ikke bør få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre frem, så kan de nekte å fremme den til behandling.
2: Det var i juni at Marius Borg Høyby ble dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbud. 29-åringen ble frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anket domfellingene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner, som han hele veien har nektet straffskyld for.
1: De sentrale bevisene i de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene.
2: Det er Høybys forsvarer Peter Sekulic uenig i.
3: Slik bevissituasjonen er for samtlige av de 3 sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig og for både påtalemyndigheten og retten. Og så håper vi da at lagmannsretten er enig i at saken krever en ny vurdering og at anken vår fremmes.
0: Reporter her, Gine Hattvik. Det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund er enige med Vy i årets lønnsoppgjør og sier de har fått gjennomslag for at konduktører har forutsigbarhet for egen fritid. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og dermed blir det ikke streik blant dem heller. De setter seg ned med arbeidsgiver Vy på nytt 17. september. Landets ledende politikere skal hedre kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi bårene og legger ned blomster klokka 8. Og alle andre som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp i Slottsparken i Oslo, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag fram til begravelsen. Og det er enda ikke kjent hvem som kommer fra det svenske kongehuset når kong Harald den 5. gravlegges neste uke. NRK har foreløpig ikke fått svar fra det svenske hoffet. Det britiske kongehuset vil bekrefte sin deltakelse på et senere tidspunkt, opplyser de også til NRK. I går ble det kjent at det japanske kronprinsparet og det nederlandske kongeparet kommer til Oslo for å delta i gravferden. Det samme gjør det danske og det belgiske kongeparet. Det er en uke siden den store flommen rammet Nepal og Tibet. En del av en isbre raste ut i en elv i Himalaya-fjellene, og ødeleggelsene er enorme. Flere enn 1100 er døde i Nepal, får vi vite nå. Og utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hva vil skje med de omkomne?
4: Politiet i Nepal har nå begynt å gravlegge disse i midlertidige massegraver ved Kathmandu. Gravene er merket med nummer for at det skal være mulig å identifisere ofrene og utlevere dem til familiene, så det er viktig å understreke at dette er bare midlertidig. De tar DNA-prøver, tar bilder og identifiserer kjennetegn på ofrene for at det skulle være lettere å identifisere dem senere. Flere land har sendt bistand og eksperthjelp til Nepal nå, og i denne eksperthjelpen så finnes det også DNA-eksperter som er med på dette arbeidet.
0: Omfanget av denne katastrofen er jo til å miste pusten av. Hvor mange er det som er savnet fortsatt etter en uke, Nora?
4: Fortsatt er det rundt 4000 mennesker som er savnet i Nepal. Nesten 600 av disse er turister. I Tibet, på den kinesiske siden av grensen, så er fortsatt omtrent 500 savnet. Det er det siste tallet vi har fått derfra. Og redningsarbeidet pågår fortsatt, men myndighetene i Nepal sa i dag at håpet om å finne overlevende, det synker. Flere jeg har snakket med i Nepal forteller at de selv har eller kjenner folk som har mennesker som de ikke får kontakt med enda, så dette noe som rammer bredt.
0: Du følger dette videre, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Donald Trump vil bruke Venezuelas olje til å fylle opp USAs strategiske lagre. En ny avtale godkjent av nasjonalforsamlingen i Caracas, men det fortsatt lenge til oljen deres flyter til bensinpumpene i USA. We have a great relationship
5: with Venezuela. Det stort sett bare gode ord nå fra USAs president når han omtaler forholdet til Venezuela. 8 måneder gått siden amerikanske styrker tok Venezuelas leder Nicolas Maduro til fange og fløy ham til New York. Our refineries are specifically meant for Venezuelan heavy oil. Heavy oil is a good thing, not a bad thing. Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja. Venezuela porta petróleo. Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men på bakken det fortsatt langt igjen. Nyhetsbyrået AP har vært i Cabimas ved Maracaibo-sjøen, fødestedet for Venezuelas olje. Der står oljepumpene mellom nedslitte hus. Råolje forurenser strandkanten, viser TV-bildene. Strømmen forsvinner i timesvis, sies det. Oljearbeider Erwin Ayala sier at de mangler både utstyr og teknologi. Han håper amerikanerne kan få hjulene og oljepumpene i gang igjen. Men mange andre i landet skeptiske til avtalen med amerikanerne. One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves. Her i USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver. Anders Tvegård, Washington.
0: Og nye amerikanske angrep mot Iran i ferd med å drive oljeprisen oppover også. Prisen for ett fat nordsjøolje har økt i dag tidlig til drøyt $95.40, i hvert fall rundt det. Og det altså da slik at Iran angrep amerikanske mål i Midtøsten også i natt. De advarer USA mot alvorlige konsekvenser dersom de angriper Iran på nytt. Både i Jordan og i Kuwait har iranske missiler og droner truffet, og det meldt om flyalarm i Bahrain, melder nyhetsbyrået AFP. I går mistet 11 mennesker livet i Iran da USA angrep med missiler flere steder. Politiet i Tromsø sier at en mann skjøt på dem i går kveld. Ingen ble skadet, men mannen ikke pågrepet. I stedet har politiet sperret av området rundt huset hans i Dyrøy kommune og holdt vakt i natt, og de får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. En ny Hollywood-film får kritikk for å ha skrevet Norge ut av historien om 2. verdenskrig. Filmen Pressure handler om det nervepirrende døgnet før D-dagen, der værvarslerne redda den allierte invasjonen i Nord-Frankrike. This is the largest
6: seaborne invasion in history. Man har brukt så mange millioner på å gjenskape krigshandlingene, så kunne man bruke noen tusen på å snakke med en historiker som kan det. Fordi det at det var en nordmann som fikk D-dagen utsatt, det har vært kjent i hvert fall 20 år.
7: Historiker Magnus Voldseth sitter på Universitetet i Bergen og surmuler. Han har akkurat sett filmen Pressure, en ny Hollywood-storfilm om de alliertes avgjørende angrep mot tyskerne i 2. verdenskrig. Han likte filmen, men den manglet en viktig person.
6: Det veldig trist, fordi denne mannen jo kanskje den nordmannen som har betydd mest for flest liv under 2. verdenskrig. Han en krigshelt.
7: Voldseth snakker om Sverre Pettersen, en banebrytende norsk meteorolog som hadde en helt ny måte å finne ut av været på. Da Eisenhower og de allierte generalene skulle finne en tidsluke for invasjonen i Normandie, var det Pettersen som leverte den avgjørende analysen.
6: Det stemmer at de fant en luke mellom to uværssenteret. Men den som fant den luken, det var Sverre Pettersen.
7: Stormen blåser ikke bare over Universitetet i Bergen. Frilanshistoriker Nora Stenberg, som lager videoer om historier på TikTok og Instagram, like skuffet som Voldseth.
8: Som nordmann, når du vet at det en annen nordmann som har spilt en så avgjørende rolle for at de allierte i det hele tatt lykkes med landgangen i Normandie, så det jo trist at Sverre Pettersen blir forbigått.
0: Reporter her var Daniel Eriksen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag, Erlend Rønneberg I studio, Jon Branes.
9: Elgkjøtt, krem og fiskesuppe og lokale guldrøtter på menyen på Bardufosstun denne uka. Og det vel på sin plass når Midt-Troms friluftsråd tar imot kolleger fra hele landet. Mer om det snart.

0: Thorn som sang om gåtur eller The Walk. Det er Thea Kjelstad og Erik Vågbø som er ditt selskap denne morgensendingen, og nå skal du få en nyhetsoversikt.
1: I dag samles kommunestyret i Tromsø til sitt første møte etter Kong Haralds bortgang. Hele kommunestyret skal hedre den avdøde kongen og ta et felles bilde ved flaggborgen. Kun nødvendige formelle saker og valg vedtas under dagens samling. Ordfører Gunnar Wilhelmsen bekrefter at tøffe politiske debatter utsettes til neste møte.
2: Jo, vi skal diskutere, men der det politiske skillelinjer, de sakene utsetter vi til neste kommunestyremøte, der det er helt ulikt politisk syn. Og så er det mange saker som er formelle saker, enten det gjelder valg, eller det gjelder andre ting som er nødt å vedtas i morgen. Eller som er nødvendig å vedtas. Så tar vi dem, og så utsetter vi de andre sakene til etter kommunestyret. Så det kommer til å gå fint.
1: Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune er uforandret gjennom natten, opplyser Troms politidistrikt. En person har stengt seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet i går ettermiddag. Siden har politiet oppholdt seg utenfor personens bolig. De nærmeste naboene har blitt evakuert, og ingen har kommet til skade som følge av aksjonen. Statnett skal de neste årene oppgradere rundt 100 kraftledninger i hele landet med såkalte terrengtilpasninger. Akkurat nå pågår arbeidet i Skibotndalen i Nord-Troms. Dypere terreng og høyere kraftmaster mener Statnett skal øke kapasiteten i nettet med opp til 60%. Nord-Norge står nå i en kraftkrise, og Statnett har tidligere innført full stans i nye reservasjoner av strøm til industriprosjekter nord for Svartisen. Thank you.

0: Emilie Hollow med låta Neste stasjon. Friluftsråd fra hele landet er samlet på Bardufosstun i Målselv kommune denne uka. Midt-Troms friluftsråd er vertskap, og sammen skal de dele erfaringer og lufte problemstillinger som friluftsrådene må bryne seg på. Og nå har jeg med meg daglig leder i Midt-Troms friluftsråd, Tove Amundsen Fuglem. God morgen.
1: Ja, god morgen.
0: Du, hva vil du si er de største utfordringene i ditt område, altså Midt-Troms, som du da lufter nå med de andre friluftsrådene?
1: Ja, det vi opplevde i diskusjon, det var at vi i nord, og kanskje spesielt Lofoten og Senja, vi har et veldig stort trøkk på naturbasert reiseliv. Og spesielt da ytre strøk, som jeg sier, og vi kommunene er veldig forskjellige også i hvilke utfordringer man har. Men trøkket er jo det at det er rett og slett for mye folk på for liten plass.
0: Dette har dere altså diskutert nå. Hvilke innspill var det som kom fra Lofoten da, som også har de samme utfordringene?
1: Ja, daglig leder i Lofoten friluftsråd, han hadde et innlegg, og han tok fram det her med allemannsretten. At nå var det kanskje på tide at allemannsretten, som er fra 1957, er moden for å se på, i hvert fall å diskutere.
0: Hvordan ble det forslaget mottatt av dere andre i de andre friluftsrådene?
1: Nei, noen ser jo det. Noen ser jo at det absolutt er behov for å se på den. Men vi diskuterte ikke allemannsretten særskilt, det gjorde vi ikke. Men jeg tror det blir en del diskusjon i løpet av dagen på den.
0: Ja, for hvor kontroversielt er det?
1: Ja, den er jo hellig. Den har jo betydd veldig mye for oss i Norge. Og det er jo det er ikke mange som har en sånn type rettighet i sitt land. Så det er klart, det er kontroversielt, og vi er heldige som kan gå der vi ønsker og plukke bær, bruke naturen der vi, ja, overalt. Det er en kultur, en lang tradisjon og kultur i Norge som nok vil, hvis det kommer opp til diskusjon, vil berøre mange og engasjere mange.
0: Og du sa jo i starten her også at allemannsretten er jo hellig. Hvis man ikke skal gjøre noe med det da, man sitter jo fortsatt med problemer med mye trøkk i naturen. Hvilke andre løsninger er det dere diskuterer da for å minimere trykket i naturen?
1: Ja, det er jo tilrettelegging og kanalisering vi prøver å få, og informere de som, altså besøkende, om hvor, men det er klart, tilrettelegger vi, så får vi jo enda større trøkk også, men vi greier kanskje å ta vare på naturen og bevare den lenger der man tilrettelegger. Og vi skal jo nå i dag til Senja på befaring og se på en del tilrettelegginger som er gjort. Og også skader som er i naturen.
0: Og da blir det utgangspunktet også for videre diskusjoner. Og løsningsforslag vil jeg tro Tove Amundsen Fuglem i Midt-Troms friluftsråd. Du skal få dra av gårde til Senja med resten av friluftsrådene. Tusen takk for at du var med i morgensendingen.
1: Takk for det.

Fan Young Cannibals med She Drives Me Crazy. Tror kanskje meteorologene blir litt gale av oss i radio nå, som maser masse på god vær. Men nå er det jo september, så nå blir det litt mindre trøkk der kanskje. I Troms i dag er det nordøstlig frisk bris langs kysten og opp i liten kuling på ettermiddagen. Skyer eller for det meste skyer, spredt lett regn, hovedsakelig nord, ellers opphold og muligheter for gløtt av sol fra ettermiddagen i sør. Spitsbergen har skiftende bris, vestlig frisk bris, utsatte steder i øst og for det meste skyer, og perioder med spredt regn, ellers opphold.

0: morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 8 skal de ledende politikerne på Stortinget hedre kong Harald i Slottskapellet. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi båren og legger ned blomster. Alle som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp fram til begravelsen, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henningsbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
0: Marius Borg Høybys forsvarer, Peter Sekulitz, vurderer bevisene i saken annerledes og vil ha ny rettssak.
2: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
0: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale er klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Avtalen vekker sterke reaksjoner i Venezuela, sier professor Benedikte Bull ved Senter for global bærekraft.
3: Trump har klart det mesterstykket å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til chavistene, altså de som har hatt makta og opposisjonen, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
0: Og håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 mennesker er fortsatt savnet. Det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal er steget til over 1100. Jeg heter Jon Brannes.
4: Her er nyhetene fra NRK Troms. Tromsø Arbeiderparti setter nominasjonen til nytt kommunestyre på pause til etter kong Haralds begravelse neste onsdag. Leder for komiteen, Magna Nilsen, forteller at de nesten er i mål og at forslaget blir lagt frem etter begravelsen. Også Tromsø Høyre er rett rundt hjørnet. Leder Hans Petter Kvål sier at deres listeforslag straks sendes ut på høring til medlemmene før den endelige innstillingen er klar. Gjeninnføringen av CO2-avgiften for drivstoff fungerer som en ren skatt for fiskerne. Det sier konstituert styreleder i Nordfiskarlag Bjørn Hugo Bendiksen. Han trekker frem at man som fisker ikke har noen andre reelle alternativer til vanlig drivstoff i dag. Bendiksen har en klar melding til spesielt ett parti.
5: Jeg vil jo spesielt oppfordre Høyre, som faktisk har i sett partiprogram at den CO2-avgiften skal bort, og nå ikke går med på å ta den bort. Så det er jo direkte å villede folk.
4: Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune pågår enda. Det opplyste politiet tidligere i morges. En person har siden i går ettermiddag stengt seg inne i huset sitt og senere løsnet skudd mot politiet. De nærmeste naboene har blitt evakuert, og ingen har kommet til skade som følge av aksjonen. Tromsø kommunestyre samles i dag til sitt første møte etter kong Haralds bortgang. Hele kommunestyret skal hedre den avdøde kongen og ta et felles bilde ved flaggborgen. Ordfører Gunnar Wilhelmsen bekrefter at tøffe politiske debatter utsettes til neste møte. Kun nødvendige formelle saker og valg vedtas under dagens samling. Nyhetene, Erik Vågbø.
6: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

Share med The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss, fikk du her onsdagsmorgen, og klokka den nærmer seg 7:50. Du hører på morgensendingen for Troms og Svalbard, og her skal du snart høre om en fyr som gikk fra beintøft trålerfiske i nord til de innerste gemakkene på Kongeskipet. Straks får du altså høre om tromsøværingen Jon Steve Ballovare, som minnes årene med kongefamilien.

0: Vampire av Olivia Rodrigo. Etter nyheten om Kong Haralds bortgang har minneordene strømmet inn fra fjern og nær. For tromsøværingen Jon Steve Ballovare ble tida på kongeskipet Norge på 90-tallet skjellsettende for resten av karrieren. Men veien til båtsmann for kongefamilien startet i et helt annet og langt røffere farvann.
1: Fra ungdomsalder, etter ferdig med ungdomsskolen, så jobbet jeg i fiskeri, på trål. Når du sier at språkbruken der er litt noe annerledes enn hva man har når man menger seg med finere folk, og også selvfølgelig de kongelige.
2: Fra tøft tråleliv i nord til 27 år som leder i Forsvaret og en lang karriere i den internasjonale luksusjåtbransjen, har han oppnådd mye i sin yrkeskarriere. Men det var 3 år på 90-tallet som formet han mest. Da bytta den unge tromsøværingen ut fiskeriet med kongeskipet Norge, og kontrastene kunne ikke ha vært større.
1: Jeg husker en av de første gangene jeg kom og skulle titulere kongen. Så stemmen selv, kroppen selv, usikker, og så stotter du frem noe, og så ble det ikke helt riktig, det ble ikke sånn som du tenkte, og så står de bare og smiler og synes at det var veldig charmerende. Men så husker de jo også, sant? Så du får den jo tilbake. Så neste gang du treffer på kongen, så hilser man pent og pyntelig, og så kommer latteren, og så kommer det en liten slenger tilbake, og ja, du fikk det rett en gang. Så, men det, sånn var de, og sånn er de, og sånn, den type humor de hadde, den var helt unik.
2: Som båtsmann og personaloffiser var han en av få som hadde tilgang til kongefamiliens private gemakka. Oppgavene spente fra å lede dekkoperasjoner og føre sjaluppen til å jobbe tett på kong Harald i 3 år. Lærdommen derfra la grunnlaget for hele hans videre lederkarriere på sjøen og i militæret.
1: Lærdommen jeg fikk når det gjelder lederskap, når det gjelder mennesker, tradisjoner, prosedyrer og sånne ting har jo absolutt spilt en stor rolle. Og det er sånt som jeg har tatt med meg i jobben min videre, der jeg jobbet 27 år i Forsvaret som leder, og mange år i cruiseindustrien og på yacht-bransjen. Så den lærdommen jeg fikk av mine kollegaer, det å tjenestegjøre på kongeskipet i seg selv, var uten tvil noe som preger meg den dag i dag.
2: Da meldingen om kongens bortgang kom, var han på jobb i Lofoten ombord på en båt med kun utenlandsk mannskap og gjester. Alene med følelsene var det én ting som hjalp.
1: Så den morgenen var veldig spesiell. Jobben måtte gjøres selvfølgelig. Over første anledning så satt jeg meg ned, slo på nyhetssendingen og prøvde å konsumere det som kom fra nyhetene. Og det var litt overveldende. Man satt der alene, det ble følelsesladd, så eneste måten jeg kunne reagere på, det var å sette meg ned og skrive. Så jeg skrev en minnetale til Hans Majestet Kong Harald den 5. som jeg etter hvert publiserte. Og det var min måte å reagere på og takke ham for det jeg har fått oppleve med.
0: Det sa Jon Steve Ballovare, som ble intervjuet av reporter Tove Jensen.

0: Er det noe Odd Nordstoga er flink til, så er det historiefortelling, og det vil jeg også si at konkurransesvaret I dag også er. Vi skal fram til en mann som I sine yngre dager var aktiv I revymiljøet I Tromsø, og som jobbet som trafikkassistent hos SAS før han ble skuespiller på heltid. Og I kveld så skal han faktisk stå på teaterscena. Tilbake I 1997 ble han intervjuet av NRK I radioprogrammet som het Ritualer, hvor han fortalte om skuespillere sine oppvarmingsritualer. Hør på det her.
1: Jeg husker det at jeg synes det var ganske latterlig av og til, altså, hvor mye folk varmer opp for at de hadde 8 replikker. Og det fikk jeg ikke til å fungere.

0: masse forskjellige sånne pusteøvelser og sånne helt rare ting. Det høres jo ut som kanskje en skuespiller skal gjøre det, men...
1: Ja, pusteøvelser og oppvarmingsritualer fortalte han om her, men hvem var det vi hørte? Jeg vil ha et navn på meldingen i inboxen, og så vil jeg også at du som er med i konkurransen også skriver ditt fulle navn og adressa på hvor du bor, så jeg vet hvor vi kan sende en premie.

Eagles sin Hotel California fra 1977 vi fikk du her I morgensendingen. Landet har borgfred nu, og det betyr at det skal være stans I politisk debatt. Tenk deg, kanskje borgfred blir ordet for 2026 på samme måte som søringkarantene var et av ordene vi husker godt fra 2021. Uansett så lurer jeg på hva borgfred har å si for kommunestyremøtene, og det skal vi finne ut av snart, for I dag så samles Tromsø kommunestyre til et spesielt og annerledes møte etter Kong Haralds bortgang. Og mer om det etter klokka 8:30. Første musikk fra Moain og Jonas Benjob, og etterpå nyheter.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Hele Sveriges kongefamilie deltar i kong Haralds gravferd. Det kommer fram i det svenske kongehusets program i dag tidlig. Fra før har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo Domkirke om en uke, og det samme har kronprinsparet i Japan blant andre. Det ventet en lang rekke kongelige og statsledere fra en rekke land og et stort sikkerhetsoppbud i hovedstaden onsdag i neste uke. Og de ledende politikerne på Stortinget, presidentskapet og de parlamentariske lederne har i dag tidlig tatt farvel ved kong Haralds båre i Slottskapellet. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya snart ute, sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen.
1: Ja, de nøyaktig bekreftede dødstallene i Nepal 1114, og så det litt over 500 i Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet. Det de nå gjør å fortsette å forsøke å komme seg inn i disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere. Men håpet i ferd med å svinne.
0: Sa Asia-korrespondent Philip Lothe. I Rogaland det færre unge lærlinger i industrien enn før. 350 mangler lærlingplass, og det mer enn noen gang siden 2015, rett etter forrige oljekrise. Dette kommet overraskende på de ansvarlige i fylkeskommunen, som Katrine Utne Petersen.
2: At det stod så mange gjenstående søkere i industrifaget, det var en overraskelse. Vi må langt tilbake med forrige konjunkturnedgang, men da var det jo enda høyere, men vi overrasket hvor høyt det var.
0: I fjor tok verftet Worley Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger, men så langt i høst tallet 5. En av dem 18 år gamle Kasper Lokna Hødsen.
3: Da prøver jeg å få sveisesertifikatet. Sitter egentlig inn bare inne i en sveisebås og jobber på ulike sveiser. Ikke så vant med å våkne så tidlig.
4: Nå stiller du på jobb.
3: Må være klar 6:30.
0: Intervjuer Ingvald Nordmark. Togselskapet Vy melder om problemer med sin app for mobiltelefoner og ber folk som skal ta togene deres om å kjøpe billetter på stasjonen. Det ble ikke noen streik blant ansatte hos Vy etter at partene i meklinga kom til en foreløpig enighet på overtid i dag tidlig. Jeg heter Jon Brannes.
5: Her nyhetene fra NRK Troms. Mannen som siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter i Lyngen med kniv i november i fjor, varetektsfengsles i 4 nye uker. Det har Nord-Troms og Senja tingrett bestemt. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var i en psykotisk tilstand da drapshandlingen skjedde. Tyske Isar Aerospace gjør seg nå igjen klar til å skrive europeisk romfartshistorie fra Andøya. Klaffer alt blir de første til å sende en satellitt i bane rundt jorden fra fastlands-Europa på fredag denne uken. Men i verste fall kan oppskytingen kollidere med kong Haralds begravelse. Andøys ordfører Kjell Are Johansen mener at det ikke kan skje samtidig.
6: Dersom de ikke får skyte inn i første delen av skytevinduet fra kommende fredag, så tror jeg de så profesjonelle og så respektfulle for monarki i Norge at de ikke skyter på begravelsesdagen.
5: Daglig leder i Isar, Daniel Metzler, sier de fullt klar over begravelsen og at han allerede har lovet vår nye konge en oppskytning fra Andøya. Tromsø Arbeiderparti setter nominasjonen til nytt kommunestyre på pause til etter kong Haralds begravelse neste onsdag. Leder for komiteen, Magnar Nilsen, forteller at de nesten i mål og at forslaget blir lagt frem etter begravelsen. Også Tromsø Høyre rett rundt hjørnet. Leder Hans Petter Kvål sier at deres listeforslag straks sendes ut på høring til medlemmene, før den endelige innstillingen klar. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
7: Det her morgensendinga på NRK P1.

0: Det var The Chainsmokers og Halsey med låta Closer. I morgensendingen i dag så hadde vi som vanlig en konkurranse, og i dag så handlet det om en fyr som i sin yngre dager var aktiv i revymiljøet i Tromsø, men som jobbet som trafikkassistent hos SAS før han ble skuespiller på heltid. Og han er fortsatt skuespiller han i høyeste grad, og skal faktisk stå på teaterscena i kveld. Og så spilte jeg av et hint fra 1997, da han ble intervjuet i radioprogrammet Ritualer på NRK om skuespillere sine oppvarmingsritualer.
1: Husker jeg at jeg syntes det var ganske latterlig av og til, altså, hvor mye folk varmer opp for at de hadde 8 replikker. Og det fikk jeg ikke til å fungere.

0: Masse forskjellige sånne pusteøvelser og og sånne helt rare ting. Det høres jo ut som kanskje en skuespiller skal gjøre det, men...
1: Ja, jeg lurte i dag på hvem var det vi hørte her, og svar på det, det er Christian Figenschou, og Henning Homb i Bodø visste det, og han legger også til en fantastisk skuespiller. Så, NRK-premien går altså til deg, Henning, i Bodø i dag. Gratulerer!

0: Bandet som jeg elsker på tvers av generasjoner, det er Coldplay og låta heter In My Place. I dag så samles kommunestyret i Tromsø til et litt annerledes møte etter Kong Haralds bortgang. Ordfører Gunnar Wilhelmsen lover å spare de tøffeste politiske kranglene til neste gang. Dagens møte brukes kun til å gjøre unna helt nødvendige valg og formelle vedtak. Og reporter Tove Jensen, er det egentlig noe poeng i å holde et kommunestyre i disse dager?
1: Jo, det er jo det, for som du sier, det er flere saker som man kan ta opp som nødvendigvis ikke har de tyngste debattene, og nevne eksempler på type saker som det, Gunnar Wilhelmsen.
2: Nei, altså vi skal gjøre noen valg i dag som er liksom å bytte ut en komiteleder med andre. Det er det. Vi har noen lovforslag som skal gjennom som ikke er kontroversielt. Det er mer de sakene som vi har utsatt der. Liksom opposisjon, men noe helt annet enn posisjon, der det kan bli litt tøffe politiske tak. Mm. Det utsetter vi.
1: Så det kan bli et behagelig møte i dag?
2: Det blir et fint møte ut fra omstendigheten, både med Kong Harald som er gått bort, og Kong Håkon som er kommet tilbake.
1: Dere er alle kledd i sort. Er det tilfeldig, eller...?
2: Nei, altså vi bruker jo å pynte oss litt, kommunestyret. Vi er litt ekstra i dag siden vi skal markere Kong Harald sin bortgang.
1: Og dere skal ikke bare markere det her i kommunestyresalen. Fortell hva som skjer videre.
2: Nei, det vi gjør først er at jeg sier noen ord. Så tar vi et minutt stillhet, og så kjører vi de sakene på vanlig måte. Og så avslutter vi med et bilde av hele kommunestyret utenfor flaggborgen.
1: Dette kalles visst nok borgfred. Det er et ord som mange kjenner til. Kan du si litt kort om hva det er?
2: Nei, altså det som er bestemt er jo at man skal liksom ikke ha de store konfliktsakene nå frem til begravelsen. Og det er jo både i respekt for Kong Harald, men også til øvrige kongefamilie, men det er også det at det kan jo gå i kula varmt ofte. Det trenger jo ikke gjøre det akkurat i disse dager når så mange i hele landet sørger.
1: Dere har sånn kondolanseprotokoll, heter det. Har det vært mange innom?
2: Det har vært veldig mange innom oss, skrev vi den, og det synes jeg også er veldig fint. Det er i alle rådhus i hele landet, og har jo prøvd å følge med hva skal skje med dem etterpå, men det via statsforvalteren så blir det arkivert på lik linje med blomster, har veldig kortene og brevene som er lagt ut for slottet og andre offentlige plasser.
1: Ja, og vi i NRK, vi skal være til stede på dette spesielle kommunestyremøtet, og vi oppdaterer dere både på nett og på TV og på radio.
0: Takk reporter Tove Jensen, som intervjuet ordfører Gunnar Wilhelmsen.

0: fikk der Marte Wang med låta «Nå sier jeg adjø». Og nå Erik Vågbø på plass for å gi deg sendingens siste nyhetsoversikt.
1: Mannen som siktet for drap i Lyngen varetektsfengsles i 4 nye uker. Det har nå Troms og Senja tingrett bestemt. Han siktet for å ha drept en beboer på Lyngstunet helse- og omsorgssenter med kniv i november i fjor. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var i en psykotisk tilstand da drapshandlingen skjedde. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune pågår enda. Det opplyste politiet tidligere i morges. En person har siden i går ettermiddag stengt seg inne i huset sitt og senere løsnet skudd mot politiet. De nærmeste naboene har blitt evakuert, og ingen har kommet til skade som følge av aksjonen.

her, Sigrid fra Ålesund med låta Blue. Den er siste låt fra oss i dag. Det har vært Erik Vågbø og Thea Kjelstad som har vært med deg denne morgenkvissen. For en glede. Vi høres igjen i morgen klokka 6 til klokka 9. Til slutt nå, originalt skrevet av Dolly Parton, framført av Whitney Houston, I Will Always Love You.

0: NRK-nyheter. Nå er klokka 9. De parlamentariske lederne og Stortingets presidentskap tok farvel ved Kong Haralds båre i Slottskapellet i dag tidlig. Etterpå så la de alle ned en rose hver på Slottsplassen. Det var sterkt å se hilsene fra familien, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så inderlig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Hele Sveriges kongefamilie deltar i kong Haralds gravferd. Det kommer fram i det svenske kongehusets program. Fra før så har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo Domkirke om en uke. Det samme har kronprinsparet i Japan. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemyndigheten. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisene mot ham er så klare at Høyby bør få nei av lagmannsretten. Forsvarer Petar Sekulic vurderer bevisene annerledes. Vil ha en ny rettssak.
2: Ja, altså det mener vi det ikke er grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen er for samtlige av de tre sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt. Og det har vi redegjort for skriftlig, og for både påtalemyndigheten og retten.
0: Tingretten så ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Det kan de si nei til å behandle, sier aktor Henriksbø.
3: Vi mener at det ikke er behov for en ny runde i lagmannsretten, men at man kan foreta en forsvarlig bevisvurdering ut fra det materialet man har på forhånd. Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
0: I Dyrøy i Troms er mannen som skal ha skutt på politiet i går kveld ennå ikke pågrepet. I stedet så er området rundt huset hans i Dyrøy kommune sperret av, og politiet får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. Nye amerikanske angrep mot Iran er med på å presse oljeprisen oppover. Prisen for et fat nordsjøolje har økt til $95.28. Det skjer dagen etter at drivstoffavgiften her i landet ble satt tilbake til nivået fra før sommeren, da Stortinget kuttet dem på grunn av krigen i Midtøsten. Det var nyhetene. Jeg heter Anders Borgen Væring. Nå er det 9-timen, og blant mye annet er det en ganske så allsidig dame som besøker dere i dag, Tarjei Jørsson.
4: Anders, skriver du bøker, er med i filmer og masse reality-program, eller?
5: Dette her gleder jeg meg til. Jeg kjenner vi har ganske mange gjerne i ilden i dag, vi også, Sean. Det er bare å komme i gang, tenker jeg.
4: Jeg vil like gønne på.
6: Timen med Sean Henrik Mathesan og Tarjei Strøm på NRK P1.
4: God morgen fra Oslo, Sean her. Og Tarjei, du sitter vel fortsatt trygt plassert på andre siden av fjellet?
5: Du, Bergen kan melde om strålende radioforhold i dag, og vi har en veldig fin gjest på vei i dag.
4: Iben Akali. Ja, vi ser skuespiller, prisbelønnet forfatter, overlevde kompani Lauritsen, har en eller annen grunn valgt å utsette seg for en TV-konkurranse igjen.
5: God morgen til deg, og hjertelig velkommen til 9-timen.

0: Maroon 5 Sugar her inne I timen og Der var den, jagge, selveste generalen på plass, Tarjei Strøm, du står I Bergen, jeg ser deg, loud and clear, hadde jeg nær sagt, I din Iron Maiden t-skjorte. Ser ut av vinduet bak deg, det tørt for en gang skyld I Bergen?
1: Det ironi du prøver det på noe sånt?
0: Nei, jeg bare spør.
1: Vi ser jo ut på Lars Hilles gate her utenfor NRK ja. I Bergen, der det vått, høsten vått. Nå det ingen vei tilbake, Sean.
0: Nei.
1: Nå høsten her, det ser ut som bergenserne klar for det. Det minner jo veldig mye om hvordan sommeren vår generelt har vært. Jeg har sagt det før, så gir det igjen. Bergen en nydelig by, men det også en by for spesielt interesserte.
0: Ja.
1: Så dette her, det funker det altså. Nå høsten her. Jeg tenkte på det også nå, Sean. Vi skal jo ha 9 timer sammen nå I 2 timer. Jeg gleder meg veldig til det.
0: Mm.
1: Sugar, første låten her.
0: Mm.
1: Det har jeg begynt med nå I høst, eller jeg begynte med det I går.
0: Okay.
1: Jeg drikker en sånn litt sånn kaffelatteaktig vaniljekaffe til morgenen.
0: Hæ, men du liker jo ikke kaffe, eller du får ikke noe ut av det?
1: Men jeg reagerer ikke på koffein, men det smaken da. Av,
0: du liker den, ja.
1: Ja, og der har jeg nå gått fra 2 skjeier sukker til da bare 1 skjei sukker. Så du får høre da, Sean, om du merker noen forskjell, men klar, det skal jeg være. Altså.
0: Ok, ja, men det godt å høre, men det med kaffe og vaniljesmak og sukkering og sånn, det jo veldig godt. For meg ikke det ekte kaffe, det mer en slags dessertvariant vil jeg si, hvis du skjønner, men ja. Fader eller, hvorfor ikke klinke til men det å halvere sukkerinnholdet, det synes jeg godt gjort det nedtur, synes du det dumt og kjedelig eller har du ventet til det?
1: Ja, jeg merker jo forskjell med å innrømme det, altså jeg, men det jo en tydelig vaniljesmak I denne vaniljekaffen ja. Også, så det jo både pose og sekk vil sikkert mange si så,
0: ja.
1: Men jeg tenker det litt der vi nå skjæringspunktet sommer 2 skjeier sukker,
0: ja.
1: Høst 1 skjei sukker.
0: Ja, men det, jeg skjønner den. Knallhard start på høsten, som jo da, nå det offisielt, september jo den første høstmåneden, så hvorfor ikke? Det bare å bite I seg og vite at sånn det. Tiden har gått fort.
1: Mm.
0: Noen av oss har hatt fin sommer. Du og andre folk I nord ikke vært så heldige, men vi får jo bare håpe at dere får tatt igjen til neste år!
1: Ok, da legger vi den ballen død, for høsten jo noe som vi bare Gensere har lært oss å elske, og det mye fint som skjer på høsten.
0: Ja.
1: Man kan kose seg med en god bok, man kan kose seg med en god film, eller man kan kose seg med en god serie på TV. Og har du hørt, gjesten vi har nå straks på vei inn døren hos oss, jobber både med film, jobber både med bøker som forfatter, og også å se på TV utover høsten. Kan det bli bedre, Sean?
0: Nei, det blir ikke noe særlig bedre enn det. Jeg gleder meg veldig til å snakke med Iben Akerli. Kommer inn nå om noen få minutter. Nå skal vi spille en låt som kanskje betyr spesielt mye for deg, Tarje, ettersom du general, altså MGP-general.
1: Absolutt, dette jo en god gammel MGP-klassiker. Bjørn Johan Muri med Yes Man. I dag vi alle Yes Man og kvinner.
0: Den beste Grand Prix-låta noensinne, og det mener jeg fra hjertet.
1: Veldig god.

0: klassiker, det er Yes-Man Bjørn Johan Muri her på 9-timen med Sean og Tarjei, der stemningen ble plutselig 200% bedre når vi fikk dagens gjest inn i studio, Iben Akerli. Altså, hjertelig velkommen til 9-timen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Dette er jo en vi kjenner fra alt fra Kompani Lauritsen til spillefilmer til barnebøker, Lars Alol, prisvinnende bøker og alt dette her. Du er straks aktuell med Kongen befaler på TV Norge der og HBO Max, men det ser jo ut som du har mye å fortelle. Du er på innspurten på noe helt annet her også, Iben. Det må vi bare snakke om en gang.
1: Jeg er gravid i 250. måned.
0: Det kan skje når som
1: helst. Det kan skje når som helst.
2: Ja, det var det 14 dager i termin?
1: Ja, der omkring, ja.
2: Jeg bomma stygt en gang. Jeg har lyst til å teste dette på deg, Iben, hvis jeg får lov til det. Ja. Og dette er da, fordi jeg traff en god venninne, det er mange år siden, som egentlig var på samme sted som du er nå. Ja. Og så sa jeg til henne, Gud, du er så stor og fin! Det falt i dårlig jord. Jeg vet ikke hva du tenker om det. For jeg synes du er særdeles vakker der du sitter.
1: Jo, takk.
2: Og den store magen er rørende. Jeg får nesten litt dårlig.
1: Ja, det er koselig. Ja, nei, folk reagerer, reagerer jo på gravide mager.
2: Ja.
1: Og det er jo egentlig fint, det. Ja. Men det er jo også, jeg har jo følt meg stor og fin veldig lenge.
2: Ja.
1: Det er så rart. Nå er jeg jo veldig mye større og finere enn jeg var for et halvt år siden.
2: Så klart at du sier det på noe.
1: Men apropos, liksom, fordi vi har jo filmet Kongen befaler i to bolker, så første gangen filmet vi jo i april, og da var jeg helt sånn, å Gud, hvordan skal dette gå, denne store magen og sånn.
2: Ja.
1: Og så ser jeg tilbake på de opptakene, så er det jo så vidt man ser at jeg er gravid. Mens nå, det vi har filmet nå, er det jo ikke noe, der kan det ikke skjules.
2: Nei.
1: Men nei, jeg har fått sånn der, jeg er syk på det ikke er tvillinger. Ja. Jeg føler jeg har fått siden mars.
2: Du blir ikke lei deg av det?
1: Nei, det er hva det er. Altså, så lenge det er, liksom, jeg følger alle kurver og, jeg tror, jeg kommer jo sikkert til å bli sånn en dag, jeg også.
2: Ja.
0: Men altså, alle kurver, det står vel ikke i noen graviditetskurver at man skal melde seg på reality show Kongen befaler å utløse eller løse vanvittige oppgaver. Vi kan jo begynne der, du er jo opptatt med denne, det er premiere nå om to uker 17. september, og for folk som ikke kjenner så godt til det, så er det jo et program der flere da, en god gjeng skal løse forskjellige oppgaver individuelt, og så ser man da i plenum hvordan man har løst dette her og får poeng deretter. Hadde du noe forhold til serien selv?
1: Ja, jeg har sett en del. Det er jo, vi er jo på 13. sesong nå, så jeg har jo ikke sett absolutt alt.
2: Nei.
1: Men jeg kunne jo konseptet ganske greit, og så var det litt sånn, når vi begynte å snakke om det, og jeg skulle være med og sånn, så var det et litt sånn, ikke sett deg ned og se alt nå.
2: Nei.
1: Da skulle du ha litt sånn, tenke litt selv. Så jeg visste liksom hva det innebar.
2: Ja.
1: Og det er jo også nettopp, som du sier, at man skal jo løse oppgavene selv.
2: Ja.
1: Så det ble jo veldig godt tilrettelagt, men også at jeg kan jo løse de utifra min egen, på en måte, tilstand, da.
2: Mm.
1: Så det blir jo bare en del av, liksom, du blir jo ikke tvunget til å militærstupe, som, hva heter det, baklengstupe, som man blir på andre show jeg har vært med på.
2: Ja, men det er bra.
1: Så akkurat det med å være gravid på det showet har gått veldig bra.
2: Ja, godt å høre det. Atle Antonsen selvfølgelig som er programleder, og så er du er sammen med Robert Stoltenberg, Ulrikke Falk, Aslak Maurstad, Johan Golden.
1: Mm.
2: Det jeg tenker på når jeg ser sånne programmer er, altså jeg får helt nerver av det. Jeg vet ikke om jeg hadde turt, fordi jeg er så redd for at det skal låse seg. Fordi du får jo praktiske oppgaver. Vi ser på Foreder, som er et annet program, og der, jeg skal ikke røpe noe som jeg kan sette, men der er det en deltaker som får fullstendig jernteppe, og ikke klarer noen ting, og det er så grusomt å se på, og jeg ville vært redd for at jeg også skulle reagere på samme måte. Ikke noen nerver forbundet med å være med på noe sånt?
1: Jeg tror jeg burde hatt mer nerver.
2: Ja, ok.
1: Jeg tror jeg slappet litt for mye av. Jeg hadde det så gøy, det var så gøy. Men man hører historier om deltakere som sitter på loftet i 3 timer og ikke kommer noen vei.
2: Ja.
1: Men det er ikke noen nerver jeg har før i så fall.
2: Nei.
1: Det var presentert så utrolig, altså som en lek.
2: Ja.
1: på godt og ondt da.
0: Og det er jo et av favorittprogrammene hjemme hos oss i min familie. Det er jo disse litt gøyale oppgavene som skal løses. Så det er jo for eksempel Kompani Lauritsen, som mange kjenner deg fra. Der kan man jo fysisk forberede seg, både mentalt og styrketrening. Hvordan forbereder man seg til å løse oppgaver som egentlig ikke finnes på forhånd?
1: Altså, jeg forberedte meg ikke i det hele tatt. Men jeg kan ikke røpe for mye, men en viss deltaker forberedt seg helt ekstremt mye. Det kommer til å bli røpet i løpet av showet. Ja, hvor jeg er bare sånn, åja, det er sånn her man spiller, ja. Fordi det går an. Det går an å gjøre noen analyser og sette opp noen tabeller og holde på. Men det er jo det med at liksom sånn, jeg tenkte bare sånn, det her, løsningene må jo komme fra meg. Og så er du alltid litt var på sånn, det er jo de også var på da, som lager show, men sånn, blir jeg lurt nå? Eller er oppgaven det den er? Og det er litt sånn, hvis du forbereder deg for mye på det, så går det liksom også feil. Og hvis du forbereder deg for lite på det, så tar du stor omvei. Men det er jo, altså, sånn, til syvende og sist, så lager man jo også underholdning da, så det er jo liksom, det er jo litt av designet at man skal, det er ikke meningen at alle skal løse alle oppgavene akkurat som det er. De skal løses.
2: Det er noe med å tenke utenfor boksen, og bare det får jeg helt nerver av å tenke på. Men han som du nevner, vi har jo vært heldige å se første episode. Det er jo dypt fascinerende om hvordan denne personen bare var altså så forberedt at det var helt tullete.
1: Og det kommer mer og mer frem i liksom programmet.
0: Jo, men hva tenker du om det, du da, Iben, sånn i forhold til, det er jo et konkurranseprogram. Hvordan er konkurranseinstinktet ditt overfor andre deltakere når deltakere holder på seg?
1: Vet du hva, jeg pleier å lene meg på det instinktet, men det bare glapp helt. For det første så er du alene når du løser de oppgavene. Jeg tror jeg trenger den der, stå ved siden av noen på startlinjen for å liksom få det virkelig kicka konkurranse. Jeg klarte liksom ikke å tenke at det var en konkurranse. Nei. Når man er der, det er liksom bare, åja, nå leker vi og løser noen oppgaver. Og så når man så vel kommer og det er, kanskje du kjenner det litt da, når du er der i Drammen på teatret, så er det litt noen deler som er sånn konkurranse, at man står der og konkurrerer mot hverandre. Da kan jeg kjenne pulsen, da kjenner jeg liksom drive litt da. Men også der var det bare sånn, du sitter og bare er helt fascinert over hvor forskjellig fem mennesker kan løse en oppgave som for deg er sånn, det er bare en måte å løse på. Så du, jeg satt der og bare, jeg føler jeg liksom satt og så på show, altså sånn, jeg var på show hver gang jeg var der. Så jeg bare mistet, jeg glemte helt til slutt at det var noen poeng og, Jeg koblet meg litt på etter hvert.
2: Ja, men det får vi se. Men det skal vi se i programmet Kongen befaler, har altså premiere 17. september. Men du endte teater der. Du er en feiret skuespiller. Det skal vi snakke om etter vi har hørt Christer Sandelin. Nei, unnskyld, Rakel.
0: Ja, ja.
2: Rakel, ja.
0: Rett, rett. Nei.

0: Rakel, la meg gå her inn I timen. Vi har skuespiller, forfatter Iben Akerli på besøk. Ja, vi har sett deg en heva av filmer opp gjennom åra I Mammon på TV blant annet, og andre TV-serier også. Iben, du har jo vært opptatt I sommer også med å spille inn en ny film.
1: Ja.
0: Har det bare vært arbeid, eller har du hatt, vi skal snakke om den filmen altså, eller har det vært litt ferie og kos også?
1: Ja, jeg fikk sånn vanlig fellesferie.
0: Ja.
2: Oi.
1: Mm. Så jeg hadde, ja. Ja. Så vi var ferdig å filme I Oppdal I slutten av juni, ja. Og så tok, var jeg I juli, hadde jeg fri.
0: Ok, digg.
1: Ja, ja. Det var veldig deilig.
0: Ja.
1: Men mye gikk til sånn fiksing og stressing og sånn allikevel. Ja, og så tok vi noen uker I Danmark og Sverige.
0: Ja.
1: Så ganske sånn stille og rolig.
0: Ja, så deilig. Spilte inn en ny film, altså Trollegget.
1: Nettopp.
0: Veldig spent på den. Mm. Blir beskrevet som en norsk IT for alle som gamle nok. Så husker vi jo, det tror jeg var den første filmen jeg så på kino.
2: Ja.
0: Colosseum, det var E.T. Steven Spielberg-filmen. Jeg husker det som om det var I går. Det var, altså jeg husker hvor jeg satt den til og med.
2: Skummel og rørende.
0: Åh, Gud som jeg gråter! Og det var jo litt flaut det også, å sitte der og hulke og grine ved siden av en her andre unger, kompisene mine. Men nå skal vi ikke snakke om IT, vi skal snakke om Trollegget, sorry.
1: Ja, men det er mange paralleller, ja. I hvert fall det dere nevner med både spenning og de følelsesmessige liksom, stringene.
0: Ja.
1: Spiller denne filmen også veldig på, og så er det en familiefilm, hvor jeg må ikke si for mye, for det så typisk man sier for mye.
0: Ja.
1: Men det ikke en alien, det et troll,
0: ja, troll
1: I et egg, som blir funnet av en jente.
0: Ja.
1: Og så starter det litt sånn, skal dette holdes hemmelig, hva skal man gjøre, rett og slett. Og så baller det på seg med litt sånn forhistorie og noen folk som vil fange trollet.
0: Ja. Tarjei, det jo den samme gjengen som har laget altså de trollfilmene og sånn. Så
2: fantastisk.
1: Voksentroll.
0: Ja, voksentroll.
2: Altså, du er jo vant til å spille mot mennesker.
1: Ja.
2: Hvordan foregår når du møter disse, du skal ikke røpe for mye, men hvis det kommer et troll da, et troll ut av egg eller hva det skal være, det da, spiller du mot et tomt hjørne, og så legger du det på etterpå? Eller
1: man gjør litt begge deler, hva som praktisk, men det som var heldig I dette tilfellet at vi har en person som spiller hovedtrollet,
0: ja.
1: Som egentlig troll gjennom hele filmen, som Kieran Shaw, som fascinerende. Han har jo spilt mange personer, men blant annet også alle de små hobbitene.
0: Ja. Ah.
1: Så han har jo bare sånn Ringenes herre-lore for de som liksom interessert I det.
0: Ja. Men han spesialist på å spille sånne?
1: Ja, altså han en liten person da.
0: Ja.
1: Så han en, hva kaller man det? Jeg vet ikke hva det heter på norsk engang, men sånn, altså han en body actor liksom.
0: Ja.
1: Så han kan spille mindre mennesker og vesener.
0: Ja.
1: Så han inne I en drakt.
0: Ja.
1: Så man har gått litt sånn, litt fysisk til verks da. Som jeg tror det en veldig fordel når du menneskeskuespiller. Ja. Og også for hun hovedrolleinnehaveren da, som I tillegg et barn, og ha noe konkret å forholde seg til, tror jeg har liksom gjort veldig mye for filmen da. Men det jo alltid, noen ganger så det en eller annen vinkel hvor du skal se på at du gjør noe, late som det skjer noe. Men I det store og det hele så har det har vært veldig mye Kieran da, I den drakten.
0: Ja, så kult. Hvilken rolle spiller du her, Iben?
1: Jeg spiller moren til Helena, det den etter virkeligheten. Jeg spiller moren til hun som finner trollet.
0: Ja.
1: Gaia, som heter I filmen, og har ganske mye med det trollet å gjøre, viser det seg.
0: Ja. Forhold til troll?

0: Er det noe du synes har vært stas opp gjennom året?
1: Det er klassisk 9-timersspørsmål. Der har du 9-timers.
2: Vi må gå dit. Ja, men det her er bra. Det her prepper meg litt sånn. Det har aldri, jeg har aldri tenkt over det.
0: Nei.
2: Jeg var på sånn trollmuseum i Bergen, ja. Som litt tilfellig research da, til denne filmen. Ja. Og da var det ikke så mye som var nytt for meg. Jeg merker sånn, jeg var liksom sånn der, jeg var oppdatert på liksom forskjellige typer troll, ja. Hvilken liksom fauna de bor i, og så videre, så videre. Men det tenker jeg bare er en sånn baseline, vokst opp i Norge forhold til troll, så utover det tror jeg ikke jeg har noe mer enn det.
0: Nei. Det synes jeg var ganske mye, for jeg vet ikke forskjell på troll. Er det, hvilken type troll er det vi har her?
2: Ja.
0: Kom igjen da, Ibe.
2: Jo, men det er jo, hva heter det?
1: Bergtroll.
2: Nøkken går under å være troll.
0: Er nøkken et troll?
2: Ja, eller draugen, eller hva han også heter. Ja. Han er jo i skogsvann, så er det han ut på sjøen.
0: Ja.
2: Men, det er draugen, kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke. Fy faen, nå draken, er det det?
2: Ja, er det det?
0: Kraken, men jeg kraken, unnskyld.
2: Ja, han er jo et monster, men.
0: Åh, nå er det mange
1: som. Her er god sånn, du åpner døren med en søk.
2: Det jeg også har funnet ut, er at det er veldig mange i Norge, veldig mange byer i Norge som delvis gjør det og ønsker å livnære seg på troll og trollindustrien og er sånn, her er trollhovedstaden.
0: Er det en fæl industri?
2: Det er veldig
0: industri?
2: Mange trollhovedsteder i Norge.
0: Ja, det er det. Er det en kynisk, grusom industri, det der med trollbyer og sånn?
2: Nei, jeg tenker, ikke jeg fått tenker noe? Det bare er å kjøre på.
0: Kommer ikke noe dokumentar om sånn tre...
2: Jeg tror det bare er å kjøre på. Men jeg tenker mer, ja.
1: Mer troll. Nå spiller du jo moren til denne Gaia-karakteren.
2: Ja.
1: Men du var ganske ung selv når du debuterte som filmskuespiller.
2: Ja, det er sant.
1: Nå skjønte du, det var vel i 2002, var det Glasgow?
2: Ja, den aller første liksom, filmen jeg og sett jeg var på, var Glasgow.
1: Ja.
2: Det kan ha vært 2002, ja.
1: Men nå skjønte du at dette var noe av mange ting du skulle gjøre når du vokste opp?
2: Jeg tror ikke jeg skjønte det. Jeg skjønte det vel i voksen alder igjen da jeg gjorde Victoria.
1: Ja.
2: Fordi mellom Glasgow og Victoria så er det noen filmer og noen reklamer og noen barneteater og sånn.
1: Mm.
2: Men det er også en utdannelse på en utdanning på universitet og starten på andre ting og så videre og så videre. Så det var jo, det var ikke en rett linje hele veien fra det.
1: Nei.
2: I det hele tatt. Men så var det nok der når jeg gjorde Victoria i 2012, som er en film basert på Hamsuns Victoria, at det var litt mer sånn, ok, kanskje jeg må ta et valg. Fordi det krever jo litt å gå inn i denne bransjen, og man må liksom dedikere seg litt da. Men da hadde jeg jo, altså sånn, jeg har jo en veldig sterk, jeg har et veldig sterkt minne, og det her er noe jeg har til felles med de fleste som har laget film som barn. Det er en veldig sånn stor opplevelse som barn å være med å lage film. Den er så ekstraordinær, så liksom langt fra liksom en skolehverdag på godt og vondt, og du blir jo liksom, du leker og du blir dullet med, og det er veldig sterke minner fra Glasgow og noen andre produksjoner fra den tiden. Så, og det ser man jo veldig, det gjenkjenner man jo da, når man jobber med barn.
0: Ja, koselig.
2: Ja.
0: Jeg skal lese meg opp på troll. Jeg har skrevet den på en liste der. Men du har jo tatt flere valg i livet, Iben. Det der med å bli forfatter, og ikke bare det, men en feiret prisbelønt forfatter, det skal vi snakke om. På andre siden, nå kommer Kristian Melin. Nå er vi på plass.
2: Endelig.
0: Takk for oss.

0: Christer Sandelin der, den hon vil ha. Fått en melding fra Eli her. Nå må vi følge med alle sammen. Iben, Tarjei og kanskje spesielt meg.
1: Ja.
0: Hei, nå må dere holde orden på trollene. Nøkken bor I kjernet.
2: Ja.
0: Draugen bor I havet. Fossegrimmen bor I fossen.
1: Ja.
0: Og de andre trollene som bor på vidda, det bare andre troll. Står, ja. Det sikrer ikke
2: sånn
0: hun, det sier jeg.
2: Sånn var det.
0: Ja, ja.
2: Men det også noe med forskjell på skog og vidde.
0: Ja.
2: Men jeg ble litt nervøs, rett og slett, når jeg måtte opptekst trolleksamen her på direkten.
0: Ja. Og det dårlig gjort, og jeg beklager. Ja.
1: Ja. Vi har jo en sånn intern I radiobransjen, men så har vi sånn, vår Oscar jo pri radio, der man får belønninger for det man får godt radioarbeid. Jeg vil tro at Sean sitt spørsmål, forhold til troll? Kommer en egen pris der?
0: Spesialpris, faktisk.
1: Men apropos pris, altså, Iben, vi kjenner deg fra Kompani Lauritsen, du skal I gang med Kongen Befaler, setter I filmer og serier, men du jo også prisbelønnet forfatter av barnebøkene, Lars Alloll, Nilsson Grata, Sommeren, alt skjedde. Veldig fine bøker, noen har blitt film, så vi flere som veldig glad I. Hvordan det å skrive for barn, skrive for de unge?
2: Men ja, det et stort privilegie. Det er å komme hjem for meg. Det veldig, veldig, vi har jo snakket mye om, ja, jeg helst om å gjøre mye rart, og jeg veldig glad I alt jeg gjør, men det å få skrive og utvikle ideene sine og presentere dem for liksom et relativt takknemlig publikum da.
0: Men du har jo åpenbart veldig draget på det, fordi alle bøkene dine får knallgode kritikker, og hva det du får til? Hva det som gjør at du får til det med å treffe barna?
2: Det også interessant, fordi nå det jo 10 år siden jeg skrev Lars Alloll, som debutboken min, og jeg merker at jo eldre jeg blir, jo lenger fra blir jeg jo alder, så det jo, jeg merker at jeg litt lenger fra enn det jeg var. Samtidig så føler jeg at jeg har jo, man blir jo bedre til å skrive jo mer man skriver, så jeg har liksom samtidig også utviklet meg. Men mye mer nå så må jeg ta sånne sjekker sånn, sier dere det her? Kan man liksom, hva betyr? Altså sånn, må sjekke litt mer inn da.
0: Ja.
2: Men så holder jeg meg jo til ganske sånne store, universelle temaer som også berører voksne hele livet og ja, vennskap og selvaksept og de tingene der som nok alltid vil være ganske aktuelle.
0: Ja, ja selvsagt.
2: Så, ja.
0: Ja. Og så det jo et tema, eller en påstand her, så kan du se om du enig, foreldre-barn-forhold, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja. Da lurer jeg på nok et pri-radio-spørsmål fra meg her. Jeg tenker at du må være en veldig god foreldre, siden du liksom kan... påstand her, jeg sier ikke at det riktig igjen. Men det tenker jeg at du må være en veldig flink mor som liksom kan sette deg inn I hodene til barn. Jeg vet ikke, det har jeg tenkt på.
2: Altså, nå har jo jeg valgt I alle mine bøker egentlig å utnytte det der foreldre- eller voksen-barn-forholdet.
0: Ja.
2: Sette det på spissen, gjerne gjøre voksne litt dumme, altså sånn på godt og ondt, trigger liksom handling I bøkene mine gjennom nettopp litt sånn at voksne ikke helt får med seg det barn driver med. Og det kanskje basert på at jeg ikke får med
0: meg barnet mitt driver med. Ja, jeg skjønner.
2: Neida, men jeg tror jeg en helt vanlig forelder.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har veldig gode dager, og så har jeg noen dårlige dager.
0: Tell me about it.
2: Så jeg tror ikke det det som på en måte nøkkelen.
0: Nei.
2: Til suksessen, barnebokssuksessen. Men jeg nok litt, kanskje jeg litt bevisst på det.
0: Ja.
1: Ja, for du sa jo det at det et veldig takknemlig publikum,
2: ja.
1: Men det mange som tror at det lett å holde barnekonserter, lage barneteater, ja. Skrive barnebøker. Men det jeg forstår det som et ganske vanskelig publikum. De vet hva de vil ha, og det jo dette uttrykket fra fulle folk og barn, skal du få høre sannheten. Det jo et ganske vanskelig publikum, vil jeg tro.
2: Ja, det begge deler, men når det takknemlig, så det helt sånn hjerteskjærende. Kommer du på en eller annen skole, så har de laget noen plastelina-figurer, altså sånn, det helt sånn overveldende koselig.
0: Mm.
2: Og så det for meg, det veldig stor forskjell på 5., 6. og 7. klasse.
1: Ja.
2: 8. Skal jeg ikke I nærheten av.
1: Nei, hvorfor det?
2: Nei, fordi der begynner det å bli veldig utakknemlig.
0: Ja.
2: Men, og syvende kan være litt sånn touch and go sånn. Du vet ikke helt hva du får. Enten er det helt sånn, ikke sier et ord, er veldig sånn genert og flau og sånn. Femte og sjette pleier å være sånn, ja, det er, de er ærlige, de sier rett ut hva de mener. Og det er også veldig gøy å lese sånn barn som har skrevet anmeldelser og sånn. Det er veldig sånn fantastisk bok, terningkast 2.
0: Ja, men man husker jo alltid de dårlige anmeldelsene. Ja.
2: Og, men likelig er det sånn, jeg skjønte ingenting. Sex. Ja.
1: Men hvis du snur på det, så du sier at du var noen 10 år siden første bok kom, og du var til en viss grad kontakt med din egen barndom. Da. Hvis du tenker nå da, Iben, i 5. eller 6. klasse, hva tror du hun ville syntes om disse bøkene?
2: Jeg tror hun hadde likt det. Hun leste jo mye fantasy, var jo altså sånn, jeg vet ikke hvorfor, jeg holder meg i en ganske sånn realistisk sfære, mye skolegård og de sosiale problemene der og sånn, men jeg var veldig glad i eventyr selv da, så jeg vet ikke om det er vanlig, at jeg føler det følger sånn, hvis du leser fantasy så skriver du fantasy, men det er ikke helt i mitt tilfelle, men jeg var jo ganske sånn, nei, jeg likte jo veldig godt sånn Marx og Diana og liksom sånn de bøkene også da, som kanskje er litt mer den tradisjonen jeg har falt i selv, så jeg tror disse hadde gått rett hjemme.
0: Ja, det tror jeg altså, vi anbefaler alle bøkene på det sterkeste, altså bare å finne ut det her, Iben Akeli og hva hun har skrevet, Lars Loll, blant annet Nilsen og Grata, Sommeren, alt skjedde. Vi må slutte der dessverre, Iben, det har vært en glede å ha deg på besøk.
2: Veldig hyggelig.
0: 17. september er altså premiere på Kongen befaler. Det er spennende å se hvordan det går med det. Er det 10. sier du, visker du nå?
1: Vi har fått den siste oppdateringen.
2: Ok, det er 17.
1: Ja, ja.
2: Ok, da vet dere mer enn meg. Da sier vi det.
0: Bra du passer på.
2: 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17.

0: A Piece of Paradise, Violet Road. Vi hadde jo Åge på besøk her på søndag, Knut og jeg, og han har jo nytt band, Åge og Svartrosten. Ja. Violet Road, som vi nå hørte, jo en del av det bandet. Nå glemte jeg plutselig I farta hva det andre bandet het, som jo litt ranne flaut.
1: Ja, for jeg kallte det Svartrosten,
0: ja,
1: sant?
0: Det
1: var
0: jo Åge
1: Sandvang med Åge Svartrosten.
0: Går jo ikke an å glemme det, men jeg skal finne ut av det.
1: Men det du skal være glad for, Sean,
2: ja. Er det Impossible Green?
1: Impossible Green.
0: Impossible Green, sorry.
1: Og Violet Road utgjør Svartrosten. Du skal være glad, du, Sean, for at ikke det heter Åge Aleksandersen og Svarttrolle.
0: Ja.
1: For du har jo tråkket godt I en sånn trollsalat I løpet av sendingen I dag, og lytterne, takk for at dere med oss, sender altså da rett skal være rett rent I trollseksjonen da.
0: Ja, helt riktig.
1: Hva ting og tang heter.
0: Det viser seg at jeg ikke hadde grei på det I det hele tatt, men troll på fastlandet da tusseladd, raglefant, bergtroll, altså så dovregubben-aktig, småtroll, busemenn.
1: Nei, der tror du blir lurt
0: av. Ja, blir jeg ikke lurt der da, og huldre jo kjent samt noen nærmere slektinger som å se på fest etter at sola har gått ned. Det et ordmod som skriver.
1: Ja, ikke sant. Det jo dette med troll. En ting jeg tenker på, vi jo veldig mange som tenker på kjære kong Harald I denne tiden vi inne I nå, og det florerer jo, dette har blitt snakket om oppå I mente, men kan du ta det fra mitt perspektiv, det florerer jo alle disse flotte talene han har hatt, og betydningen han selvfølgelig har hatt for oss. Noe av det som jeg likte best med kong Harald, var dette glimt I øyet, og denne humoren, og ledigheten, avvepningen, som man hadde med seg I intervjuer og offentlige settinger, så finnes det da sånn liksom trollrelatert klipp som også går, som farsott nå, som jeg tror fra et NRK-intervju, der kongen og dronning Sonja snakker om at de besøkte den sånn Antarktis-stasjonen, som da het Troll, og hvorpå dronningen sier ja, hun var jo med å åpne den I sin tid, hvorpå da kongen sier ja, og den vel også oppkalt etter deg? Og så sier hun nei, den heter troll. Ah, og så skjønner hun det. Og så ler kongen godt. Det veldig fint minne å ha med seg I denne tiden her også.
0: Ja, det godt. Det det. Vi må huske på det gode. Da hjelper det på sorgen.
1: Ja.

0: Marius Müller, det den du vet. Jeg elsker lyden her, Tarja. Lyden av musikken, jeg vet ikke hvordan jeg beskriver det, liksom.
1: Lyden av ekte, ekte rock.
0: Ja, det akkurat det der. Nesten som fra øvingslokalet. Helt nydelig.
1: Klokken 10, og første nyhetene nå hører vi at Stortinget hedret Kong Harald I dag tidlig, Anders Borgen Bering.
2: Politikerne tok farvel ved Kong Haralds båre I Slottskapellet. Og I Slottskapellet så gikk Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
3: Det jo slik at det vår kjære konge som har forlatt oss. Så det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre I 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert og en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt, det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
2: Rundt 4000 personer tok avsked ved Kong Haralds båre I Slottskapellet I går, det opplyser Konghuset til NRK. Slottskapellet altså åpnet for at publikum hver dag fra nå klokka 10 og frem til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. Det kan folk gjøre helt frem til 8. september, dagen før gravferden. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen I Himalaya svinner, det sier myndighetene I Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut I Tibet og førte til at en elv flommet kraftig over. 4000 savnet, og mens det offisielle dødstallet I nabolandet Nepal over 1000, så sier Kina fortsatt at 16 døde I Tibet. Organisasjonen Plan I Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte, særlig til barn, sier generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes.
4: De særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap I Nepal relativt høyt I utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
2: USAs president Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre I USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten I januar I år, men siden har støttet vicepresidenten I stedet for opposisjonen I Venezuela. Storbanken Nordea mener prisstigningen I Norge trolig kommer til å ta seg opp igjen, og at Norges Bank kommer til å sette opp renta I høst. I en ny rapport skriver banken at de heller ikke venter noe kutt I Nasjonalbankens styringsrente før I 2028. Det var nyhetene. Nå fortsetter nitimen. Tarjei, jeg hører at du har dårlig samvittighet.
1: Ja, Anders Borgen Væring, dette skulle ikke du ta opp, men greit, jeg har dårlig samvittighet for noe jeg har gjort eller ikke gjort overfor deg, Sean. Det må vi rett og slett bare snakke om, men få I gang noen musikk, så skal jeg tøffe meg opp til å tørre å si dette til deg.
0: Ok, nice.

0: Var ikke det fint, eller?
1: Ja, det nydelig.
0: Og jeg har, jeg vet ikke, men jeg ser for meg hele livet til mitt eldste barn på 12. For han danser seg ut av The Womb. Til han danser seg I graven og det så
2: ja, det veldig sterkt. Og det litt Erling skriver her at det må ikke være vakkert for å være fint, men får en stemning I denne låten her. Jeg må nok igjen også beklage. Dette var en av låtene du sendte meg uten å få respons. Og så vil jeg gjerne også benytte anledningen til å beklage til Nick Cave.
0: Ja.
2: For det en artist som, som på en måte jeg kjenner godt til, men jeg har aldri vært sånn kjempefan. Jeg har ikke noen sånn kjennskap til...
0: Skjønner du mener. Ja.
2: Og så spilte jeg festivaler, trommer med et band, på en festival for mange år siden, der vi hadde felles backstage, og plutselig så står meg og Nick Cave i en matkø og skal servere oss av mat. Det bare meg og han som står der.
0: Ja, ja.
2: Så har noen kjøttboller da, vet du, og noen små pølser og sånt.
0: Ja, ja, ja.
2: Og jeg føler jo om å si noe, vet du, jeg må fylle den pinlige stemningen. Så jeg snur meg til Nick Cave,
0: ja,
2: og så sier jeg, hey man, my father is a big fan of you. Og da sa Nick Cave, well, your father has great taste.
0: Ah.
2: Så jeg visste ikke hva jeg skulle si, Sean, men en som alltid vet hva han skal si når han treffer folk I tid og uttid, det vår gode, kjære gatereporter Øyvind. Hvem det du har funnet frem til I dag?
3: Jeg bare tuller. Litt spenning må vi ha. Du, jeg står her, de sa at jeg alltid visste hva jeg skulle si, skjønner du, så måtte jeg bare, jeg ser at du også ble spørsmålstegn når jeg begynner med
4: Ja.
3: Hvem det jeg står her sammen med?
4: Du står her sammen med Ingrid Eia Ryverden.
3: Og du, du blir stoppet overalt, så hvordan kan vi liksom se deg litt utenfra, Ingrid?
4: Jeg tror at jeg åpenbart ser det som en veldig vanlig norsk middelalderen dame, for jeg blir stadig vekk ned opp med sånne situasjoner hvor noen stikker en mikrofon frem og lurer på om jeg vil kommentere et eller annet sånn typisk på gaten. Altså,
3: hva det som har vært det siste?
4: Nei, jeg senest nå for noen dager siden var jeg på Slottsplassen, og jeg liket med veldig mange andre som bor her I Oslo, og da kom avisa Oslo bort, og hadde åpenbart plukket ut meg som et slags offer, og jeg var veldig hyggelig å kunne snakke om kongen selvfølgelig.
3: Men du, hvordan det å være en helt vanlig kvinne I midten av 50-årene som blir plukket ut, altså en representant? Ja. Hvordan dette livet?
4: Ja, nei, altså jeg, venner og kolleger ler jo litt av det da, for nå senest I sommer var jeg på Dombås og skulle lade bilen og da kom NRK innlandet bort og vi snakket om lading, så ja, jeg jo glad I å prate så det går fint det, jeg svarer
3: Du forlagsdirektør og vi
4: Forlagsredaktør
3: Forlagsredaktør, vi må ta det riktig, ja. Ingrid Eia
4: Ryverden
3: Ryverden og en, før vi går inn I bøkenes verden så tar vi litt, litt mer om deg for at du jo en saklig person kan, har vi kommet frem til en ganske saklig, og det vil mannen din også være enig
4: I. Ja, da, jeg må nok si det. Jeg absolutt ikke en spesielt åndelig eller kreativ eller impulsiv type. Nok mer en sånn litt praktisk nøktern og opptatt av fakta og kunnskap og liker å kunne ting og vite ting og få til ting.
3: Det behagelig å være sånn?
4: Jeg vil jo si det, for jeg synes jo selv at jeg har et ganske spennende liv med veldig mye innhold og informasjon og som man kan få sette seg inn I og diskutere og jo mange, I et forlag så det veldig mange andre mennesker av den sorten,
3: ja.
4: Så vi har jo alltid mye gode diskusjoner både hjemme og på jobben.
3: Det en stor fordel når du har tvillinger? Nå det blitt 19 år og på vei inn I militæret, system og orden og telekanter og så videre, men det der organiseringen og alt sammen for deg og mannen din med disse to tvillingguttene.
4: Ja, det vil nok folk utenfra si at vi var svært godt organisert. Med veldig høye rutiner og jeg liker jo veldig godt å ha ordning og reda. Ja,
3: altså, han din også sånn?
4: Ja, han ganske sånn, og jeg har jo til og med skrevet bøker om rydding og vasking.
3: Oh.
4: Så jeg litt over snittet glad I å ha det...
3: Gi meg noen tips da, rydding og vasking hjemme.
4: Nei, det jo tre gyllne regler for alt husarbeid som gjelder, og det rydd underveis, gå aldri tomhendt, og alt har sin plass.
3: Åh, du store min, dette her skal jeg gå hjem og høre på. Da hadde vel mamma blitt stolt og glad, altså. Ja, hun sånn som alltid kom hjem til meg og rydda, og det kan jeg tenke meg, men det trenger kanskje ikke du når du kommer til militærgutta dine, for der det jo allerede, særlig nå da.
4: Ja, altså det skal jo sies at når de kommer hjem på perm, så senker de jo garden litt, men jeg tror de klarer seg fint der de og jeg har ikke hørt noe annet enn at da må de holde orden. Det ikke noe å lure på, for det likt for alle.
3: Og så morsomt bilde med at da senker de garden litt, ikke sant?
4: Ja,
3: så
4: bokstavlig
3: talt. Oi, oi, oi, du, dette her var veldig interessant. Bøker, altså, det der å dykke inn I det, bare take it away, holdt jeg på å si, altså, for dette her jo ditt store liv.
4: Ja, lesing nok min både hobby og jobb.
3: Nå på trikken for eksempel, så sitter du og leser I en god bok.
4: Da sitter jeg og leser en god bok, da har jeg cirka 20 minutter på meg og kan bare synke ned I det, og plutselig så jeg fremme.
3: Du bare forsvinner?
4: Ja, det synes jeg veldig en god bok. Det vet jo alle som har erfart det, at da kan du bare bli helt... Plutselig du I India, eller du på 1800-tallet, eller du på månen for den saks skyld, og en god forfatter datter klarer jo virkelig å gjøre at du gripes på den måten da.
1: Ja, ja.
4: Og ingenting vel bedre enn å få en skikkelig god bok som du bare kan leve deg inn I. Og...
3: Ja, så hvis du kommer inn på forlagsredaktør kontoret til Ingrid, da det bare å få deg til å forsvinne inn I verdenen for å selge inn.
4: ja, nå jobber jeg med sakprosa, altså det som ikke funnet på, som vi sier, altså non-fiction, men jeg har jo mange kolleger som jobber med romaner og barnebøker, og... men det til sammen så jo det noe for enhver smak, og vi har jo alle slags lesere, fra Guinness rekordbok og til alle mulige slags krim og dikt, og ja, tegneserier lager vi, og alt sammen, så det jo virkelig noe for alle. Det vårt mål.
3: Frist oss litt grann til, altså det der, jeg må jo si at du forlagsredaktør I Bonnier Forlag, men frist oss litt grann, eller noen litt sånn, dette har ikke vi tatt på forhånd, men litt sånn zoom inn hvis det går.
4: Ja, vi har jeg har lyst til å trekke frem en ting kanskje, fordi at når det gjelder lesing og barn, det brenner jo jeg for, like med veldig, veldig mange andre. Og vi har jo en av de beste populære barnebokseriene, Jørn Lier Hors sine bøker om detektivbyrån nummer 2, og der kommer det nå også bøker for de minste I samme universet. Det tror jeg vi kan bli veldig kult, fordi det vel ingenting vi I forlagsbransjen og I bransjen og politikerne og skolen vil enn at barn blir lest for og starte med det tidlig, og kan da selv finne gleden ved bøker når de begynner på barneskolen og videre oppover.
3: Og så må vi få med til slutt det at du også jobber for at de som kommer til landet skal lære å lese I Røde Kors.
4: Ja, jeg frivillig hos Røde Kors. De har såkalt språkkafé hvor innvandrere og innflyttere fra hele verden kan komme og praktisere norsken sin. Kjempegøy. Og da det jo veldig mye å praktisere de muntlige ferdighetene, men vi jobber jo også litt med å bli kjent med norske samfunnet og å skrive norsk, for det må de kunne hvis de skal ta såkalt B2-eksamen og få jobbe her da.
3: Det var ikke farlig å starte litt på tull med at jeg mistet munn og mele når jeg sto med deg. Det var aldri ordentlig en risiko I dag. Tusen hjertelig takk skal du ha. Da kontoret ditt rett bak her. Det med andre ord den litt sånn... Hvilken farge skal vi si I bygningen
4: her? Ja, den skit... Nei, hva den for noe? Aprikos?
3: Aprikos. Kos deg I din aprikosbygning. Ha
0: det, Ikke feil det, Tarje.
2: Helt nydelig. Jeg koser meg sånn. Jeg med Øyvind som treffer... Tar pulsen på Norge, rett og slett. Mer skal det bli av det senere I sendingen. Men akkurat nå skal vi kose oss med Duffy, god gamle Duffy her med Warwick Avenue.

0: Adrian Jørgensen der. Baby, it's time.
1: Riktig, og jeg er på jobb her, Tarjei Strøm, sammen med deg, Sean-Henrik Mathesson, selv om jeg burde sagt det i omvendt rekkefølge. Men jeg blir så ivrig nå, for vi har det jo veldig bra her i 9 timen.
0: Ja.
1: Av og til så drømmer jeg om at jeg jobber i en sånn kommersiell radiokanal, ja. Der de er liksom, yeah, woo!
0: Ja.
1: Der kunne de sagt titelen på låten her. Du kunne bare sagt sånn, vi skal treffe Øyvind. Øyvind, baby, it's time.
2: It's time, jeg står her ute, det en nydelig blomster, det fontenene, de spruter deilig vann utover den deilige byen, og folket går rundt og jobber litt grann. Også en ganske spesiell stemning i disse dagene her selvfølgelig, som alle kjenner til. Ja, vi holder det gående utover her i 3-4 minutter til, og vi skal også få litt deilig musikk, og det blir du, Radio Rane Radvan, som kommer til å stå for den musikken, vær så god.
3: Nei, altså, du kan ikke sette meg opp offside på den måten, altså, jeg ikke noen talerkunstmann, jeg er en normal leggmann, jeg som går på gata. Her langs Karl Johan på en sommerfin dag. Men hvis jeg kan spørre deg noen spørsmål og sette deg litt offside.
2: Ja, det kan
3: du. Ja, hvem du?
2: Jeg reporter Bekkevold da, som ute og later som jeg var kommersiell radio, fordi det sa Tarjei at det hadde vært litt deilig noen ganger. Hva det, hvis du kjenner til det, radio? Altså, vi må sette deg litt rann også da, foran blomsten av Nasjonalteatret.
3: Meg, altså. Det må jo handle litt om deg også.
2: Ja, for at det...
3: Du er jo NRK.
2: Ja, og det har du helt rett.
3: Du representerer NRK, så må vi så gjerne vite hvem du er. Ikke sant? Jeg jo bare en vanlig mann som går her
2: Stil
3: på
2: spørsmål, radio. Altså, han prater så mye, sier vennene hans. Han heter egentlig Radovan og kommer, ja, kommer som 3-åring fra Tunisia. Men...
3: Jeg kan ikke si bakgrunnen min sånn på den måten her. Altså, det tar jeg som fornærmelse. Altså.
2: Gjør du det?
3: Ja, liksom.
2: Oh, ja.
3: Jeg har så masse fordommer om Tunisia om
2: det
3: dagen.
2: Det? Altså, det, jeg synes det, jeg var der...
3: Jeg ikke er fint. Jeg er
2: nordmann,
3: jeg.
2: Hæ? Ja,
3: jeg er nordmann.
2: Ja, selvfølgelig er du det, selvfølgelig.
3: Jeg er født i Norge, men jeg føler meg norsk, mer norsk enn tuniser.
2: Ja,
3: selvfølgelig. Jeg kan jo fortelle litt sist når jeg var der i Tunisia, så det var jo kultursjokk som bare det, altså. Det, jeg hadde ikke forventet det. Jeg tenkte, å, nå skal jeg tilbake til mine røtter, og ja. Så kommer med den atferden og oppførselen at det kan ikke assosieres meg med tuniser, altså. Dessverre.
2: Nei,
3: og det der... Men det finnes... fine folk også, det kan jeg ikke utelukke, men...
2: Men du, og det her synes jeg ganske interessant, ikke sant? For at nå er det litt sånn som jeg gjør med alle, at jeg går tilbake med bakgrunn og så videre. Men det der, ikke sant? Du er jo, som du sier, alltid vært her. Og vi har jo stått her, og vi står jo bak statuen av Bjørnson og Ibsen.
3: Ja, hvem de to der egentlig?
2: Ja, Bjørnson, ikke sant? Ja, vi bodde jo på Aulestad. Tror jeg hadde han i særemn en gang, at han gikk bort i 1910, bare for å ta det. Ja. En glad gutt, Øyvind heter jo jeg nevnte det i går også. En glad gutt, kjenner jeg det, ikke sant? Bondefortellingene. Og så har du jo han som du nevner da, nemlig Henrik Ibsen på sokkelen der borte. Ja. Som du nevner, hva du sa om han når du hadde han på skolen, at det var...
3: Jeg synes det ble veldig mye om Ibsen og Ibsen og Ibsen, men hvor ble av de andre forfatterne da, liksom?
2: Ja.
3: Sånn, la oss høre litt om de også da.
2: Ja, ikke sant? Ja. Og hvem de andre?
3: Nei, jeg tror du nevnte han, hva var det han het han i da? Jonas Wergeland? Var det han du nevnte?
2: ikke løp radio. Radio, kom tilbake. Jonas Wergeland, da tror jeg vi blander litt med Jan Kjærstad sin populære romanfigur i disse Oppdageren og Erobreren.
3: Hva er titteren på den boken?
2: Jonas Lie.
3: Ja, men hva er titteren på den boken?
2: Oppdageren, Erobreren, altså av Jan Kjærstad.
3: Er det ikke Forføreren, eller?
2: Jo!
3: Jo, det var den, ja.
2: Oi, radio, her, vi to sammen, vi får det til. Du, bare for å sette oss litt hvem vi to er, for det her ble jo mye forskjellig i denne reportasjen, for vi begynte jo litt med kommersielt glede, og så er vi da ute, og du kommer jo bort
3: nå,
2: til meg, og du lyst til
3: å... Nå at jeg får litt sånn jernteppe på...
2: Nei, men vi skal snakke om kaffe,
3: nå
2: kaffe!
3: Nå begynner du å sette meg litt sånn i en veldig ukomfortabel...
2: Ja, men vi skal jo snakke om kaffe, her, husker du ikke det?
3: Jeg tror nesten at vi må avslutte sendingen, men se gjerne, jeg håper på at vi møtes en gang til, og det er fint her på sommeren, og kom og besøk kongen, fordi han, det er en sorguke, og vi må vise litt støtt åt...
2: Ja. Vet du hva? Ja. Dette synes jeg er herlig, for jeg elsker, jeg kjenner at jeg blir litt, jeg er litt stresset, men også glad av uforutsigbarhet, at jeg ikke helt vet hva som skjer.
3: Ja.
2: Og det er, for at det er mye som er forutsigbart i livet.
3: Og det er uforutsigbart.
2: Ja, og nå fikk både
3: Tarjei... Det er mye læring med uforutsigbarhet også.
2: Ja, ja, vi tar det etter.
3: Man lærer stadig nye ting, og ser nye ting, og oppdager nye ting, og det er jo fint det også, ikke sant?
2: Jeg er helt enig, og det møtet her var veldig koselig, virkelig.
3: Men Øyvind, du får ta og finne noen andre, for jeg må komme meg videre på jobb, jeg. Ja, du får en fin dag da.
2: Ha det bra. Herlig,
0: ja, bra jobba, Øyvind. Ja, fy fader, for en type, så mye energi, og det var god energi i mine ører.
1: Ja, Radovan skulle på jobb, han. Det må vi ha forståelse for, og det er litt det, den veien du har valgt, Øyvind. Du står på gaten, tar en sjanse. Noen ganger har ikke folk tid til å være lenge. Litt som vi har snakket om sms'er. Noen sms'er er korte, noen sms'er er lange. Man kan ikke alltid vinne, men du fikk ut et fint radioøyeblikk der nå, og jeg er kjempefornøyd, altså.
2: Ja, ja.
0: Bra jobb, Øyvind.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann, og det der med uforutsigbarhet, Tarjei, Øyvind Bekkevold, vår fantastiske utegående reporter, han møter jo på litt av hvert på sin vei, og så kan man kanskje tenke at det var litt vel mye det vi fikk nå, men jeg synes ikke det. Det var et eller annet med den der energien som vi fikk ut gjennom radioen her nå, og det skal litt til å møte alt det der sånn på brotten, hadde jeg nær sagt. Hvordan har du det med uforutsigbare ting? Jeg jo en kjedelig fyr, jeg liker at ting helt likt hele tiden.
1: Samme her. Min samboer Juni om akkurat det. Hun kan gi deg et godt foredrag om akkurat hvor satt jeg vil at ting skal være. Men samtidig da, for å ta Øyvind som eksempel, ting skjer, du må hive deg rundt. I går morges så våknet jeg hjemme, hørte på 9-timen med Martha og Kåre Magnus, koste meg med det. Tenkte at i dag skulle jeg på jobb på NRK, gjøre noe helt annet. Men i 5-tiden i går, så fikk jeg en telefon. Kan du ta jeg ha 9-timen i dag?
0: Ja, jeg ser det. Ja, men det
1: og det sto ikke på planen min.
0: Nei.
1: Men fysøren for at jeg sa ja, hoppet i det, for en gave.
0: Ja, det er veldig bra.
1: Så noen ganger må man bare liksom tørre å stå i det, og tørre å si ja, og hoppe i det, altså.
0: Men er det noe livslærdom der? Jeg tror det der med å på en måte vri seg ut av det satte, det vante, og på en måte, ikke bare på en måte, men faktisk møte ting man ikke trodde man skulle møte på og omfavne det på et vis.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke.
1: Det er lett å si.
0: Ja, det er så himmelig lett å si det, jeg vet det. Men tenk deg, Øyvind, som gjør dette her hver eneste dag for et mot.
1: Ja, og mye å lære av det. Og jeg er sånn som liker meg best der jeg er. Når det var sommer, skal være sommer hele tiden. Høsten kommer aldri. Nå er høsten her.
0: Ja.
1: Høsten skal være for alltid. Jeg koser meg med det. Men det jeg liker med sånne skjæringspunkter er at man kan fornye seg selv.
0: Ja.
1: Trenger ikke vente helt til nyttårsaften.
0: Nei.
1: Så fra meg i dag, etter Øyvinds møte med Radovan her, så skal jeg gå litt mer uforutsette ting i møte.
0: Fy faen, det er veldig
1: modig. Det er akkurat det vi skal gjøre, og det er min livslærdom fra det lille stikket der. Vi lærer alle noe hele tiden.

0: Klondike der, Oslo band. Det høres ut som de kunne bodd i California på 70-tallet, Tarje.
1: Nettopp. Ja. Litt sånn såkalt soft rock-preg over dette. Yacht rock, altså båten yacht. Det er også snakk om når man hører sånn musikk. Vi skal ikke bli for spesifikt, det er ikke et musikkprogram dette her. Men det minner meg om den type musikk vi begge to er glad i, Sean.
0: Ja, helt klart.
1: Og dette kunne vært en låt som du kunne sendt til meg på SMS, hvorpå jeg ikke hadde svart. Ja. Og fått dårlig samvittighet. Vi har vært gjennom dette her i sendingen, har luftet det for lytterne. Kommer fremdeles meldinger fra dere, altså. Jeg synes det mye forskjellig. Folk mener det greit med både tommel opp, kjapp svar hvis du enig i meldingen, lengre svar hvis det en lengre melding, og selvfølgelig fasiten på det hele. Gjør som i gamle dager. Ta opp telefonen og ring.
0: Og ring. Men du, bare for å... Dårlig samvittighet, eller det å ikke svare og få man dårlig samvittighet, det liksom... Jeg skal si at det har blitt et tema, men vi har snakket mye om det, og jeg sa det til deg, bare tydelig på det, Tarje. Du trenger ikke ha dårlig samvittighet. Og det der... Altså, dårlig samvittighet er en av de verste følelsene vi går og bærer på, vi mennesker. Altså, jeg kjenner jo på det selv. Mm. Ofte, hvis jeg har med unga, for eksempel, hvis jeg blir sinnet, eller ikke, ikke sant, du skjønner hva jeg mener, og det der, den dårlige samvittigheten, må man prøve å få ut av systemet. Beste måten å gjøre det på er jo selvsagt å be om unnskyldning, og rydde opp etter seg, men kjære deg som hører på, prøv å ikke ha, lett å si igjen da, men det er en av de vondeste følelsene, destruktivt, og man blir jo helt sliten av det.
1: Ja, ja, da må vi kanskje tilbake til den gode gamle Elton John-låten. Jeg siterer, sorry, seems to be the hardest word.
0: Ja, men jeg vet det.
1: Det er noe i det, altså.
0: Jo, men nå begynner vi å bli voksen her, både du og jeg, Tarje, og mange av de som hører på også, så nå kan vi ta oss i nakken og innse at, fader, nå bomma jeg støkt, nå skal jeg be om unnskyldning, og det hjelper jo. Alle setter jo pris på en god unnskyldning, da.
1: Mm.
0: Ja, synes jo det.
1: Selvsagt må man også legge seg helt flat hvis det er der det må være.
0: Legge seg flat!
1: Det er jo et helt eget kapittel. Vi skal ikke ta mer om det for 9 timer. For i dag nærmer seg slutten for en fin reise det har vært med dere lyttere. Med deg, Sean, Iben Akali og reporter Øyvind, for en gavepakke dette dag. Dette har vært for meg som vikar i dag.
0: Ja, det er jo hyggelig å ha deg med, Tarje. Og vi kommer til å ha sendinger sammen utover høsten i helgene. Det gleder meg veldig til i morgen. Da kommer Kristoffer Sjuve. Vi skal snakke om plommen. Plommen. Plommen, ja. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: Gotye och Kimbra där, Somebody That I Used To Know.
1: Nu är klockan 11. Det är tid för nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Först om en historisk oljeavtale som USA har ingått. Donald Trump vill bruka olje från Venezuela till att fylla upp strategiska oljelager i USA. En ny avtale är klar med landet där amerikanerna bortförte presidenten i januari år, men sedan har stöttat vicepresidenten istället för oppositionen i landet. Jag är väldigt osäker på om detta är en avtale Venezuela är tjent med, det säger professor vid Center för global bärkraft, Benedikte Bull.
3: Trump har klart det mesterstykke å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til chavistene, altså de som har hatt makten og opposisjonen, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en stark motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
2: Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, det sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 er savnet, og det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal er steget til over 1100. I Rogaland så er det færre unge lærlinger i industrien enn før. 350 mangler lærlingplass, og det er flere enn noen gang siden 2015, rett etter forrige oljekrise. Dette er kommet overraskende på de ansvarlige i fylkeskommunen som Katrine Utne Pettersen.
4: At det stod så mange gjenstående søkere i industrifaget, det var en overraskelse. Vi må langt tilbake med forrige konjunkturnedgang, men da var det jo enda høyere, men vi overrasker hvor høyt det i år.
2: I fjor så tok verft Vårli Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger, men så langt i høst så er tallet 5. En av dem er 18 år gamle Kasper Lokna Hødsen.
5: Da prøver jeg å få sveisesertifikatet. Sitter egentlig inn bare inne i en sveisebås og jobber på ulike sveiser. Ikke så vant med å våkne så tidlig.
6: Nå stiller du på jobb da?
5: Må være klar 6:30.
2: Tjud Ingvald Nordmark. Kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, i en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Under hoffsorgen så vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Og Slottskapellet er åpnet for at publikum hver dag fra klokka 10 og fram til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, altså dagen før gravferden. Landsmøte nå i NRK P nå, dere skal teste refleksen til delegaten og forhåpentligvis dele ut reflekser.
7: Ja, la oss håpe. Hvis du hører på dette, kjære delegat, du kan allerede nå sende oss melding og melde deg på. Er ikke det rett, mine herrer?
8: Jo. Helt riktig. Ja.
9: Appen heter NRK Radio.
10: Endelig er de her. Dette er landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven

0: Ja, kjære landsmøte, da vi her igjen. Det ene treet utenfor kontorvinduet vårt har begynt å bli sånn magisk oransje i fargen. Det betyr bare en ting. Den deilige høsten her. Og det igjen betyr, det blir mørkt på kveldene. Og det igjen betyr, husk å melde deg på i dagens utgave av Testrefleksen.
1: Ja!
0: Testrefleksen for nye og glemske delegater. Det konkurransen der du melder oss i NRK radioappen med navn og adresse og sier at du vil være med og teste refleksen. Det fungerer da sånn at vi ringer deg på kort varsel, og da må du ta telefon før du har ringt tre ganger her hos oss.
1: Ja.
0: Ja. Du må være kjapp i refleksen altså. Det på høy tid med refleksbruk, folkens, og landsmøtet kan selvfølgelig hjelpe deg med å bli synlig. Dagens sekretariat består av følgende eminente gjeng. Produsent Eli Bergman. Reporter Mai Reppen. Og så er det studio da. Send uten i Biskåsundet. Still fortsatt i kledde stutthusu, kortbukse eller shorts om du vil.
1: Ja, møtte Håvard Karlsen på joggetur i går.
0: Ja, koselig.
1: Veldig koselig.
0: Veldig bra.
1: Ga han en høy fem.
2: Hadde han noen kortbukse?
1: Han hadde et så stort smil at jeg ikke tenkte på bekledningen.
2: Ja, så kliken er hvor jeg splitter kliken i eken.
0: Å, så bra. Torfinn Borkes, hei. Du har ikke stutthuset i dag. Har du lagt den bort?
2: Ja. Okay. Det, nei, men jeg bruker den bare hjemme. Det er innbortes bruk.
0: Ok. Jeg heter Elin Andal Herseth, og ja, hvis du vil være med på noe moro, så er det altså NRK Radio som gjelder, om du velger app eller nettleser. Velkommen til møtet.
2: Takk.
0: Her har du Heia Sakai.
1: Hygge Sakai.
0: Ja, Hygge Sakai.

0: Ramón var det med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og med det har vi blitt fire I studio. Hei, Mai Reppen.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
0: Sort hele dag?
1: Jo da, takk bare bra. Jeg jo litt både imponert og litt rystet over Svensson prosjekt.
2: Mest rystet eller mest imponert?
1: Begynte å tenke på min egen viljestyrke.
0: Ikke sant? Ja, for det jo litt glede I både handling og I smågodt, ikke?
1: Ja, spesielt handling,
0: tenker jeg. Ja, sant.
1: Jeg vet ikke hva det slags stoffer som fer gjennom
0: kroppen.
1: Dopamin, ja.
2: Jeg angrer meg alltid etter jeg handler noe.
1: For det sånn skamfølelse.
2: Ja. Jeg tenker, ja, det kan være artig å tenke, ja, den der har jeg lyst på, så etterpå så, så går lufta helt ut.
1: Det var ikke så lenge.
0: Det har ikke skjedd meg enda, men kanskje det kan påvirke meg litt, det hadde jo vært interessant. Men vi skal ha konkurranse, skal vi ikke det?
1: Vi skal det.
2: Uff da.
3: Og nå I MKP-en blir det en kunstpause.
1: Den lyden her bare fortsetter, så vi kan egentlig bare begynne med konkurransen. Jeg har jo fått beskjed om at jeg må justere litt måten jeg legger frem alle mine påstander på, for det blir så kaotisk. Så nå tar jeg en og en påstand, så skal dere få diskutere dem og bli enige om det sant eller ikke sant. Og denne gangen så skal vi til Eiffeltårnet, som da ble laget rundt 1889. Her påstanden.
0: Jeg trodde det var et spørsmål, for det kunne jeg.
1: Men ja, en svindler med navn Victor Lustig, han utgav seg for å være en fransk tjenestemann I 1925, og så solgte han Eiffeltårnet som skrapmetall til en skraphandler. Ja. Han flykta, og da ingen anmeldte det, så dro han tilbake igjen og prøvde å selge en gang til.
2: Mm. Ja.
4: Det sant.
2: Ja.
1: Det sant?
2: Ja, det her har jeg hørt.
0: Ok, da tror vi på det. Ja.
1: Ja.
2: Vilt hvis det ikke sant nå.
1: Vil dere svare nå?
2: Ja, ja.
1: Jo, det sant.
2: Yay! Poeng!
1: Takk. Han skulle ikke dra tilbake igjen, for det ble jo da oppdaget med at det at han dro tilbake igjen og prøvde å gjøre det en gang til. Da kom han over den der skammen, han andre der, for han hadde skammet seg sånn at han hadde latt seg lure.
2: De dårlige forbryter han vennene alltid at ende til åstedet.
1: Ja.
0: Ikke lurt, altså.
1: Påstand nummer to. I 2007 så var det en amerikansk dame med navn Erika som hadde en sånn uoffisiell vielseseremoni der hun gifta seg med tårnet. Så fikk hun navnet da Erika Eiffel etter det.
2: Oi.
0: Vet du hva, den tror jeg også på, fordi at folk driver å gifte seg med med gjæra og trær og skille seg med det ene for å få gifte seg med det andre og så videre og så videre. Jeg tror på den her også.
2: Men jeg veldig opptatt av Eiffeltårnet. Og jeg har ikke hørt om det. Jeg vil tro jeg hadde hørt om det. Jeg har jo jobbet
0: i... Men du opptatt av damer som gjør rare ting?
2: Svært. Ja. Svært. Så jeg hadde trodd at kanskje hadde hørt om dette med Erika Eiffel. Så jeg var heller litt mot nei her.
0: Det var ikke hun da som skilte seg for at hun var blitt forelsket i træ eller et gjerde eller noe sånt. Det er noe sånn her. Det er helt sant, altså.
2: Jeg prøver å tolke smilet til meg her.
0: Ja, så det alltid liksom lurer ut.
2: Ok, nei, men skal vi bare gi det til Torfinn? Det jo han som pleier å ha riktig magefølelse. Ja, okay. Vi jo uenige.
0: Det var et bra blikk.
4: Ja, men jeg tror egentlig på den her.
0: Ja.
4: Jeg tror kanskje jeg har et vagt minne om noe, men...
0: Ja.
2: Ja, da legger jeg meg helt flat. Da går vi for deres teori.
0: Vi tror det rett.
4: Og så tror jeg rett.
1: Ja. Det rett. Det finnes også en dokumentar. Married to the Eiffel Tower. Hun har også hadde beskrevet at hun hadde følelser for Berlinmuren og et gjerde.
0: Ja, ja,
1: nettopp. Så der, det har du fått med deg.
2: Det er mange som har hatt følelser for Berlinmuren. Ja, ja.

0: min egen bursdag og i jula.
1: Ja.
2: Ja. Jeg tror kanskje det er litt fornuftig å gi seg sånne lommer der det er lov.
0: Ja,
2: ja.
0: Belønne seg selv litt.
2: Ja, det ja, ja.
0: Utsett belønning, er det ikke noe, der er det vel noen teorier, vil jeg tro.
2: Sikkert noen som kan si noe om det, ja.
0: Og dette er jo da Worldwide Werner som gjør yoga hver eneste dag.
2: Ja, ikke dumt.
1: Torbjørn har et strengt, men enkelt regime. Hvis en film eller en serie ikke er lett tilgjengelig på strømmetjenester uten å kjøpes eller leies, så blir den kjøpt på DVD eller Blu-ray for å unngå problemet fullstendig i fremtiden. Så han har et regime der han ordner seg fysisk format.
2: Ja, ikke sant, ja. Kjære Sven uten i, det høres ut som om du er i ferd med å innlede et svært pietistisk levesett. Du må virkelig være forsiktig så du ikke ender opp med å slutte med å prate på radioen også. Du vil i tilfelle bli svært savnet. Og så står det helt til slutt her, har du sluttet med kaffe også?
0: Nei. Kaffe og vann, mine venner, i denne tida. Heilandsmøte kan anbefale følgende regime. Grapefruktkuren, skriver Arne Kristian. Spis alt bortsett fra grapefrukt. Lett mål om nå. Mange gleder. Den synes jeg alle skal prøve seg på.
1: Den faktisk, den driver jeg på nå. Lenge siden jeg etter grapefrukt.
2: Da kan det være kjekt, alle dere som er påmeldt i testrefleksen.
1: Ja.
2: Det var et hint, det.
1: Ja, nå blir det straks testing av refleks. Ja. Gjør deg klar.
2: Følg med.

0: Og Ingeborg sesong ett år, jeg må bare si, hun skuffet seg selv igjen og igjen og igjen, og så var jeg innom avstemninga på, som ligger ute i appen NRK Radio akkurat nå, tror du Svens nye regime sprekk før 17. mai? 83% er, ja, definitivt, står det her.
1: Nei, er det sant? Ja. Å, for en motivasjon.
0: Men du, ja, det var akkurat det, nå skal du motvise dette.
1: Tusen takk. Ja, ja, ja. Vi skal prøve oss på en liten spalte som jeg har valgt å kalle Svens lille lyttehjørne. Hør på dette. Altså dette er jo da sangen Sailing av den amerikanske artisten Christopher Cross. Liten fiffig fakta der, han er fra San Antonio, Texas. Aldri vært der, men jeg liker jo at de har et basketballlag som heter San Antonio Spurs.
0: Spurs? Åja, ok.
1: Christopher Cross, han spilte nylig i Oslo, og vår gode venn og kollega Ken Vasenius Nilsen, han var der.
2: Ja, han er jo den største Christopher Cross-fan jeg kjenner.
1: Ja, han er nok en av de største Christopher Cross-fansene i...
0: Er det bare jeg som ikke har hørt om Christopher Cross?
2: Nei! I det rommet her så er det nok det, ja.
1: Men ikke i Norge, vil jeg tro. Nei. Fordi, han sa dette, og dette visste jeg ikke, men i 1980, og det herrens år 1980, så var antageligvis Christopher Cross verdens største artist.
0: Åja.
1: Det er ikke tull. Altså, på Grammy-utdelingen i 1980, så vant han 5 priser. Og dere har hørt om Grammy-utdelingen?
0: Ja.
1: Gjeveste prisen i hele den amerikanske musikkbransjen, må man vel kunne si.
2: Ja.
0: Det tror jeg du har helt rett.
1: 5 priser, årets album, best ny artist, årets sang, blant annet. Og det sluttet ikke der. I 1980 og i 1981 så tok han totalt 5 Grammys. Han fikk 4, i tillegg 4 Grammy-nominasjoner som han tappte dem. Han var liksom nominert til 9 Grammys. Han vant også en Golden Globe for beste musikk til noen TV-greier. Han vant også en Oscar for sangen Arthur's Theme fra filmen Arthur med Dudley Moore og Liza Minnelli.
2: For da du har hørt Christopher Cross.
0: Ja, den sangen kjenner jeg.
1: Ikke sant?
0: Ok.
1: Christopher Cross, han, altså, du kan nesten ikke ha mer suksess enn det Christopher Cross hadde i 1980 og 1981. Alt han tok i ble til gull, men så, 1. august 1981.
0: Ja, hva skjedde da?
1: Da kom MTV.
0: Å nei.
1: Music Television.
0: Tenkte han at det der er en dårlig idé, jeg blir ikke med på det?
1: Han tenkte nok ikke det. Han tenkte nok sånn, oi, kult. Dette kan jo være bra for meg som er verdens største artist. Lite visste han at han hadde jo det man kaller i dag et radiofjes.
0: Nei.
1: Og det kan jo vi kjenne oss igjen i, vi som jobber her i NRK-P1. Christopher Cross hadde et radiofjes, og det var ikke sånn at plateselskapene kastet seg rundt og lagde kule musikkvideoer med Christopher Cross i badebukser, eller lagde noe sånn... De satset mer på Michael Jackson og andre typer artister som hadde litt mer panache, som man kanskje kan si.
0: Så,
1: ja, det er litt trist dette. Så utover 80-tallet så forsvant rett og slett Christopher Cross sakte men sikkert inn i det som heter forglemmelsen. Helt til nå, hvor han plutselig nå i april 2026 skulle spille på Rockefeller. Og da tror jeg den første som kjøpte billett, det var Ken Vasenius Nilsen, vår gode venn. Og Ken sa at han hadde dratt på den konserten, og det var helt rått. Det var sinnssykt bra. Og fra scenen på Rockefeller så sa han, hei alle sammen liksom. Han snakket selvfølgelig på engelsk, men oversette for syns skyld, eller for lydens skyld. Men han, på scenen der så sa han, på vei til Norge så hadde han blitt stoppet i passkontrollen, for han hadde måttet mellomlande i USA. Når han hadde tatt opp passet sitt og gitt det til mannen i skranka, så hadde han sagt sånn, oh, Christopher Cross! Did you know there was a very famous singer named Christopher Cross? Og da sa Christopher Cross, oh no, what happened to him? Og så sier han i passkranken da, as far as I know, he died a long time ago. Og da sa Christopher Cross, dette skjedde da i Norge i april. No, I'm here.
0: Aww.
1: And I'm very much alive. Og her er han, mine damer og herrer, Christopher Cross. En levende legende, som det heter på NRK-P1. Den heter Ride Like the Wind.
2: Det er god låt.
1: Men den er ikke verst.
0: Ok, nå gleder jeg meg til å høre den som er på.
1: Det er aldri noe suksess på MTV, men nå

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tullring i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Maria Hauka Storeng, som hun het en gang da, og Måns Zelmerlöw, Precious to Me, fikk du her I NRK P1 og landsmøte. Men det på tide med nyheter nu I det klokka passer 12, Anders Borgen Væring.
1: Ja, først om stortingstoppene som tok farvel ved Kong Haralds bore I Slottskapellet. Det var Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne som tok farvel ved Kong Haralds bore I Slottskapellet I dag tidlig. Det var sterkt å se hilsener fra familien, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en bore alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg I lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad I kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
1: Rundt 4000 personer tok avsked ved Kong Haralds bore I Slottskapellet I går, ifølge Konghuset. Slottskapellet åpnet for at publikum hver dag fra klokka 10 og fram til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, dagen før gravferden. Og Konghuset erklærer hofsorg fram til 9. oktober, en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Konghuset. Under hofsorgen så vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen I Himalaya snart ute, sier myndighetene I Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut I Tibet og førte til en katastrofeflom.
3: Ja, de nøyaktig bekreftede dødstallene I Nepal 1114, og så det litt over 500 I Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet. Det de nå gjør å fortsette å forsøke å komme seg inn I disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere. Men håpet I ferd med å svinne.
1: Målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker, det slår en ny rapport fra FN fast. Ifølge rapporten så kommer menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien å ta betydelig skade av en varmere verden. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, kan den globale temperaturen stige med 2,6 grader I den århundreskiftet, ifølge FN. Nå fortsetter landsmøtet I NRK P1, og dere skal ringe til Trude.
0: Vi skal prøve å få svaret fra en Trude, og vi skal nå se hvordan det går med det regimen til landsvenn. Det jo musikk som passer, særlig for de som har lagt om til et sånt treningsregime nå I høst. Hør dere ikke det?
4: Oi!
5: det bare å jogge langs erva, folkens?
4: Let's go!
5: Litt gråmelerte klær.
0: Det landsmøtet du hører på her I NRK P1, Survivor, med sin Eye of the Tiger.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Hvile Øygo på.
1: Fifi fakta!
2: Fifi fakta!
3: Ja, välkommen till Fifi fakta.
4: Hemskt mycket tack Thorfinn.
3: Den här gången om det svenska popfenomenet ABBA.
4: ABBA, jag
3: har ni hört om ABBA?
4: Jag har hört om dem.
3: Jättebra. De var ju mycket populära i sin tid. De var ju faktiskt så populär att de tog med särde på andra sidan av järntäppet. Vet du vad järntäppet var?
0: Ja, ja.
3: Vad?
0: Det var ju inte ett fysiskt järntäppe då, men det var ju skulle du si grenser mellom øst og vest.
3: Mm-hmm.
0: I Europa.
3: I Europa, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Som følge av, og det var kald krig, og det var ufint, tror jeg.
3: Ja. Det var etter 2. verdenskrig, så var det driet opp en slags grense mellom øst- og vest-Europa, og den grensen var jo bare, ja, den var noe der den var.
0: Ja.
3: Men det var jo slik at selv om ABBA begynte å herje på 70-tallet her, i, først og fremst i Sverige og i Vesteuropa, så ville de jo ha ABBA på andre siden av jernteppet.
0: Okay.
3: For de ville jo ha svensk poppen på andre siden også.
0: Jeg kan jo forstå det da.
3: Den eneste utfordringen var at rubelen, den sovjetiske myntenheten, den var ikke nødvendigvis så lett. Altså hvis du fikk rubler i hendene på vår side til jernteppet.
0: Ja.
4: Hadde ikke vært så mye.
3: Nei, det var veldig vanskelig å handle med rubler på vestsida til jernteppet. Så hvordan kunne Sovjetunionen kjøpe rettighetene til ABBA sin musikk uten å bruke rubler? Da ble det byttehandel.
0: Oi, ok.
4: Sjostakovic.
3: Hva tror dere russerne eller Sovjetunionen bytta med ABBA for å få musikkrettighetene til ABBA?
0: Er det musikk? Eller nei. Er det hva som helst?
3: Ah. Det er ikke hva som helst. Det er råvare, vil jeg si.
4: Ok, jeg tenkte det var kultur.
0: Vodka.
4: Dostojevskij type.
3: Vodka er jo nærliggende å tenke på.
0: Ja.
3: Mm. Nei, det er en råvare som også er kjent for å være store eksportører til.
0: Olje?
3: Ja.
0: Oh.
3: Råolje.
0: Oh.
3: Tankskip og tønner med sovjetisk råolje. Så tenker dere kanskje, men hva skulle ABBA gjøre med millioner til liter med råolje? Jo, ABBA sin manager Stig Erik Leopold Stikkan Andersson. Stikkan, han var såpass til kremmer at han særde råolje videre på det europeiske markedet. Altså fra slutten til 70-tallet så begynte ABBA å bytte til seg råolje fra Sovjetunionen mot albumrettighetene og særde råoljen videre til andre land i Vesten. Og det her gjorde ABBA en stund til Sveriges største internasjonale eksportør etter Volvo. ABBA var på andre plass etter Volvo i eksport, total eksport til utlandet fra Sverige. Og Sverige har jo vært en industrinasjon av de litt mer sjeldne her kanskje i Skandinavia, vil jeg si. Men der var altså ABBA med og bidrog. Og det synes jeg var verdt en fiffi-fakta, rett og slett.
0: Det er jeg helt enig.
3: Velbekomme, og det blir ikke noe ABBA nå, for oss har nettopp hørt Richard Kleidermann sin instrumental til Mamma Mia, så det blir ikke.
4: Mamma Mia.
3: Det blir Mark Ribot og Stein Torleif Bjelland.
0: Ja, her er Sundre Berge i landsmøtet.

0: John Legend var det med Love Me Now. Det er klart for konkurranse her i møtet. Alle mot alle i studio, eventuelt en mot en.
1: Ja.
0: Det er jo dere to da. Og spørsmålet er superlett. Hvor fort kjør bil?
1: Oi.
0: Det er en gærning på internett som har satt opp et kamera i veikanten, og det jeg håper er i øde veistrekning. Og så har han, det er en mann, satt seg i bilen og kjørt forbi det her kamera, omatt og omatt og omatt igjen, i forskjellige hastigheter.
1: Mm-hmm.
0: Og mens han kjører forbi, så roper han.
1: Jaha.
0: Så du tenkte at dere skulle få høre på det her. Dette er et eksempel.
1: Skal du ha det i kilometer i timen?
0: Ja. Ja. Dette er et eksempel. Ja. Der hørte dere at han for forbi. Spørsmålet som dere skal komme frem til ved å høre på farta på ropet når han kjører forbi. Hvor fort kjører bil?
1: Fast vette hvor fort det gikk i eksempelet?
0: Nei, fordi det er en av oppgavene.
1: Oh, ja, okay.
0: Ja, ja. Det her krever jo et eksepsjonelt bra øre, vil jeg si. Kanskje litt sånn fin følelse. Til og med litt erfaring med roping, hva vet jeg, men jeg tror dere begge to stiller greit.
1: Hva mener du med det?
0: Ja, ja. Så oppgaven den er forstått. Jeg kan jo si at vi beveger oss ikke over 100 km i timen.
1: Ok.
2: Mm. Hæ?
0: Mm. Det er såpass, såpass vett har denne personen hatt.
1: Mm.
0: Ok, det dette er første oppgave. Hvor fort kjør denne bilen her? Vil dere ha den en gang til?
1: Ja. Ja, det der tror jeg kanskje er 60.
0: Du tror det er 60, og Sven, du sier?
2: 59.
3: Ja, hva er det ikke om å gjøre kommer nærmest?
0: Det der var 30 km i timen.
3: Ja, var det ikke? Jeg trodde det var om å gjøre kommer nærmest. Jeg kjørte taktikk.
0: Ok, da, vi kan, okay, skal vi kjøre det fra nå av da?
3: Nei.
0: Hastighet 2, følg med. Mens den forrige var 30 km i timen.
1: Ja, da tipper jeg 60. 60 igjen.
0: Ok.
2: 70 da.
0: Dette var 100 km i timen. Mm.
1: 100?
0: Ok, her er neste. Det er litt mer voldsom roping kanskje, men...
2: Nei. Dette er jo saktere enn han forrige da, så jeg... Sier 60.
0: Ja,
1: da sier jeg 50.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Altså, jeg vet ikke med deg, men...
3: jeg vet ikke med deg heller.
2: Men, jeg kan si det så mye som at hvis du også sliter litt med at det vanskelig å bestemme seg for hva han skal se på for noe.
3: Ja.
2: Fordi fruen og jeg, vi sitter og ser og blir klar til å bestemme oss hva skal vi se på.
3: Ja, jeg kjenner meg igjen. Vi sitter i timesvis. Vil du se på Monsen? Nei, jeg vil ikke se på Monsen. Vil du se på han Ronny? Nei, det har jeg sett før.
2: Og vet du, da har vi funnet på et triks. Hvis vi ikke klarer å finne noe å se på i løpet av 5 minutter,
3: ja,
2: da må vi se Olsenbanden Junior.
4: Dette er landsmøte på NRK P1.

0: Prince and the New Power Generation var det med The Most Beautiful Girl in the World, og så var det noe hertinga på en kafé, og før det Sofia med Melodies.
1: Noe hertinga?
0: Ja, hertinga. Noe artig kara.
1: Ah, ja, nå henger jeg med. Jeg skjønte bare ikke dialekten.
0: Ja, men det jo opplyst litt grann.
1: Var det?
0: Ja.
2: I dag har vi fått inn følgende spørsmål fra Jakob til spørsmålsklubben.
0: Ok.
3: Hei, jeg lurer på hvorfor alle kuene går i samme retning når de går ut på jordet.
2: Ja.
0: Oi.
2: Godt spørsmål.
0: Det har jeg aldri tenkt over.
2: Det her kan man se så flere flokkdyr, sauer for eksempel,
0: ja.
2: Bøfler, det flere som går og et og samme retning.
0: Ja, altså, jeg har jo hørt om ledesau.
1: Medlesauen.
0: Ja.
1: Gjenge først.
0: Ja, men er det samme som med kyr?
2: Det ikke en leder, nei.
0: Nei,
2: det ikke okay. Nødvendigvis slik at det en som, eller ei som de alle skal følge.
0: Nei.
2: Det mer, da tenker du kanskje mer på slakterisauen.
0: Ja, kanskje det, ja. Jeg vet altså,
2: det Judasauen.
0: Åja, åja, åja.
2: Som skal lure de andre til å tro at det greit, ja.
0: Nei, nå kjenner jeg at jeg lærer veldig mye på kort tid her.
2: Ja. Men når ei ku går ei retning og stopper for å ete, så følger de andre etter og stopper opp og i samme retning. Så Jakob har jo observert noe som er, som kanskje flere har sett her.
1: Mm.
2: Kyen er jo flokkdyr. De står jo igjen og ser i samme retning for å se etter fiender, og det høres jo litt ologisk ut. Du burde jo egentlig stå til et slags kringvern hvis du skal se etter fiender. Ja. Slik som moskusen gjør, hvis de føler seg trua da, stiller de seg i ring.
0: Gjør det.
2: Står de minste i midten, så står de i ring rundt.
0: Wow.
2: Ja. Men det er jo ikke nødvendigvis det som skjer med kyn. Det her er det flere teorier da, Jakob. De unngår, for eksempel hvis de går og grasser samme veien, så unngår de å dunke huggene i lag. De unngår konflikter, at de begynner å stange imot innan. Og så snur de seg jo alltid vekk fra vær og vind. Så det kan du også legge merke til at hvis det rufser og blæser litt,
1: ja.
2: Da står de som regel med rumpa mot den.
1: Ja,
2: og ikke med fjeset mot vind.
0: Okay.
2: Og hvis sola skiner, og det er litt sånn på formiddagen, så kan du se at kyen står sidelengs mot sola, for da varmer de opp hele breisiden fortere, for å varme opp kroppen, rett og slett.
0: Okay.
2: Og så har vi også noe med, altså vi vet jo at jorda vår er jo magnetisk, og så har vi jo en magnetisk nordpol og en magnetisk sørpol, og der er det en teori, for her den er det veldig mange trekkfugler som forholder seg til.
0: Ja, okay.
2: Fuglene bruker den magnetiske laget rundt planeten vår til å orientere seg når de skal trekke, for eksempel. Og her er det en teori som handler om at kyen, for at National Geographic, de har undersøkt det her når kyen går og beiter, og de ser at kyene, de ender veldig ofte opp med å stå enten vent mot nord, magnetisk nord, eller magnetisk sør med fjeset. Men den, hvordan de kjenner på det der, hva er det som gjør at de kanskje vrir seg med, det vet. Der er vitenskapen fortsatt på litt på bar bakke, kanskje.
0: Ja, det sier jeg altså, bare ring landsmøtet og få svar. Vi prøver oss på alt mulig slags skraphuen-funksjon. Ja.
1: Ja, fantastisk spørsmål, og det blir jo da premiert.
0: Absolutt.
1: Sånn er det i spørsmålsklubben. Hvis du sender inn et godt spørsmål, så får du premie.
2: Ja. Ok, er nummeret til spørsmålsklubben, lurer du sikkert på?
0: Mm.
2: Her har du det.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Sommaren før deg med Gunn Kvåle var det du fikk her I landsmøtet. Når vi tar en melding fra Beate, så skal hun høre mye rare lyder I musikken. Klokka 12.40 for eksempel. Anna kom, det var noen konkurranser, holdt på med litt sånn andre ting samtidig. Så sender hun inn for sikkerhets skyld. Hørte en vanndråpe blant annet tenke om det var konkurranse og jeg kunne vinne veskebære. Så for sikkerhets skyld, folkens. Det var ingen konkurranse der.
1: Altså, ikke bare...
2: det var Prince. Det noen som mente at de hørte en måltrost inne der. Jeg tror rett og slett bare at The Prince utrolig kreativ. Så jeg tror det var måltrost og rennende vann og diverse forskjellige triks I den sangen.
0: Ja. Det var ingen sånt I dag.
1: Marit skrev svarttrost klokka 12.40. Hæ, svarttrost? Hva det for noe?
2: Det var Prince.
1: Inboxen til landsmøtet.
2: Ja. Jørgen Moe sender melding. Han skriver, hørte at dere nevnte en som spiser godteri på bare dager med R. Blant annet onsdag. Har det helt likedan, jeg spiser godteri kun på dager som ender på G.
1: Hans Christian har en mer seriøs enn. Dette bare et spørsmål. Hvorfor snakkes det og sendes jingles på låtene? Noen av dere som kan svare på det?
0: Ja, ja det sånn type... så at det skal vites hvordan program man I og sånt.
2: Det branding.
1: Og kanal.
0: Ja, branding som man sier på utenlandsk.
2: Merkevarebygging. Ja. Det sånn at folk skal skjønne at de hører på NRK P1 og enten tenke yes, eller tenke sånn, herlig fred, gi meg P4 og trykke på den knappen. Ja, ja.
1: Åse skrev, kan dere si noe om hvor man får kjøpt reflekser, sånne små til å henge fast I lomma med en sikkerhetsnål? I fjor lette jeg I bokhandlere og sportsbutikker, men hvilken bransje tar ansvar for å selge dem? Jeg fant til slutt noe på Klaas Olsson. Hva tror dere? Jeg heldig I år? Men. Jeg trenger flere, så de ligger I alle jakker når det blir mørkt. Takk for godt program. Mm. Ja, Åse, du, jeg håper du fan, men det også mulig å melde seg I testrefleksen. Ja. Og skal kjøre flere runder med deg.
0: Ja, jeg kjenner at det må vi gjøre, fordi jeg holdt på å kjøre på en her om dagen.
1: Ja, sant.
0: En person som kom I, det var kveld, det var regn, og det var vanskelig å se rett og slett, og det var, ja. Mm.
1: Han Paul har I dag gått glipp av deler av landsmøtet, han beklager forfallet. Han har stått I kø på fiskebilen, der han skriver, hvor jeg kjøpte seiloins, torskeloins og ferske varangerreker. Jeg tror Sven klarer å avstå fra fotball. Mannen har jo logget av alle sosiale medier og avholden. Med vennlig hilsen, Paul I Indre Billefjord.
2: Beate litt uenig. Takk, Paul. Men Beate sier, Sven gir jo her bort helt gratis oppskriften på hvordan man skal misslykkes med livsstilsendringer. Men lykke til, hilsen Beate.
0: Det var litt sånn, lykke til?
2: Nei, jeg tror det faktisk lykke til på ekte. Men det jo veldig mange som sier det, hvis man spør Google og sånn, hvordan gjør livsstilsendringer? Mm. Gjør en liten ting først. Sett en små mål. Ikke drive på med alt på en gang.
0: Antore foreslår at du tar vann med kullsyre når du får løst på brus. Det smaker bedre også.
1: Triks.
2: Ja, så dumt.
1: Det veldig lett tilgjengelig, Sven. Her og nå.
0: Ja.

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong i landsmøtet der vi går inn i eventuelt.
1: Ja, der har Thor nettopp sendt oss melding. Det var vel hun godeste lalilalila som gjerne ville ha reflekser.
0: Ja.
1: Ja, uansett kjære delegat som gjerne ønsket deg reflekser som henger i snor. Thor skriver, send mail eller kontakt Trygg Trafikk for gratis reflekser. Så der okay. kan du også få tak i.
0: Men det var jo veldig greit. Ja. Jeg har vært inne og sjekket denne avstemmingen nå.
1: Ja.
0: Som ligger i appen NRK Radio. 34% har trua på deg, Sven. Tror du Svens nye regime sprekk før 17. mai? Ja, altså det store spørsmålet. 66% sier ja, definitivt. Men 34% velger å ha trua. Og da kaller jeg på Mathias i dagens. Hei, Mathias.
2: Hallo.
0: Hva du tror, altså den godeste Sven, han har jo lagt ut på et nytt prosjekt her.
2: Hva det?
3: Altså, det, det ingen alkohol, det ingen TV, ingen godteri,
1: ikke noe brus.
0: Ingen shopping.
3: Brus, ingen shopping.
2: Så vanvittig gjort. Hater du å ha det gøy?
3: Nei, jeg elsker å ikke ha det gøy, det vel mer det. Greia.
0: Kunne du gjort noe sånt, Mathias?
2: Nei, altså, da er det jo noe galt de gangene jeg gjør det. Nei, altså, jeg, har ikke, jeg er ikke så streng med meg selv.
1: Har det bare gøy hele tiden, Mathias?
2: Nei, jeg har ikke det. Så, og noe i meg blir kanskje litt sånn misunnelig da, kanskje jeg også burde gjøre det, og så gjør jeg det ikke. Og så tenker jeg, Sven får ta den på vegne av oss alle.
0: Ja.
2: Så ser vi hvordan det går.
0: Ja, men det er faktisk egentlig det vi er akkurat nå.
2: Ja,
3: okay. Jeg tar den.
0: Ja, da sier vi god sending da.
2: Takk.

0: Ja, vi har litt problemer med teknikken her. Dette dagens på NRK P1. Vi skal ha nyheter og aktualiteter her på kanalen den neste lille timen. Og vi starter med nyheter med deg, Anders Borgen Werring, når klokken har passert 13.
1: Ja, vi kan starte med at Tyskland kommer med alvorlige anklager mot Russland. Den tyske regjeringen mener nemlig at Russland stod bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i august. Samtidig så anklager Russlands president Vladimir Putin Tyskland for å ha plantet bevis. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Reaksjonene i Tyskland mange, sier korrespondent Sofia Paskevic.
2: Tyskland stenger russisk konsulat i Bonn, de stenger også det russiske hus i Berlin, de innskjerper innreisekontrollen, og så vil de be EU om en ny sanksjonspakke mot Russland. Og det blir snakket om at man skal gjøre mer for å overvåke den russiske skyggeflåten også. Man forberedt på motreaksjoner fra Russland? Allerede i dag så var det en sabotasjeaksjon mot et tysk kraftverk, og der sier man at fremmede makter står bak.
1: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier på en pressekonferanse nå at liv kunne gått tapt dersom angrepet hadde vært vellykket, og hun sier EU nå øker presset mot Russland. Det internasjonale skiforbundet FIS har løftet på sanksjonene mot Russland og Belarus for neste sesong. Forbundet skriver i en uttalelse at utøvere fra de to nasjonene kan delta i konkurranser hvis de signerer en nøytralitetserklæring. Utøverne får kun delta i individuelle øvelser, og de får ikke bruke landsymboler som flagg eller uniformer, opplyser FIS. Og skolene i Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden i sentrum. Også videregående skoler og voksenopplæringen i Oslo oppfordres til å gi elever fri, og at det holdes utenfor fraværsgrensa. Makrell i tomatelskerne får sitt i dagens, Mathias, eller kanskje ikke?
0: Ja, kanskje ikke. Det er, vi skal rett og slett snakke litt om pålegg i dagens her nå, og snart ta inn en ganske forbanna forbruker. Vi skal prøve å få opp teknikken igjen bare. Vi har litt problemer med å spille av musikk, så derfor så får vi trø vannet litt her på NRK P1. Dette dagens, og vi skal altså snakke med både Orkla, vi skal snakke med Harald Eia. Jeg skal få inn en som jobber med mat, som kan snakke litt om økte matpriser. Vi skal også ha inn vår Asia-korrespondent i løpet av den neste lille timen her på NRK P1. Og kanskje rekker vi også å snakke litt om bråket i musikkorganisasjonen Tono. For der har det blitt vedtatt granskning på gårsdagens styremøte. Vi skal se om vi får opp det også. Dette dagens på NRK P1, og vi jobber altså med å få tingene til å spille på lag her i studio, rett og slett. Så får vi prøve nå å se om vi får musikk fra Robin. Det gjør vi. Der vi oppe og går. Det var godt for både meg og deg, håper jeg. Vi spiller Robin på NRK P1.

0: Musikk på NRK P1 fra Robin, du fikk Hang With Me her I dagen, så vi I dag starter med å snakke om et pålegg som både elsket og hatet, for I dag kom nyheten «Stabburet reduserer mengden fisk I den gule ikoniske makrell I tomatboksen». Etter hvitost og skinke det flere undersøkelser som viser at det dette pålegget nordmenn spiser mest av, og en av de som gjør det deg, Harald Eia. Hei, Harald!
1: Hei, det stemmer. Jeg spiser en ristet brødskive makrell I tomat. Halv makrell I tomatboks hver eneste dag, unntatt jeg på ferie I utlandet, og da savner jeg den like mye hver eneste dag.
0: Hvorfor gjør du det? Hva slags plass har dette pålegget I ditt liv?
1: Nei, for det første så det mye fett I det, og det bra å starte dagen med fett. For det andre det D-vitamin, og sikkert noen andre omega-greier, som det gjør at jeg... Jeg starter dagen helt fantastisk. Jeg blir mett lenge, helt til lunsjen klokka 12. Så det å sørge for at jeg sunn og frisk, og jeg 60 år gammel nå, jeg aldri syk. Jeg har 2 små barn, og så dette det funket kjempebra på meg.
0: Noen hater jo dette pålegget, lukta av det, gir stygge blikk til de som åpner en boks. Har du merket noen sånne reaksjoner gjennom livet?
1: Absolutt. Mange av oss som spiser makrell tomat en pariakaste rundt frokostbordet, særlig om sommeren når det en slags buffet, da må jeg sitte helt på siden eller rydde den bort med en gang, og sånn som vemmes av det. Men det en liten pris å betale når jeg så sunn og frisk.
0: Men I dag våknet du til triste nyheter. Det blir mindre makrell I boksene fremover. Hva tenker du om den nyheten?
1: Nei, jeg tenker at jeg kjøper ikke det produktet for å få tomatsaus og sukker. Det ikke derfor jeg kjøper det. Jeg skal ha makrellkjøtt, så derfor så... Synes jeg dette en dårlig nyhet, en latslig nyhet, og jeg synes at Stabburet burde heller begynne å lage en boks hvor de har den faste, den gode gamle mengden, men at det dyrere. Jeg vil heller betale mer for den mengden fisk enn å betale det samme og få masse sukker og tomatsaus. Det får jeg masse av ellers, så dette ikke veldig kritisk til.
0: Ja, vi får se om ditt ønske blir besvart etter hvert. Harald Eia, du reagerer på dagens nyhet om at det blir mindre makrell tomat I makrell på tomatboksen.
1: Jeg raser.
0: Da har vi fått oversikten vår. Harald Eia raser.
1: Jeg raser.
0: Takk, Harald. Lykke til videre med makrell tomatspising. Og takk for at du stilte så skal vi videre til kommunikasjonssjefen I Orkla Foods
1: og det du får hilse å si også at det kommer ikke til å lønne seg samfunnsøkonomisk for jeg belaster noe velferdssystem og sykehus og helsesystemene våre mer fordi jeg får mindre av de sunne tingene så dette som å pisse I buksa og holde seg varme av Stabburets side, det kan hilse å si
0: Jeg skal gjøre det. Takk for praten det var en forbannet makrell I tomat spiser Harald Eia der vi skal høre fra kommunikasjonssjefen I Orkla Food som eier Stabburet. Kristoffer Wikebakk kommunikasjonssjef der og forklarer kuttet I mengden fisk slik.
2: Først og fremst fordi at makrellbestanden under press, og vi derfor har vi måttet gjort noen tiltak for å sikre at stabbemakrell fortsatt kan være en viktig del av mange nordmenns kosthold.
0: Ja, det sier Kristoffer Wikebakk I Orkla, som kanskje får flere misfornøyde kundemanakken fremover enn Harald Eia, jeg vet ikke. Vi skal høre mer fra Orkla snart, men tilbake I programmet nå du, Christian Anton Smedshaug. Velkommen hit.
3: Jo, takk.
0: Du sjefsøkonom I Landkreditt og følger med på forholdene som bidrar til økte matpriser, og nå det makrellen som sliter, skal vi tro Orkla. Hva det som har skjedd?
3: Nei, det vel det vi har opplevd på en del andre områder også, at vi har fått en råvaremangel, og det lite egentlig som jeg har observert I nyere tid som så akutt som det fallet her, altså hvor du har redusert kvotene fra 2022 på kanskje nærmere 300 000 tonn makrell I Norge til ned mot under 100 000 tonn nå I 2026 etter et trolig overfiske, så her en dramatisk fall I fangsten, og da stiger prisene.
0: Ja, den har økt råvareprisen. Hva vet du om dette prisoppet på makrell så langt?
3: Nei, hvis vi tar utgangspunkt I 2022 og de høye fangstene da, så har jo minsteprisen I hvert fall til fisker gått drøye 3 ganger da, fra sånn 7-8 kroner til over 30. Og så betyr at eksportprisen, og det jo gjerne den som Orkla konkurrerer med da, den har økt med bortimot et par 100% da, fra rundt 18-19 kroner til over 50. Så har jo selvfølgelig dramatisk nedgang I tilbudet, gitt dramatisk økning I prisene, og det det også lave volymer da, ikke sant, når du går ned med nesten en tredjedel på kort tid.
0: Vi skal høre litt mer av hva produsenten sier, og vi skal også bli med Herman Flesvig på makrellfiske når vi holder oss til denne litt betente påleggssaken litt til, Christian. Du blir hengende på kroken litt til, du også vil ta musikk på P1 aller først fra Odd Nordstoga. Dette en sång som finst.

0: Odd Nordstoga på NRK P1. Du fikk en sång som finns her i dagens. Vår tema et omstritt pålegg hvor det stormer ekstra rundt for tiden. Makrell I tomat både elsket og hatet. Elsket blant andre Harald Eia som var med oss før musikken. Han tydelig misfornøyd med at det fremover blir mindre makrell I Stabburets populære pålegg. Og nylig sendte vi I NRK et reiseprogram. Herman Flesvig og Mikkel Niva, oppdrag Europa. Og I en av episodene dro rallarparet til sjøs utenfor Portugal for å fiske nettopp makrell.
1: Oi. Var det alt? Makrell?
2: Det var jo jævla mye jobb for veldig lite.
1: Da kan det se ut som at ikke det ble noe fisk, altså. Det var jo litt skuffende.
3: For oss som bare gjester det så klart kjedelig å ikke få fisk. Men for mannskapet det krise. Får de ikke fisk, får de heller ikke betalt. Noe som dessverre skjer stadig oftere.
0: Fiskerne kom til land med lite makrell ombord. Kristian Anton Smedshaug, du sjeføkonom I Landkreditt og fortsatt med oss. Denne dårlige makrellfangsten til Mikkel og Herman kanskje et talende bilde på situasjonen.
4: Ja, det fare for det. Altså, nå har vi jo en situasjon da, som vel en del knytter opp imot situasjonen etter brexit, hvor man ikke greide å bli enige raskt nok om nye kvoter, og trolig ble det overfisket de første årene, før man nå liksom har blitt enige om at man må begrense seg. Det ble nok også forsterket av redusert yngling da, og at gyt ingen ikke har gått helt etter plan, så det nok en sånn ekstra faktor som en sånn X-faktor da, som man har innenfor dette, og men samtidig som vi har fall også I andre vilfiskbestandene nå, så tror jeg det kan bli krevende fremover på den ene og andre som lever av både fiske og foredle fisk da.
0: Ja, og mindre makrell I garnet betyr mindre makrell I påleggsboksen, og nå gjør altså Orkla endringer fremover, vil Stabburets makrelltomat inneholde opp mot 11% mindre fisk, men om dette også påvirker prisen vi må betale, vil ikke kommunikasjonssjef I Orkla, Kristoffer Wikeberg si noe om.
5: Akkurat pris det kan ikke vi si noe om. Det de ulike kjedene og butikkene som setter den. Men angående størrelse på boksen, så det veldig etablert. Den store, runde 170 grams boksen et ikonisk produkt, så den skal vi ikke røre. Men vi har gjort litt grann justering av oppskriften, så at smaken skal være så lik som mye, og det fortsatt et veldig sunt og godt pålegg.
0: Ja, her det to momenter, Svenshaug, for å ta det siste først. Denne ikoniske boksen som Orkla kaller den, hvorfor tror du Stabburet så opptatt av å verne den?
4: Nei, det vel nettopp fordi at den har vært et stabilt produkt på frokost- og lunsjbordet da, I tiår etter tiår, og det å endre en sånn type boks noe helt annet enn å endre en potetgullpose hvor du går fra 200 gram til 185 og så sparer du litt plast for å ta ned alt sammen litt grann, og ingen merker det egentlig, for du har ikke det samme størrelsesforholdet. Her har man et innarbeidet konsept, man har lokk som passer, man har alt liksom tilpasset dette, og det var jo også lave makrellbestander tidlig på 80-tallet, så det kan jo være at de også, ikke sant, og boksen har vært lik lenge, så det kan godt være at de håper å komme tilbake igjen til gammel oppskrift, ikke sant? Så man tenker dette over veldig lang tid, og da prøver man å ta vare på konseptet, og så gjør man tilpassninger nå, riktig eller galt, men I hvert fall innenfor det tankesettet da.
0: Dette første da, spørsmålet om pris, det med å sende ballen videre til dagligvarekjedene som Orkla gjør her, det sånn det funker?
4: Ja, det jo ikke noe sånn helt urimelig strategi, ikke sant, å si at vi har nok våre salgspriser hemmelige, det kan være at de forskjellige til de ulike kjedene og litt avhengig av volym og så videre, så det ikke helt likt, og så ønsker du ikke å ta all belastningen selv heller, ikke sant, så kan du jo si at ja, vi kan jo ikke kontrollere kjedenes påslag, så her det variasjon, og da blir det på en måte et litt sånn delt ansvar da, for det som skjer, og så kan det være at den makrell I tomaten har vært litt sånn underpriset I perioder, I hvert fall for noen år tilbake, som har gjort at også kjedene må ta igjen noe slakk her, ikke sant? Og da blir det mange forhold som kan spille inn, og det vil jo på en måte gjøre at Orkla får litt mindre ansvar for det sluttprisen. Da.
0: Det blir mindre fisk og mer av det andre I makrell og tomat fremover, men Kristian, vi opplever jo lignende situasjoner rundt en hel haug av matvarer. Kaffen dyrere, vet vi, biffprisen har skutt I været siden 2019, har altså prisen på storfekjøtt økt med 74%, viser tall fra SSB, og du har advart om konsekvensene denne tørre sommeren I Europa kan føre til I matbutikkene fremover. Hva slags situasjon står vi I nå?
4: Nej, som du säger, alltså akkurat nu så står vi ju I en situation där det är sån gott minus sån generellt det är ingen full kris. Vi har varit inom makrell, någon steder är det kris, men vi har kommer fra en vanskelig situasjon både på kaffe og kakao. Vi kommer fra et strukturelt underskudd på storfekjøtt, altså det for få mordyr av både ammeku og melkeku til å gi oss det storfekjøttet vi egentlig trenger. Derfor så stiger jo prisene her også. Og så I tillegg så har vi fått denne tørken I Europa, det gjør at vi antagelig må slakte ut storfe I løpet av høsten, fordi det blir fôrmangel. Det vil gi en kortsiktig økt tilbud, og så vil gi et langsiktig svekket tilbud. Ikke sant? Ta tre år fra du stemmer for en kalv, så den igjen kan få en kalv du kan slakte. Så her har vi lange strukturelle underskudd, litt på grunn av lønnsomhet, litt på grunn av regelverk, litt på grunn av værforhold. Mm. Oppå dette kan vi nå legge nye utfordringer knyttet til korneksport fra Ukraina, Russland og den ja. Industrikrigen de har. Vi har El Nino som ligger bak her, så vi går for kanskje fra OK minus til noe som kan bli ganske mye mer krevende I løpet av vinteren og våren hvis vi uheldige.
6: Det høres ut som du må tilbake til oss I dagens senerest, for her var det mange temaer jeg gjerne vil grave dypere I, Christian Anton Smedshaug. Du sjeføkonom I Landkredit. Vi gir oss der, så får vi se da om forbrukerne merker noe til denne oppskriftsendringen når de åpner makrell I tomatboksen fremover. Mens vi har snakket, så har det kommet inn reaksjoner I NRK-appen fra blant andre Steinar, som skriver enig med Harald Eia, heller dyrere enn dårligere makrell I tomat. Vi tar musikk på piano fra Sofie Hawkins. Dette Damn, I Wish I Was Your Lover I dagens på NRK P1.

0: Sophie B. Hawkins der med hennes store hit Damn, I wish I was your lover. Dette NRK P1, og nå skal du få et knalltips til en kul klubb å bli en del av.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Thomas Dybdahl der I sitt sedvanlige sjelfulle og svale hjørne. Du fikk sunshine, cigarettes and cheap wine I dagens på NRK P1 når klokken nærmer seg 13:30. Vi skal tilbake til slottet nå der folket fortsetter å ta farvel med Kong Harald. Fra klokken 10 til 18 hver dag frem til dagen før begravelsen neste uke kan alle som I Oslo stille seg I kø og bli med på såkalt defilering. Et nytt ord vi har lært oss de siste dagene. Da får man altså gå inn I slottskapellet og sakte gå forbi båren til Kong Harald. Allerede klokken 07:15 I morges stilte Tone Brunner seg opp først I køen.
1: Nei, jeg ville komme og si et siste farvel og vise den respekt når de åpnet opp at dette her var en mulighet. Så det var veldig, veldig fint.
2: Du først I køen. Hvor mye betydde kongen for deg?
1: Nei, men masse. Jeg synes han har vært en helt fantastisk konge, og som så mye har blitt nevnt, så samlende og stille opp og besøkt alle og den varme, fine personen han har vært.
0: Det sa Tone Brunner til reporter Øskur Tufan. Også Øystein Skiri sto I køen.
3: Kongen framstod som en person som gjør at du har lyst til å våkne neste morgen og kanskje bli en litt bedre versjon av seg selv. Raus, inkluderende for deg som han møtte på sin vei. Så da synes jeg det veldig fint å komme hit og vise siste respekt for alt han har gjort for landet vårt.
2: Køen har jo vokst enormt bak deg, og den var jo ganske lang I går også. Hva tenker du om dette samholdet som du nå ser rundt deg?
3: Vi har jo sett det I enkelte situasjoner I Norge tidligere, når det har skjedd store hendelser, at vi står samlet, vi stiller opp for hverandre. Så nei, det fint å se.
0: I morges, før dørene åpnet for alle andre, var presidentene på Stortinget og de parlamentariske lederne for partiene også innom Slottskapellet for å vise sin respekt for Kong Harald. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier kongen var viktig.
4: Så det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre I 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt. Det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
0: Høyreleder Inn Eriksen Søreide synes det var fint å kunne være der.
5: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg I lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad I kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Ja, det sa Inn Eriksen Søreide til slutt, og etter at de var I slottskapellet la politikerne ned en rose hver på slottsplassen. I dag ble det også klart at hoffet ved slottet skal være I hoffsorg fram til en måned etter begravelsen, og det innebærer at de kongelige avlyser alt offisielt program, unntatt oppgaver som statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, og dette kan du lese mer om inne på nrk.no. Vi ser på klokka, som har blitt 13:32. Jeg tar frem dagens værmelding, som jeg står klar med etter at vi har spilt musikk fra godeste Van Morrison. Dette hans store Have I Told You Lately?

0: En ekte perle der på NRK P1 fra Van Morrison.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: I dag la FN frem en ny klimarapport som erkjenner at det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det mener FNs miljøprogram UNEP. Nå peker de mest optimistiske scenariene mot 1,8 grader oppvarming. Der vi altså, og klima påvirker været. Vi får ta værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Vi starter på Spitsbergen hvor det blir skyet vær og spredt regn. Longyearbyen får 6 grader. I Finnmark blir det regn og regnbyger. Den kraftigste nedbøren trekker østover utover dagen. Troms får lett regn og yr, men mer opphold særlig sør utover dagen. Kirkenes, Alta og Tromsø får rundt 12 grader i dag. I Nordland blir det en del skyer i nord først på dagen, men ellers blir det opphold og noe sol. Fra i ettermiddag skyer det til, og det blir regn på Helgeland. Svolvær får 16 grader, Bodø 15 og Mo i Rana 17 grader. Så blir det regnbyger med utrykt for torden i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det blir flest byger i Møre og Romsdal, mens Trøndelag får noe mer sol. Vinden vil også øke på utover ettermiddagen til sørvest. Stiv kuling på kysten sør for Trondheimsfjorden. Trondheim får 15 grader, Ålesund 13. Så blir det en del vind og regn på resten av Vestlandet, og mest i Vestland fylke. Rogaland får mindre vind, færre byger og mulighet for litt sol. Bergen 13 grader, Stavanger 15. Og på Sør- og Østlandet blir det mye pent vær, men merkbar vestavind og sørvest liten kuling i ytre Oslofjord. Det blir utrygt for enkelte byger nord på Østlandet, med temperaturer opp mot 20 grader. Kristiansand 18, Oslo 20 altså, og Fredrikstad 19 grader. Mer finner du inne på yr.no. Så skal vi straks utenriks og til vår korrespondent i Beijing. Etter norsk pop fra Camilla North. Dette Som du er i NRK P1.

0: Camilla North der med Som du her I dagens, hvor vi skal østover og til Kirgisistan for en gangs skyld, for der har det skjedd store ting denne uken. Ja, Kinas president Xi Jinping ble tatt imot med korsang da han ankom Kirgisistans hovedstad Bishkek for å møte toppledere fra en rekke sentralasiatiske land. Til stede var også Indias statsminister, Irans president og Russlands president, alle medlemmer av den såkalte Shanghai-gruppen. Og når disse landene sammen, ja, da kan det jo skje ting som påvirker verden for øvrig. Og med meg nå fra Beijing du Asia-korrespondent Philip Lote. Hei, Philip!
1: God ettermiddag, det vel,
0: ja, I Norge. Kveld blir det vel hos deg. Philip, I går ble dette toppmøtet for Shanghai-gruppen avsluttet I Bishkek. Hva hensikten med disse samlingene?
1: Ja, Shanghai-gruppen jo et sterkt forsøk fra Kina på å forme verden litt mer som de ser den. Det en gruppe som ble dannet I 2001 av Kina med fokus på Sentralasia og løfte denne regionen, styrke Kinas tilstedeværelse. Og så har de invitert store aktører I Sentralasia som Russland og India med. Men det jo da land som Tadsjikistan, Kirgisistan, Kazakhstan, alle disse landene jo sentralt I dette samarbeidet, og I større og større grad så snakker de også om internasjonal og global sikkerhet, og Xi Jinping, Kinas president, ønsker jo at gruppen skal ta et større ansvar, en større rolle I disse spørsmålene.
0: Russlands Vladimir Putin startet sitt møte med Kinas Xi Jinping med å kondolere etter den voldsomme flommen I Tibet og Nepal, som til nå har krevd over 1000 menneskeliv.
2: Начать хотел бы с трагических событий, которые недавно произошли в Тибетском автономном.
0: Ja, her hører vi Putin adressere denne katastrofen som ble et dystert bakteppe for årets møte, Philip. Et av flere, for det jo mye krig I verden, og møte mellom Xi og Putin endte jo også med at Ukraina-krigen ble tatt opp. Kom det noen nye signaler fra Kina der, og fikk vi noen innrømmelser fra Putin?
1: Det kom vel ingen sterke nye signaler. Kina og India begge forsiktige med å kritisere ikke Russland direkte, men det ble sagt noe som at krigene, altså Ukraina og også Midtøsten, I veien for utviklingen, altså den økonomiske fremgangen også I regionen som Shanghai-gruppen fokusert på.
0: Men det ble en litt oppslag da etter Narendra Modi traff Putin, for han sa at India støtter et hvert forsøk på å få slutt på krigen I Ukraina. Hvordan ble det mottatt?
1: Han sa jo ganske direkte innledningsvis til Putin at denne krigen må ta slutt av hensyn til menneskeheten, altså fra et humanistisk ståsted. Men igjen, India fortsetter å kjøpe olje fra Russland, de dypt integrert I dypere integrert I Russlands økonomi, og på grunn av krisen I Midtøsten, hvor også USA og for så vidt Vesten livredde for at det skal bli mindre olje I markedet, så også presset på Kina og India for å kjøpe mindre olje og gass fra Russland. Det har avtatt ganske mye, så det var en del ord, men det var lite makt og lite press bak disse ordene, og Putin sa jo at han jobber med å få slutt på krigen, men da på Russlands premisser, og det jo som kjent premisser Ukraina ikke kan akseptere.
0: Det Kina som initiativtaker til disse møtene som tok slutt I går. I dag reiste Xi Jinping videre til Egypt. Hvorfor drar han dit?
1: Midtøsten har jo blitt kastet om på, og Kina en stor aktør i Midtøsten, importerer 90% av Irans olje før krigen startet, og det helt klart at Xi ønsker å vise til Kinas tilstedeværelse i regionen, at de ønsker å være med på å forme hvordan denne regionen kommer til å se ut fremover, at de i den grad de har kapasitet til det, ønsker å spille en rolle i løsningen, veien ut av dette. Og så i tillegg til Iran, så jo andre land svært viktige for Kina. De legger mer vekt på Saudi-Arabia, de legger mer vekt på Qatar, og Egypt jo politisk, om ikke økonomisk, en stor aktør, men også økonomisk ikke uviktig for Kinas handel.
0: Xi Jinping dro altså fra Kirgisistan og videre til Egypt i dag. Asia-korrespondent Philip Lote, takk for at du var med oss fra Beijing.

0: I Lose Control sang til de Swims der betegnet for hvordan denne nyhetstimen startet. Da jeg sleit med å få teknikken til å spille på lag I starten av sendingen, vil jo si det endte greit til slutt da. Heldigvis, de startet på å lage dagens program, det Elisabeth Skaru, Jon Arne Hoff Johansen og Kari Stenhjem. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I raden din I morgen til samme tid. Får vi se om det går greier å sette over til nyhetene denne gangen. Det virker heldigvis sånn, og I nyhetsoppdateringen nå klokken 14 skal vi høre at EU vil øke presset på Russland, Anders Borgen Væring.
1: EU mistenker at landet står bak angrep på flyplass som NATO bruker. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under å forsøke på et angrep mot Leipzig-Halle-flyplassen I Tyskland. Tyskland mener Russland sto bak. Tidligere denne måneden så ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på denne flyplassen som brukes av NATO. EU og NATO omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering av russisk hybrid krigføring på europeisk jord. EU varsler at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Nordea tror det kommer en renteheving I løpet av året, og at det ikke blir noe rentekutt før I 2028. Det kom fram under et webinar som storbanken holder I dag. Årsaken at inflasjonen sannsynligvis øker utover høsten, sier sjeføkonom I Nordea, Kjetil Olsen. Han usikker på om renteøkningen kommer nå I september eller senere I høst.
2: Vi litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
3: Det blir viktig.
2: Det blir veldig, veldig viktig.
3: Hva tenker dere at det lander på?
2: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de vil vente en måned eller to til før de konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.
1: Reporter Tore Tollersrud. USA og Venezuela har inngått en avtale som åpner for økt oljeproduksjon I Venezuela. Avtalen kan komme til å påvirke markedet fremover, sier oljeanalytiker I Arctic, Ole-Richard Hammer.
4: Vi mangler I oljemarkedet kanskje et sted mellom 5 og 8 millioner fat per dag. Venezuelas produksjon kan kanskje øke med noen 100.000 fat om dagen I løpet av det neste året. Men det klart, ettersom prisene nå stiger, så forandrer det regnestykkene ned. Og det gjør denne avtalen mer interessant, og mulighetene mer interessante. Så det klart, får man tillit til at det kommer investeringer her, så vil Venezuela med kanskje verdens største oljereserve kunne gi et betydelig tilskudd til markedet, og det kan være et bidrag til å både senke og stabilisere priser.
1: Marius Borg Høyby samtykker til videre fengsling. Politiet vil at han skal sitte I varetekt med fotlenke I 4 uker til, og det går Høyby med på, sier forsvaren hans til NTB. Sønnen til dronning Mette Marit I tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Du finner flere nyheter på nrk.no. Dette var NRK Nyheter ved Anders Borgen Væring.
5: Onsdagen her, ukas midtpunkt, og vi skal være I lag I radioen I 3 timer fra nå.
6: Dette ettermiddagssendingen for NRK Troms, Finnmark og Svalbard som treffer øret ditt.
5: Jeg heter Christer Jonsgaard.
6: Jeg heter Ingrid Vestramundsen.
5: Og vi sparker I gang med The Boss. Vi har satt den I gang allerede. Det Bruce Springsteen, sånn We Take Care of Our Own.

0: Bruce Springsteen, We Take Care of Our Own. Og det selvfølgelig ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark du hører på, og Ingrid skal nå gi oss en nyhetsoversikt.
1: Dyrøy kommune har satt kriseledelse som følge av en pågående væpnet politiaksjon. Aksjonen startet tirsdag kveld da en politipatrulje på velferdssjekk ble trua med våpen av en mann I et bolighus på Dyrøya. Det har blitt avfyrt skudd mot politiet, men ingen har kommet til skade. Den mistenkte befinner seg isolert I boligen. Veisperringen gjør at beboere på den sørligste delen av øya ikke kommer seg ut, sier ordfører Marit Alvig Espenes.
2: Vi anerkjenner alvor I situasjonen, at vi ser at vi har behov for å koordinere oss og gjøre denne kartleggingen av hvordan dette påvirker både kommunalt ansatte og elever som kanskje ikke kommer seg dit de skal, og om det noen som har behov for spesielt helsetjenester da, som vi må følge opp på andre måter.
1: Store nedbørsmengder de siste døgnene har ført til leirras flere steder I Alta. Blant annet på E6 vest for Alta og I et boligfelt. Ingen har kommet til skade som følge av rasene. Bernt Valseth I Veidekke AS sier de måtte stanse asfalteringsarbeidet I Alta sentrum I dag på grunn av vannmengdene.
3: I morges så måtte bytte meg lure på om det var syndefloden som har kommet. Jeg bor I Kåfjorden, det var jo gått masse ras utover. Så helt utrolig med regn I år da. Vi jo forsinket på grunn av regn. Vi har jo stått ganske mange dager som på de her hovedveiene og statskontraktene. Så kan ikke vi legge når det regner. Da må vi stoppe.
1: Det har ikke kommet melding om flere leirras andre steder I Finnmark, det sier byggeleder I Statens Veivesen, Brede Thomassen. Men med den mengden regn vi har fått det her døgnet, ser vi ikke bort ifra at det kan komme flere ras, sier han.
4: Vi ser ikke for oss at det skal komme noen sånn større mengder, men det kan komme ned litt mindre. Det kan nok være at det kommer litt mer. Vi prøver å ta unna det som og rydde opp grøftene at vannet renner går der det skal.
1: Mannen I 40-årene som siktet for drap på en mann I bydelen Lunheim I Troms I august varetektsfengsles I 4 uker. Det Nord-Troms og Senja tingrett bestemt I dag. Det var 79 år gamle Kåre Johan Henriksen som ble drept etter å ha blitt angrepet med øks. Både offeret og den siktet bodde I boligblokka på Lunheim der drapet skjedde. Siktet innlagt på Unn Åsgård for tvungen observasjon.

0: Det var Travis, det låta den heter Sing. Det pågår fortsatt en väpnad politiaktion I Dyrøy. Store politistyrker prøver å få kontroll på en person som har skutt mot politiet etter en velferdssjekk I går på en adresse på Dyrøya I Midtroms. Og med oss direkte fra Dyrøy nå så har vi reporter Pål Hansen. Hva vet vi om situasjonen akkurat nå?
1: Vi vet at politiaksjonen pågår fortsatt. Sist vi hadde kontakt med politiet var for en par timer siden, og da sa de at det var egentlig ingenting nytt. De har altså omringet en eiendom en par kilometer lenger ut der vi står. Vi står ved siden av Dyrøy brann og redning som står her og kontrollerer at ingen passerer. Det faktisk sånn at når du kommer over Dyrøybrua så blir du stoppet. Det bare folk som bor og pressen som har fått lov å kjøre et lite stykke inn. Vi kan ikke se gården der det pågår, men en par kilometer lenger inn på nedsiden av veien så det altså en mann som har forskanset seg I et hus, og politiet med ganske store styrker. Jeg så også at sivilforsvaret på andre siden av sperringen begynte å sette opp et telt, og skal tydeligvis bistå politiet. Så det kan faktisk se ut som de gjør seg klar for en aksjon som kan ta lang tid.
0: Hvor stort vil du si det her området som sperret av
1: Ja, det en par kilometer. Det sånn som jeg har fått forståelsen av, så det ikke veldig mange personer som evakuert. Det de folkene som bor I de nærmeste husene. Men det tydelig at politiet vil ha kontroll på alle bevegelser inn I området. Det var I går ettermiddag tidlig kveld at helsepersonell var I kontakt med denne mannen, og det skjedde da noe som gjorde at politiet ble tilkalt. I løpet av denne situasjonen, nøyaktig når vet vi ikke, så falt det et skudd. Og politiet trakk seg tilbake, og det ble flydd inn forsterkning, blant annet fra Tromsø. Og etter hvert så ble det samlet ganske mye politifolk her. Det vanskelig å anslå, politiet vil ikke oppgi det. En av grunnene til at politiet nok tilbakeholden med å gi for mye informasjon, at de har et mistanke om at gjerningsmannen, altså personen som forskanser seg, har tilgang på nyheter, og for alt vi vet så hører han på radio nå, og dermed så ønsker politiet å begrense informasjon til pressen, og dermed også begrense informasjon ut I det offentlige rom.
0: Har politiet kontroll på personen?
1: Det så kontroll på den måten, sånn som vi har skjønt, at de vet at han på denne eiendommen. De bruker ikke begrepet huset. Det en fjøs på eiendommen, men sånn som jeg forstår det, så har politiet kontroll på den måten at de vet at personen på denne eiendommen, og så har de jo ikke minst sikret seg kontroll på at andre mennesker ikke skal ta seg inn I et område hvor det kan oppstå en farlig situasjon. Der vi står så kjører det stadigvæk politifolk forbi. Her kommer en politifolk med flere tjenestepersoner ombord, og sånn som vi har skjønt, så det altså også hentet inn folk med spesialkompetanse. Vi har ikke fått det bekreftet, men det skal vist nok ha vært et forsøk på å skyte tårgass inn I huset I går kveld, men det har I så fall ikke resultert I noen avklaring på situasjonen.
0: Men hva gjør det her politiet med spesialkompetanse på for å handle med folk som har forskanset seg akkurat nå?
1: Ja, det vet vi ikke. Det ble også flyttet inn folk fra Oslo I går som har spesialkompetanse på å forhandle I sånne situasjoner. Det har vært kontakt, men politiet vil ikke si noe om hvor mye kontakt det har vært. Men I perioder har kontakten vært brutt. Så vi vet rett og slett ikke om disse polititjenestefolkene som har spesialkompetanse på sånne situasjoner, altså det å forhandle med noen som har forskanset seg. Vi vet ikke om dem nå I formiddag har hatt kontakt. Som sagt så politiet tilbakeholden. Pressen har fått beskjed at innsatslederen skal forhåpentligvis I løpet av en halvtimes tid komme hit for å oppdatere oss på hva som skjer. Men dette preger kommunen. Veien stengt. Du kan ikke kjøre til sydspissen av Andøya. Av Dyrøya. Litt lenger bort der står det en svær trailer. Han skal til et oppdrettsanlegg og levere. Den trallen er så svær at han, han klarer ikke å snu her. Han er nødt til å kjøre til Sørenja øya og levere det han skal for å få snudd. Og han har stått der siden i går ettermiddag. Så det er ingen tvil om at denne situasjonen preger kommunen. Og vi pratet for kort tid siden med ordfører Marit Espenes.
2: Ja, det er jo en veldig spesiell situasjon som nå har vært i mange timer. Og det er jo en situasjon som åpenbart fører til en del uro blant innbyggerne. Så vi forsøker nå å drive et godt informasjonsarbeid, og vi forsøker også å kartlegge om det er innbyggere som har behov for kommunale tjenester, som kanskje ikke får dem fordi de er på feil side av sperringa, eller på andre måter er forhindret fra å komme seg forbi.
3: Dere har satt krisestab. Hva innebærer det?
2: Nei, det innebærer jo først og fremst at vi anerkjenner alvorlig situasjon, at vi ser at vi har behov for å koordinere oss og gjøre denne kartleggingen av hvordan dette påvirker både kommunalt ansatte og elever som kanskje ikke kommer seg dit de skal, og om det noen som har behov for spesielt helsetjenester da, som vi må følge opp på andre måter.
3: Har du noen oppfordringer å komme med?
2: Jeg vil jo først og fremst oppfordre folk til å forholde seg i ro og la politiet gjøre den jobben de skal. Og så er det jo å følge med på informasjon, offisiell informasjon som kommer fra politiet og fra kommunen.
3: Hvordan har du det som ordfører i en sånn her situasjon?
2: Nei, man blir jo selvfølgelig preget av situasjonen, det har jo preget våres arbeidsdag, men samtidig er det veldig fint å se i en liten kommune at man klarer å jobbe godt sammen og håndtere en krise som oppstår. Så vi oppfatter jo at vi har kontroll i kommunen, og vi håper jo at dette skal gå over snart.
3: Vurderer dere andre tiltak?
2: Vi forbereder oss jo på et enda mer langvarig scenario, og da er det nye ting som kan oppstå, rett og slett fordi at det har gått lang tid. Så da er det ting som skyss, medisiner og mat og den type ting. Så det er det vi tenker på nå.

0: Hedda, låta den heter Just By Looking. I dag var første kommunestyremøte i Tromsø etter Kong Harald gikk bort. Det ble en kort affære på 36 minutter, før politikerne har blitt enige om å la de store politiske diskusjonene vente. Og derfor spør vi akkurat nå i appen NRK Radio, bør politisk debatt stoppe helt opp i sørgeperioden? Så du kan gå inn der og gi din stemme. Men tilbake til dagens møte i Tromsø, det startet med å markere kongens død med ett minutt stillhet, ledet av ordfører Gunnar Wilhelmsen.
1: Jeg synes det var en veldig fin sanse, og de kommunestyrerepresentantene som jeg pratet om med før møtet var veldig fornøyd med at vi hadde et rolig kommunestyre og tok bort de sakene som var mest politisk uenighet om, og tar det på neste kommunestyre. Og etterpå hadde vi da fotografering her ute med hele kommunestyret som også fikk markere det. Så jeg synes det var en fin seanse og viktig for hele kommunestyret og for å vise Kong Harald minne.
2: Nå er det jo mange politiske diskusjoner som venter. Tror du det klør for de som satt på møte i dag og kom i gang med disse diskusjonene?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det var enighet blant alle gruppelederne om at vi skulle gjøre det på denne måten, og det er jeg veldig glad for.
2: Det har vært flere kommentatorer som har snakket om at dette er en slags trussel for demokratiet, at man lar denne politikerfreden vare så lenge. Hva har du å si til det?
1: Nei, men da får jo de kommentatorene mene noe rundt det. Det er helt greit, men vi har valgt da å gi respekt for kongefamilien og avvente etter begravelsen.
2: Irene Dahl, du var en av politikerne som var til stede nå under det litt spesielle kommunestyremøtet. Hvordan var det å sitte i salen og være med på?
3: Det var fint, og det opplevdes verdig at vi kunne starte møtet med å minnes Kong Harald, og også ha et minutt stillhet i fellesskapet som folkevalgte i Tromsø kommune.
2: Det var jo et møte som gikk fort først, 36 minutter, så var det ferdig. Hvordan var den opplevelsen?
3: Ja, det handler jo også om at i den tiden vi er i nå, å få ta del i den nasjonale markeringen av Kong Haralds bortgang, at det ble en balansert og dempet debatt på de få sakene som vi hadde oppe i dag. Og det var naturlig at det ble sånn.
2: Så nå er det innestemmen som må være på plass i drøy uka til. Er du klar for å ta frem utestemmen etter det?
3: Ja, det vil vi gjøre når tida er inne for det. Men akkurat nå så var det viktig å holde diskusjon på et dempet verdig nivå.
2: Peder Joachimsen, du kommer ut fra et kommunestyremøte nå hvor kongen ble hedret og politiske store diskusjoner ble lagt litt til side. Hvordan var det å være med på dette møtet?
4: Jeg først kondolerer til hele det norske folk. Det er jo ikke med letthet man deltar i diskusjoner på en dag hvor vi fortsatt minnes kongen vår. Men det var fint å være til stede. Det var fint å samles, og det var fint å se at det ble en verdig stund hvor vi fikk samlet alle politiske meningsfeller og motstandere, og tenker vi alle går med de samme følelsene og en liten klump i halsen på en dag som det her også.
2: Nå er det jo en enighet om at man skal la de store politiske diskusjonene vente litt til etter begravelsen. Er du enig i den vurderingen?
4: Bare delvis. Jeg tenker at de aller fleste norske politikere tror jeg klarer å oppføre seg ordentlig både i debatter og i media. Så på den ene siden så tenker jeg at vi kunne jo under sånne forutsetninger også ha deltatt i en normal debatt om saker som er viktige å få diskutert. Men på den andre siden så er det jo også viktig å respektere landesorgen og på den siden vise vår respekt for kongen og kongehuset.
2: Det er jo 5 uker til dere får sjansen til å diskutere i kommunestyret igjen. Er det for lenge?
4: Etter min mening, ja.
2: Hvorfor?
4: Tromsø står i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Det er mange viktige politiske valg som skal gjøres, og det er viktig å bli orientert godt av kommunedirektøren og også få han inn til å diskutere de saker som kommer opp. Så i mitt hode så er det for lang tid.
2: Nå må du ha innestemme en liten stund til, men er du klar til å bruke utestemmen igjen i politiske diskusjoner når landesorgen er over?
4: Naturligvis.
0: Det sa til slutt Peder Joachimsen fra partiet Rødt til reporter Sigrid Agnete Hansen. Og det ganske stor interesse for denne avstemningen vi har om dette temaet. Bør politisk debatt stoppe helt opp i sørgeperioden? Og per nå så det bare en stemme som skiller ja, ha full ro, medan nei, bruk sunn fornuft. Og i appen NRK Radio, der kan du gi din stemme på det her.

0: Sigrun Lo Sparbo tenker for mye. I appen NRK Radio så har vi stilt det som lytter på følgende spørsmål I dag. Bør politisk debatt stoppe helt opp I sørgeperioden etter Kong Haralds død? Og det helt likt mellom dem som mener ja, ha full ro, og nei, bruk sunn fornuft. Og vi har også fått en melding inn om det her, Ingrid.
1: Ja, da har vi jo Bente skrivet at det politisk stille frem til gravferden over helt ok, men hun mener at det ikke nødvendig at media kun opptatt av kongens bortgang.
0: Og hvis du har lyst til å gjøre som Bente, så kan du også sende inn en melding om det her I appen NRK Radio.
2: Oh boy.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. Senterpartiet vil ha nye diskusjoner om politikernes selvpålagte borgfred. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ikke komme med politiske utspill inntil videre, hvis det ikke vurderes som strengt nødvendig. Hvor lenge borgfreden varer og hvor strengt den skal håndheves, det ulike meninger om. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har fått kritikk for å uttale seg om EU-striden på Island. Også landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen har fått kritikk for å delta på et arrangement dagen etter kong Haralds død. Og kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Det også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme arbeidet sitt, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
1: Og så dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stillingen til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så er det som et tegn på respekt, men så er det også en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
0: EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i Tyskland, og mener Russland kan knyttes til angrepet. Tidligere denne måneden så ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen, som brukes av NATO. EU og NATO omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering av russisk hybrid krigføring på europeisk jord, sier vår korrespondent Anders Børingbo.
2: Ja, det kan innebære at sanksjonene og sanksjonspakkene som EU har mot Russland kan øke i omfang. Det jobbes det med nå. To av topplederne i NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her i EU-kvartalet nå i dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer hvor von der Leyen jo sier at dette er sprengstoff av militær karakter som kan knyttes til russerne. Og hun sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
0: Sa Brussel-korrespondent Anders Børingbo. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Christopher Cross, låten heter Arthur's Team, og den fikk du i ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Vi har kommet oss til 2. september, og det onsdag i studio Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard, og nå skal vi få oss en nyhetsoversikt.
1: En 57 år gammel mann tiltalt for drap på en beboer ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter i Lyngen i november 2025. Aktoratet ber i første rekke om overføring til tvungent psykisk helsevern, fordi mannen vurderes å ha vært utilregnelig da han stakk offeret med en foldekniv. Mannens forsvarer Ken Olav Vart uttaler at påstanden som forventet. Saken skal behandles i Nord-Troms og Senja tingrett. Styret i kommunen har satt kriseledelse som følge av en pågående væpnet politiaksjon. Aksjonen startet i går kveld da en politipatrulje på velferdssjekk ble trua med våpen av en person i et bolighus på Dyrøya. Det har blitt avfyrt skudd mot politiet, men ingen har kommet til skade. Den mistenkte befinner seg isolert i boligen, og veisperringen gjør at beboere på den sørligste delen av øya ikke kommer seg ut, sier ordfører Marit Alvig Espenes.
2: Vi anerkjenner alvor i situasjonen, at vi ser at vi har behov for å koordinere oss og gjøre denne kartleggingen av hvordan dette påvirker både kommunalt ansatte og elever som kanskje ikke kommer seg dit de skal, og om det noen som har behov for spesielt helsetjenester da, som vi må følge opp på andre måter.
1: Regionsjef hos NVE, Knut Aune Hoseth, sier at det ikke stor fare for nye leirras i Vest-Finnmark. Store nedbørsmengder det siste døgnet har ført til leirras flere steder i Alta, blant annet på E6 vest for Alta og i et boligfelt. Ingen har kommet til skade som følge av rasene. Den verste nedbørsmengden har gitt seg nå, sier Hoseth.
3: Jordskred, flomskred, den type skred som er knyttet opp mot nedbør, det skjer jo gjerne mens du har intens nedbør eller kort tid etter. Og vi forventer ikke noe på en måte stor skredaktivitet nå fremover. Men det er jo samtidig det regionale modeller der vi ser på større områder. Så her kan jo være lokale forskjeller.
1: I morgen åpner den nye brua på Storslett i Nordreisa. Den nye brua på E6 erstatter en langt smalere bru som har vært en flaskehals på den sterkt trafikerte veien i Nord-Troms. Statens vegvesen sier at det blir større trafikksikkerhet og fremkommelighet for de nesten 2 millioner kjøretøyene som årlig kjører over Storslett brua.

0: 10 år. Låten den heter I Don't Wanna Dance. På fredag denne uka så kan du oppleve blueskonsert med Ketil Stokkan I Tromsø, men først så står Vestlandet for tur. Ketil Stokkan med meg på telefon nå. Akkurat landet på Flesland. Hvordan ligger du an I løypa, Ketil?
1: Det ser ut som vi klarer å... Det de for styret med å få tak av som leibil, for vi skal jo være her I dag I Bergen, så skal vi kjøre til Haugesund og spille I morgen. Og så det tilbake hit igjen, og så opp til Tromsø.
0: Og det utselt I Bergen I kveld, og sånn som jeg forstod det, jeg snakket med deg litt tidligere, så du var gleder deg til å spille på den scenen dere skal gå på I kveld.
1: Vi har pleid å ha et veldig bra publikum her, men du vet, de har jo lagt, den bandet her har jo på is I nesten 20 år, så det blir litt sånn spennende å komme tilbake og se, de der ennå?
0: Ja, for etter 18 år så Stokkan Bluesband samlet igjen. Hvem dere I det her bandet?
1: Ja, han Geir Nordheim som spiller tromme. Vi har jo spilt I lag I 50 år. Og så det en som heter Raimond Bartholsen. Han kjenner du kanskje til. Han jo senjaværing.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, så han med på Basta. Og han driver å styre med å få tak I en bil der. Så nei, vi ser jo veldig frem til å spille her. Altså, vi er så spent på hvordan det... Også, så det spesielt I Bergen, det et sted som heter Madame Fella. Jeg prøvde å få spilt der I mange år, og endelig har vi klart å få foten innenfor der. Så det blir gøy.
0: Ja, kan de fremmøte forvente å få høre Brandenburg Thor og Romeo på de her konsertene, eller det andre ting som står på menyen?
1: Det kan du bare glemme. Neida, det jo Stokkan Bluesband. Det jo et, hvis vi ser tilbake til 1994, da gav vi ut et prat som heter To the Bone, og så har det kommet 2-3 som blueskiva etter der igjen. Så det jo et helt annet konsert, og det ganske tøff blues på grensa til rocketing, altså. Så det ingenting av de pop-tingene. Og de folkene som kommer for å høre oss, de har hørt det her bandet før, så de vet at de får ikke noe Brandenburger Tor og Romeo.
0: Nei, på fredagen I Tromsø så skal dere jo spille på Tromsø Bluesklubb, som en relativt nystartet bluesklubb, og på hjemmesiden deres så kunne jeg jo lese mer om det her du forteller om, at dere blander de tradisjonelle blueskonseptene med rockekonsepter. Så hvordan vil publikum merke det her?
1: Ja, de vil kanskje merke det at det dukker opp en låt med Zeppelin og en med Deep Purple og litt med Joe Walsh og litt med Kastner Sikker, du kan spille Rory Gallagher, Diana Ross. Ja, sammen med de låtene mine da.
0: Ja, det høres ut som en god mix, og nå det noen timer, klokka 8 I kveld, så står dere på scenen I Bergen. Hvordan brukes timer nå fram til konsertstart?
1: Ja, vi må bare komme oss inn til byen først, og så det lydprøver mellom 4 og 5. Så skal vi heldigvis bo I samme bygge som stedet. Det ligger I samme huset som Radisson SAS. Mm. Nede med sjøkanten.
0: Og før du kommer oppover til Tromsø fredag, eller dere, så det Haugesund som står for tur I morgen.
1: Ja, der har vi også hatt et effektivt. Jeg liker at man har gjort tak av Haugesund, også ute på Spotify på platen vår.
0: Ja, nå hørte vi det litt dårlig, Ketil.
1: Ja, jeg sier at der ligger et par låter som opptak fra Haugesund på en eller to av de bluesplatene som ligger ute.
0: Ok.
1: Så der går det an å høre hvordan det låter ut.
0: Det høres ut som at dere har noen forrykende dager foran dere, Ketil Stokkan. Du får tusen takk for at du tok deg tid til å være med I ettermiddagssendingen på en hektisk liten turnéstart som dere har.
1: Det var artig. Bare se om du finner noe av musikk da.
0: Ja, du, vi skal sette I gang letingen, Ketil, så får du ha en fin dag videre.
1: I like sånn. Hei, hei.

0: Det här var Ella Locket med låta Hva om det finnes noe mer. I appen NRK Radio så har vi stilt følgende spørsmål. I dag bør politisk debatt stoppe helt opp I sørgeperioden som nå. Ingrid, hva statusen der akkurat nå?
1: Status at dere, eller det ser ut til at folk mener både, ja, nei, altså, ja, nei-siden ganske likt fordelt. Nei-siden har tatt et lite forsprang her. Et knapt flertall av dere sier nei, bruk sunn fornuft. Ja. Rett bak. Men de av dere, ja, har full ro.
0: Det ser ut som at det kan snu seg veldig fort, for at det har det gjort frem til nå, og hvis man har lyst til å lese seg litt mer opp på det her temaet, så har kommentator Håvard Nyhus toppsaken akkurat nå på NRK.no. Der overskriften, hverdag står ikke stille selv om kongen går bort. Vi har tidligere I sendingen også hatt sak fra Tromsø kommunestyre som hadde et kort og kommunestyremøte I dag på grunn av Kong Haralds bortgang som preger det da. Så hvis man har lyst å gi en stemme, eller si sin mening, så kan man gjøre det I appen NRK Radio. Stemme. Ladies and gents.

0: Bernt Mikkel Haglund og Ann-Bjørge Hætta. Låta den heter Ragni. Alexander Sirris fra Røyken har satt seg et hårdt mål. Han skal nemlig forsøke å reise fra sør til nord på rekordtid, men kun ved hjelp av tommelen. Ingrid, vi snakker om hiking. Er det et fenomen du kjent med?
1: Altså, det har skjedd. Jeg jo en enkel jente fra Tønsvika, og det har jo hendt at jeg hiket da jeg var ungdom for å komme meg for eksempel til nærmeste knutepunkt Kroken eller byen. Men ja, det veldig lenge siden jeg har hiket.
0: Faktisk...
1: Og da fikk du hike, ikke sant, med kjent folk. Så det var jo, jeg føltes jo veldig trygt.
0: Men var det sånn at du sto da langs veien med tommelen ut?
1: Ja. Klassisk hiketommel.
0: Oh, ja.
1: Har ikke du hiket, Christer?
0: Jeg vet jo, jeg har aldri, tror jeg...
1: Tenk du opplæring?
0: Jeg har jo sett hvordan man gjør det. Men jeg har jo bestandig blitt fortelt fra jeg var liten at det var farlig å hike.
1: Ja.
0: Så det har jeg aldri tort, egentlig.
1: Ja.
0: Eller gjort.
1: Jeg måtte også hike under radaren.
0: Du gjorde det, ja. Det var ikke sånn at det var akseptert fra...
1: Men nå sier jeg det jo på radioen, så nå det jo hemmeligheten ute.
0: Ja,
1: men det veldig lenge siden, ja. Det det.
0: Det skal bli spennende å høre fra han her som skal hike fra sør til nord, og vi tenkte at vi kunne spille litt videre på det her og snakke med, eller høre fra lytterne gjennom appen NRK Radio, for vi spør bare, hva til hiket du sist? Er det sånn som det egentlig i ungdomsårene? Eller kanskje man har hiket noe nylig? Vi får se om det et utbredt fenomen blant våre lyttere i ettermiddagssendingen.
1: Jeg gleder meg til å høre for noen historier om hiketurene.
0: Hva du tror? Tror du det er noen hiker som setter øre på oss.
1: Kanskje det er flere som har tatt en hiker ombord enn som har hiket selv, er min lille spådom.
0: Og så mente du på at neste låt passer til at vi skal få høre fra en hiker. Hva det var for det?
1: Min stereotypiske hiker i mitt hod, hvis jeg skal se han for meg, så har han på seg dongerijakke. Kanskje litt langt hår. Her kommer en låt som passer til det.

0: Gutten i dongerijakke med ratsika fikk vi der. Kan man haike gjennom hele Norge på bare 7 dager? Det skal Alexander Siris fra Røyken finne ut. Han skal snart forsøke å haike fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord, og det på rekordtid.
1: Jeg skal da forsøke å sette rekord i kjappeste haiketur fra Norges sørligste punkt, Lindesnes, til Norges nordligste, nemlig Nordkapp i Finnmark.
2: Og hva den tidlige rekorden her?
1: Den på ganske nøyaktig 1 uke, og den ble satt av Oliver Bergseth i 2024.
2: Og hvis du skal komme helt til Nordkapp i rekordtid, du veldig avhengig av at folk vil ta deg med i bilen deres. Hva står på plakaten din som du skal bruke?
1: Ja. da jeg haiket til Amsterdam fra Oslo med en kompis i fjor, og da brukte vi også skilt, og da skrev vi liksom, da bytte vi skilt veldig ofte, og skrev liksom nærmeste storby, ikke sant? Men denne gangen så har jeg bare skrevet Nordkapp på skiltet, rett og slett, og så tenker jeg å bruke det hele veien da. Håpet er jo da at sjåførene ser dette her, og så tenker de, oi, ok, nå det noe litt sånn ekstremt på gangen da, og det kan kanskje hjelpe dem å tenke, ok, nå vil jeg stoppe og hjelpe han her.
2: Hva kommer du til å gjøre hvis ingen stopper for deg?
1: Nei, da bare venter jeg, og så kommer det noen til slutt uansett. Det har jeg lært. Så jeg kommer frem til slutt, men hvor lang tid det tar, det er ikke så veldig godt å vite.
2: Nei, og i en sånn tur, hva kan du fortelle meg om den bagasjen du har med deg?
1: Ja, jeg har en så stor tursekk med meg. Nederst så har jeg pakket klær, sokker, undertøy, skjorter, bukser, ulltøy og regntøy. Og så inne i selve sekken så har jeg sovepose, telt og liggeunderlag. Så i tillegg så har jeg jo powerbank, tannbørste, nødproviant og så videre.
2: Mm.
1: Så det blir telt underveis da, som jeg kommer til å sove i.
2: Ja, og hva tenker du er det gøyeste med dette?
1: Jeg tenker at det gøyeste er jo det at å få møtt så mange unike personligheter. Det er noe man ikke får til vanlig i hverdagen, ikke sant? Jeg får jo høre livshistorien til 18 forskjellige mennesker hver eneste dag, og alle har jo en helt unik historie. Så det er jo kjempeinteressant. Og jeg føler at man får liksom se den gode siden av mennesket, siden de er så hyggelige og behjelpelige, og de har fått mat flere ganger når jeg haiket, ikke sant? Og de har, hvis det har gått veldig bra, så har de gjerne kjørt meg lenger enn de egentlig skulle kjøre, ikke sant? Så man får liksom se den generøse siden av mennesket, og det synes jeg er veldig fint.
2: Mm. Og på motsatt siden, hva det kjedeligste?
1: Alt i alt så er det jo kjempegøy, men det er selvfølgelig alltid en risiko da, ikke sant? Det er ikke helt trygt å sette seg inn i bilen til totalt fremmede. Heldigvis så er jeg gutt da, og da er det tryggere automatisk. Men det gjelder fortsatt å stole på magefølelsen, ikke sant? Så hvis noen stopper og spør om jeg skal sitte på, men jeg ikke føler meg helt trygge på dem da, fra starten av, så takker jeg bare nei. Da er det bedre å bare la den gå, i stedet for å risikere det da.
0: Det sa Alexander Siris til reporter Bettel Britt, og jeg kan avsløre at det har kommet inn en del, eller i alle fall et par meldinger om det her med å haike, og så skal vi også se på Katti, dere lytter å haike sist. Jeg kan si at det er et alternativ som skiller seg ut her.

0: Bebe Rexha og Florida Georgia Line med låta Meant to Be. Vi snakker om hiking siden vi fikk høre fra hiken som I gang med et rekordforsøk på å komme seg fra sør til nord på 7 dager. Vi har spurt I appen NRK Radio Katti, du hiket sist, og de fleste har til noe svart at de hiket sist I ungdomsårene, men hvis man har lyst til å pynte på denne statistikken, så det bare å gå inn og gi din stemme. Det også kommet inn meldinger her.
1: Ja, det har det. Og dessuten fikk vi nettopp en stemme hos en nylig hiker, en som nylig har hiket, så det vil jo gjerne høre fra deg. Men uansett, Lena hun skriver til oss at hun har hiket masse siden hun bor på landet. Kvalia skriver I parentes, men ikke I dongerijakke.
0: Ja, hun refererer til deg da som sa at du så før den typiske hiken var en gutt I dongerijakke.
1: Yes, men Linda hun har også hiket Og det beviser jo, Christer han sa jo her I sted at han aldri har hiket.
0: Ja.
1: Selv om du fra landet.
0: Det ganske sykt å tenke på. Men du flirte godt her av en artig historie som hadde kommet inn, Ingrid, og du sitter fortsatt og humret, så jeg veldig spent på denne historien kommer nå.
1: Vi har fått en herlig historie her fra Agdis. Skriv. Angående hiking. I min ungdom gikk jeg på Senja Folkehøyskole I Hamnvik. Og for å komme seg til Brøstadbotten uten bil, ja, da måtte man haike. Jeg fikk haik fra Tennevoll til Sjøvegan med en eldre mann I en pick-up. Bilen var sikkert eldre enn mannen selv. Jeg måtte holde I et tau for å holde bildøra på plass, og bak I bilen sto det en svær vær.
0: En vær?
1: Så svær sau. Og lukta deretter som sto med hauet mellom meg og sjåføren og breka hele veien. Jeg var glad han ikke skulle helt frem til Brøstadbotten.
0: Oi, oi, oi.
1: For en haiketur, for noen eventyr man møter på hvis man bare tør å haike, Christer.
0: Men jeg skjønner jo at det jo derfor mamma har advart meg mot denne haikingen. Man kan jo ende opp med saua mellom seg og tau I døren. Det jo klart det jo ikke trygt det her.
1: Men bra historie blir det da.
0: Ja, en god historie signert Agdis der, og jeg ser at artikker inn flere haikehistorier, så det bra å holde seg her på kanalen. Litt musikk nå først.

0: Det här var The Beach Boys. Låten den heter Coco Mo. Vi ska trekke vinner av dagens konkurrens. Ingrid, har du funnet en?
1: Ja, jeg har funnet en konkurransvinner, men skal vi ikke si fasiten først?
0: Jo, det må vi jo selvfølgelig. Vi skulle frem til en tidligere alpinist ja. Som hadde VL-gull.
1: Vi har noe, Christer har jo oppdaget at jeg har en liten taleleif i dag. Ja. Sier L i stedet for M.
0: Ja, men det var VM-gull. Vi var ja. Ute etter OL-gull, så jeg tror kanskje du bare dro det med L fra det OL...
1: Det var sånn det var.
0: Det var sånn
1: men
0: det var.
1: Han her alpinisten, ikke hvilken som helst alpinist, han har vunnet rubbel og rak av alle kategoriene i alpinverden. Og han som har bursdag i dag blir 55 år, selvfølgelig Kjetil André Aamodt, og en av de mange som visste det. Ja, det var Vera Jakobsen i Varangerbotten. Gratulerer, Vera.
0: Vi gratulerer deg med en premie, og så reiser vi oss med Blue. Dette låta All Rise for the winner.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle flyplassen I Tyskland. Tyskland mener Russland sto bak angrepet. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier dette kunne ført til at liv gikk tapt.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
0: Dette var et angrep på europeisk jord som Russland står bak, sier von der Leyen her. Hun sier det uakseptabelt, og at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Både Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne takker nei til møtet som Senterpartiet har invitert til I morgen. Partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra skarp politisk debatt og politiske utspill til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet vil snakke om denne borgfreden I morgen, fordi partiet mener den tolkes ulikt, men nå sier altså flere partier nei til å delta på et møte om dette. Og kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Og utenfor slottet I Oslo vokser køen av innbyggere som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans I slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene slottskapellet var åpent for publikum I går, gikk rundt 4000 mennesker forbi kong Haralds båre for å vise sin respekt. Siri Rusås har stått I kø sammen med de to barna sine I dag.
2: Begynner å nærme seg 2,5 timer I hvert fall, men nå det ikke så lenge igjen ser det ut som, så det fint. Da vi... Litt kjent med mange hyggelige mennesker rundt oss, så det har vært helt greit. Jeg vet ikke om de helt enige med, men det har gått fint med alle tre.
0: Slottskapellet åpent for at publikum hver dag fra klokka 10 og frem til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til kong Harald. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK

0: Kent med låta Dom Andra. Det ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Du har på radioen din nå. Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard ditt selskap. Det onsdag, det 2. september, og vi skal få oss en nyhetsoversikt nå.
1: Den store nedbørsmengden det siste døgnet i Alta kom overraskende på meteorologene. Fra klokka 23 i går til klokka 12 i dag formiddag kom det til sammen 50 millimeter regn i Alta. Nedbøren førte til leirras flere steder i byen, blant annet på E6 og i et boligfelt. I ettertid ser vi at vi kanskje kunne sendt et farevarsel, sier meteorolog Kristoffer Taraldsen.
2: Sånn som i går, så var det jo ikke i modellene våre at det skulle komme farevarselmengder i Alta, og dermed ble det jo ikke vurdert farevarsel. Slik som modellene våre var i går og i går ettermiddag, så var det ikke tegn på at det skulle rett og slett komme så mye nedbør, så det kom litt overraskende på oss også.
1: Tromsø kommunestyret var samlet kledd i sort til et spesielt og følelsesladet møte etter Kong Haralds bortgang. De største politiske debattene og sakene med stor uenighet var utsatt til neste møte, sånn at samlingen i dag kun ble brukt til helt nødvendige formelle vedtak og valg. Møtet åpnet med en minnetale fra ordfører Gunnar Wilhelmsen.
3: Kommunestyret i Tromsø takker Kong Harald for måten han fylte sin kongsgjerning på, og ikke minst for alt han har betydd for det norske folk. Vi kondolerer og sørger med dronning Sonja, kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og resten av kongefamilien. Så ber jeg kommunestyret å reise seg, og så markerer vi kong Haralds død med ett minutts stillhet.
1: Nå sport Vegard Erlien er hentet tilbake til Tromsø IL, opplyser klubben på egne nettsider. Trønderen har signert en 3-årskontrakt. Etter forrige sesong dro Erlien til spanske Real Valladolid, hvor han bare ble værende i et halvt år. I sin første periode i TIL fra 2023 til 2025 skåret Erlien 36 mål på 89 kamper. Klubben har i tillegg hentet Nikolaj Ristov fra 1. divisjonsklubben Strømmen.

0: Tommy Fredvang fikk vi der, låta den heter Valsen. Til med kjøpsfest på tampen av overgangsvinduet signerer fire spillere denne uka.
1: Nei, vi veldig fornøyde med de spillene vi har fått inn nå. Det fire spillere som utfyller oss veldig godt, og ja, spillere som vi har flere jobbet over med over lang tid.
0: Mer om dette fra TILs sportsjef straks.

0: Leon Rhyme som spiller seg ut med låta How Do I Live. Tromsø IL's sportsjef har hatt travet etter helgas 0-0-kamp hjemme mot Sarpsborg 08. Lars Petter Kremer Andresen og klubben har signert ikke mindre enn 4 spillere helt på tampen av overgangsvinduet som stenger ved midnatt. Morten Bjørlo og Vegard Erlien kommer gratis fra tyrkisk og spansk fotball. Spissen Nikolaj Ristov kjøpt fra Strømmen, og alle 3 trente med TIL i formiddag. Og den gambiske midtstopperen Musa Jatta kjøpes fra Øster på svensk nivå 2, mens han blir klar i løpet av dagen, og Kremer Andresen fornøyd.
1: Nei, vi jo veldig fornøyd med de spillene vi har fått inn nå. Det 4 spillere som utfyller oss veldig godt, og ja, spillere som vi har flere av jobbet over, med over lang tid, men så ja, det også litt sånn tilfeldig at det løser seg litt sånn på nesten samme dagen, men fornøyd med det vi har fått inn.
2: Du går gjennom hver enkelt. Kjapt, Bjørlo.
1: Bjørlo jo en rutinert spiller som har et høyeste nivå som helt i toppen av Eliteserien. Og litt sånn type som vi opplevde at vi trengte også inn i garderoben vår nå med ja, måten han på sosialt og rutinene. Så tror jeg vi det gir oss mye etter at det har vært en del utskiftninger i garderoben vår.
2: Erlien.
1: Litt samme med Erlien, en spiller vi kjenner selvfølgelig godt, som kjenner oss veldig godt, som bare kan gå rett inn og være klar egentlig med en gang, og gir oss en del spennende kvaliteter oppe på topp der, som vi kanskje ikke har i dag.
2: Og så denne Ristov, som kanskje ikke er så kjent for mange.
1: Nikolaj en spiller som har i mange år prestert godt ofte på nivået under Eliteserien, har vært litt på noen utenlandseventyr og sånne ting også, men har jo skåret masse mål i stor form i år, og kan gi oss litt mer sånn både fart og målskåreevne på topp der.
2: Og så en ung stopper landskamp for Gambia, Musa Jatta, kan vi si om han?
1: Det jo en stopper som jeg har følt med på ganske lenge, som har gjort det godt i svensk første divisjon, der vi har hentet mange spillere. Har en fysisk profil som utrolig interessant. En stoppertype som passer inn i måten vi liker å spille på. Men også en litt sånn der kapteinstype. Han hadde nok fort endt opp med å bli kaptein i Øster hvis han hadde fortsatt der. Og venstre fot da. Så han passer godt inn med de skadene vi har fått, og en som vi tror vi kan utvikle og selge en gang også.
2: Hva kan du si om økonomien her? Bjørlo og Erlien er vel begge løst fra kontrakten, mens er det overgangssummer på Ristov og han stopper?
1: Generelt så er det jo at vi har brukt utrolig lite penger i dette vinduet. Vi har vel, jeg vet ikke om vi har det, 7 eller 8 vi har hentet inn i dette vinduet, og ja, vi er vel så vidt over 10 millioner totalt sett. Sånn at økonomien har vært god i de spillene vi har gått inn, og så er det selvfølgelig da når du, det er kanskje ikke alle de her som har det største videresalgspotensialet, men det jo spillere som kan øke kvaliteten i troppen.
0: Det sa TILs sportsjef Lars-Petter Kremer Andresen, og dette sa nykommerne etter å ha signert 3-årskontrakter med TIL og trent med nye og gamle lagkamerater i formiddag. Først får vi høre fra tidligere TIL-spiss Vegard Erlien.
3: Først og fremst er jeg veldig glad for å være tilbake. Det var nå har jeg vært borte i 8-9 måneder, og så fort jeg hørte at det var mulig å komme tilbake til TIL, så var det noe jeg gjerne ønsket, sånn som situasjonen ble som den ble i Spania, så veldig glad for å være her.
2: Hvordan vil du beskrive oppholdet ditt i Valladolid?
3: Det har vært veldig bra, veldig lærerikt, tatt med meg masse erfaringer, og veldig glad jeg gjorde det. Jeg har nok angret mer hvis jeg ikke hadde gjort det, så jeg drar derfra og forhåpentligvis kan bidra masse med det jeg har lært her.
2: Du har vært med og tatt bronsemedalje 2 ganger med TIL. Hva håper du å oppnå i din andre periode her?
3: Nei, det har ikke så langt jeg tenkt. Det har vært en hektisk uke med å få det på plass, og så skal jeg få finne tilbake til gode gamle meg, og forhåpentligvis bli enda bedre med den gjengen som er nå. Det er jo en del nye fjes, så vi må få satt litt nye relasjoner og et nytt lag midt i sesongen, men det tror jeg bare blir en veldig bra utfordring.
2: Morten Bjørlo. Hvorfor valgte du Tromsø?
4: For jeg først og fremst føler meg veldig ønsket. Har stor tro på prosjektet som er her, og tror at det er en fotball som kan passe mine ferdigheter godt. Så det føltes som et veldig bra valg til slutt.
2: Nikolaj Ristov, hvorfor har du valgt å signere for TIL?
3: Nei, først og fremst fordi det er blant Norges beste klubber, om ikke toppen. Så det har vært utrolig gøy. Det er egentlig derfor.
0: Ja, det sa til slutt Nikolaj Ristov til reporter Gunnar Grinstein. Og Ristov har skårt over 30 mål for Strømmen i fjor og så langt denne sesongen. Så gjenstår det å se om det blir flere mål på Romsa Arena utover høsten.

0: Sigvart Dagsland och Caroline Kryger. Låtarna heter Hva är du rädd för? Om få minut startar den officiella öppningsceremonien av TIFF Junior, film och fest för barn och unga i Tromsø som ska vara resten av uka. Det ska vara både en norsk och en samisk visning av öppningsfilmen Det mystiske miljontyveriet. Och jag regner med det myldre av folk där du nu står på Aurora Kino i Tromsø, Ingrid.
1: Det gör det så visst. Nu är det skicklig festivalstämning. Här har tagit turen i foajén på kinoen. Det är massa barn och lite vuxna. Heldigvis overvekt av barn som turer inn for å gjøre seg klart i filmen. Og jeg har jo virkelig fått masse aktuelle gjester med meg her nå. Og aller først til deg, Heidi. Du spiller jo hovedrollen i denne filmen som Ella. Hvordan film er det publikum for seg?
2: Det handler om meg og... Kingsford, altså Helge i filmen. Og så er det sånn noen som stjeler, men man vet jo ikke helt hvem det er. Og så finner man liksom ut av det på slutten.
1: Så det er et mysterium det her?
2: Ja, egentlig.
1: Hvordan har det vært å spille i en så stor film?
2: Det var veldig gøy, og det tok jo litt tid, men det var verdt det.
1: Det vil jeg tro. Og Kingsford Siajor, du har jo også spilt i denne filmen, og nå er det premiere her i kveld. Hvordan har filmen blitt tatt imot så langt?
3: Vel, jeg har ikke fått sett det. Jeg har bare sett noen småklipp her og der, så jeg gleder meg veldig til å se den i helhet, sammen med publikum. Ja.
1: Fortell litt hvordan det er å jobbe som stemmeskuespiller på en tegnefilm.
3: Det er veldig annerledes enn å jobbe i film eller teater. Der er du egentlig mye alene, du og produsenten, og så... Prøver du å legge stemme på denne karakteren da? Ja, og mye prøver igjen og prøver igjen. Men du trenger ikke å pugge. Det er det supere. Du trenger ikke å pugge på forhånd.
1: Så du og Heidi har jobbet tett i studio?
3: Det har vi, men ikke sammen. Vi møtte hverandre første gang i dag.
1: Ja, yes. Så man må ikke nødvendigvis jobbe sammen.
3: Nei. Vi kommer hver for oss alene i studio. Og så blir det magisk. Det ser ut som at vi er i samme rom på skjermen da.
1: Nettopp. Og så har jeg jo med meg to festivalsjefer her. Dere er jo fra TIFF juniorklassen, som i år er 6A på Gyllenborg skole. Kasper og Anna, nå skal dere straks ta mikrofonen fatt. Hva blir dere å si til publikum?
4: Bare nyte filmen.
1: Har dere sett noe? Fått en liten sneak titt?
4: Jeg har bare sett noen kortfilmer.
1: Og dere har jo også fått lov til å være med og velge ut filmer i programmet i år. Hvorfor landet dere på den dere landet på, Anna?
5: Fordi det er en veldig bra film. Jeg har ikke sett så mye, men jeg har sett kortfilmen, og den var veldig bra.
1: Og dere skal jo også sitte i juryen, ikke sant?
5: Det er noen andre.
1: Ja, det er noen andre. Ja, men dere skal i alle fall holde veldig mange introduksjoner gjennom denne uka. Hva ser du frem til da?
5: Ja, jeg har holdt en allerede i dag, faktisk 3.
1: Hvordan gikk det?
5: Det gikk veldig bra. Det var veldig gøy.
1: Og Astrid Øvred, du er jo festivalsjef for TIFF Junior. Det er jo over 3500 barn som får med seg film denne uka. Hvorfor er det viktig å ta unger med inn i kinomørket?
6: Det er viktig å gi dem et like godt tilbud som det vi voksne har, og det å gi dem et mangfoldig tilbud, filmer de kanskje ellers ikke får sett, så det er det vi bestreber oss på å gjøre på TIFF Junior, men så også før premiere, sånn som det mystiske miljontyveriet som vi har i dag. Da. Det er 3500 og vel, så det er bare på skolevisningene, faktisk på dagtid, i samarbeid med DKS. Og så blir det jo alle de andre også, så det kommer til å være full rulle hver ettermiddag og hele helga på Lillesenden på Kulturhuset og her på Aurora Kino Fokus. Så i løpet av festivalen håper vi å nå 8000 faktisk besøkende. Det er målet.
1: Det er jo hvertfall masse folk her nå. Og helt til slutt, dere har jo en åpningsfest etter

0: året dem jeg står og prater med her nå, for de skal gå ned sammen med ordførerne og andre gjester og klippe snora for å offisielt åpne TIFF Junior 2026.
1: Vi sier takk til produsent Ingrid som nå fungerte som reporter.

Theos med låta Didn't See It Coming. Store nedbørsmengder det siste døgnet har ført til leiras flere plasser I Alta. Vi skal høre mer om dette nå snart.

0: Magnus Værnes Snu og gå. Store nedbørsmengder de siste døgnene har fått ført til leiras flere plasser I Alta, blant annet på E6 vest for Alta og I et boligfelt. Ingen har kommet til skade som følge av rasene. Bernt Valseth I Veidekke AS sier at, de måtte stanse asfalteringsarbeidet I Alta sentrum I dag på grunn av vannmengdene. Han møtte på to leiras på vei til jobb I morrest.
1: Ja, det var jo gått 2-1 I... Før du kommer til Lille Saltvika. Og så var det jo etter med linken akkurat I svingen der. Det var ikke så stort. Men det var noe ganske stort det som har gått der I Lille Saltvika. Det har ikke jeg sett at det har gått før. Men det var ikke sånn at det var noe problem. Men det var noe... Ja, det var jo ute I veibanen, altså. Så det var jo... Jeg var jo der rett etter det, så det var ikke skilt eller noe som... Kom. Har du møtt to storbiler der, så måtte du nå ha noe så kraftig oppretning for at det skal... Eller kunne du ha kjørt over det, selvfølgelig. Det var ikke så stort da, men helt innerst var det jo ganske stort. Men det jo sjelden at det går der. Det har jeg ikke sett før.
2: Hva tenkte du da du kjørte forbi og så at det var to skred?
1: Nei, jeg tenkte ikke så mye på det, men det var jo... Det har jo regnet. Jeg var jo ute I går kveld, og det begynte jo å regne da. Det har jo regnet hele natten, så det kom et mye nedbør. Og det jo sjelden akkurat I alt at det så mye nedbør på en natt. I morgen så begynte man å lure på om det var syndefloden som var kommet. Så det var litt spesielt I dag, det var det.
2: Hvordan har det vært å jobbe nå på morgenen?
1: Nei, det var jo godt. Vi måtte jo avslutte her på grunn av regnet. Vi kan ikke lime, sånn som nå. Når vi legger på grus, så det greit. Da tåler vi en del regn. Men når vi skal legge andre lager, så må vi lime, og lime den bare går ned I sluken, så det går ikke. Så vi måtte jo stoppe her da.
2: Men med mengder regn, du jo litt inne på det. Blir du bekymret for ras eller skred?
1: Nei, jeg så gammel at jeg slutter å bekymre meg. Nei, jeg bekymrer meg ikke så mye. Men det klart at det jo trasig for ja, bønder og alt sånt som avhengig av litt tørke. Vi berges alltid. Men det klart at vi jo også hemmet av regn. Vi jo forsinket på grunn av regn. Vi jo stått. Ganske mange dager som på de her hovedveiene og statskontraktene, så kan ikke vi legge når det regner. Da må vi stoppe. Og da går jo hele laget, vi står I ro. Så det jo både dyrt og tar tid.
2: Det en stor snakkes I bransjen og dere kolleger imellom hvordan været har vært I veien?
1: Nei, egentlig ikke, men litt det jo selvfølgelig. Det jo trasig at ikke du får gjort jobben. Vi har jo kravene som skal følges, og hvis ikke vi følger kravene, så det jo reklamasjon, og det koster jo. Det jo dobbelt pris med en gang over det. Så vi må jo følge med hva svære.
0: Det sa Bernt Valseth I Veidekke AS til reporter Irmelin Kulbrandstad.

0: håper at det aldri blir for stor sang, trang, fødsel og synne sørgjær. Dagens Nordnytt går på lufta klokka 19.45, ikke 20.00 som de foregående dagene. Programleder August Hansen, hva vil du trekke frem fra dagens kjøreplan?
1: Vi skal blant annet få siste nytt fra Dyrøy i Midt-Troms, der det fortsatt pågår en væpnet politiaksjon. Store politistyrker har siden i går forsøkt å få kontroll på en person som har skutt mot politiet, og like etter klokka 3 så landet et politihelikopter på Dyrøya med flere politistyrker for å avløse de som har vært på stedet gjennom natta, så vi skal på en måte få siste oppdatering derifra. Men vi skal også innom Alta, hvor plutselig og kraftig regn har ført til flere mindre ras, som vi nettopp hørte, og tidligere her i radioen så var man jo innom Tromsø, både til første kommunestyremøte etter at kong Harald døde, og den her debattfreden etter kong Haralds dødsfall satt en stopper for de store politiske diskusjonene. Vi skal innom det, og til fotballklubben Thiel, som har signert 4 spillere denne her uka.
0: En pakka og aktuell meny kan vi konkludere med i dagens Nordnytt, som går på lufta 19.45.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ja, la den henge helt til slutt der. Passenger var det med låta Let Her Go. Ingrid Wester Amundsen har vært produsent for denne ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Klokka den nærmer seg fem. Det betyr at nyhetene står for tur. Vi er tilbake til samme tid i morgen. Det betyr tre minutter over to. Mitt navn det Christer Jonsgaard. Jeg ønsker en riktig så fin onsdags ettermiddag og videre kveld. Dette vår din. Låtene heter Lovers in Memory. Thank you.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Tysk etterretning har identifisert to personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen I Leipzig tidligere I august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. Den ene en russisk født mann med latvisk pass, mens den andre en belarussisk mann med russisk pass, ifølge flere tyske medier. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Tyskland mener Russland står bak. Det bare halvannen måned siden britene fikk ny statsminister, og I ettermiddag møtte Andy Burnham til sin første spørretime I underhuset. Der må statsministeren stå til ansvar for regjeringens politikk, og det ofte en utfordrende øvelse. London-korrespondent Kristin Solberg oppsummerer hvordan han klarte seg.
1: Han fremsto som selvsikker, karismatisk. Han kom til og med spøker, eller brukte humor som seg hører og bør I dette litt spesielle formatet. Kritikerne vil jo påpeke at han ikke svarte på spørsmålene, var litt utydelige. Kemi Badenoch, posisjonsleder, sa jo det flere ganger at han unngikk nettopp spørsmålene. Men blant Labour så konklusjonen at han klarte seg ganske godt.
0: Kongehuset har erklært hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpning av storting og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Det også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme sitt arbeid, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
2: Og så dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting I den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, I så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så det som et tegn på respekt, men så det også en måte liksom, å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
0: Flere norske studiesteder utsatt for hackerangrep, og hjemmesidene deres nede for telling. Det skal gjelde blant annet NTNU, Universitetet I Oslo og OsloMet. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. De har erklært cyberkrig mot Norge fordi de motstandere av Norges støtte til Ukraina. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Her vi igjen, og så hyggelig at akkurat du har skrudd på radioen her på NRK P1.
5: Vi har en fin ettermiddag I vente. Det blir 2 timer hygge og god musikk.
4: For en onsdag så klar.
5: Da håper jeg du som hører på like klar. Let me tell you.

0: Paul Russell og Little Boo Thang. Hei!
1: Hallo!
0: Du, det kulturarbeidernes dag i dag. Gratulerer med dagen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Når startet kulturarbeider Ingeborg Walter sin tjeneste for kulturen?
1: Det tror jeg må være helt tilbake til 2008.
0: Ja.
1: Da jeg gjorde Putti Putti Pott
0: ja.
1: I Oslo Spektrum.
0: Så gøy.
1: Ja.
0: Hvor gammel var du da?
1: Da var jeg 8.
0: Og spilte?
1: Smånisse.
0: Så klart.
1: Mm.
0: Husker du følelsen?
1: Ja, jeg husker at jeg syntes det var veldig stas da, å reise inn til Oslo. Og mamma og pappa min ble jo med på toget tur retur.
0: Så klart.
1: Og de måtte også være med inn på prøver, for jeg likte ikke helt at de gikk rundt i Oslos gater, og det var veldig skummelt. Men det var kjempestas, og ja, det var startskuddet da, for å like å stå på scenen for min del.
0: Kulturarbeidernes dag er jo en dag som markeres for å vise frem hvor viktig det er at noen driver med nettopp kulturarbeid, og at det ikke bare kan være en hobby resten av livet, sånn som det gjerne starter for veldig mange.
1: Ja, og det er jo så viktig med kultur.
0: Og det er et vanskelig ord noen ganger. Kulturuke.
1: Kultur er kjempeviktig, fordi hvis vi ikke har det i samfunnet vårt, så mister vi sjelen, og historier kommer ikke til å fortelles videre.
0: Kan du huske det øyeblikket, eller det året da du forsto at «Jøye meg, dette her jeg driver med», det er jo faktisk viktig.
1: Ja, både i større og liten grad. Jeg har ikke en sånn spesifikk hendelse,
0: nei.
1: Men det er jo ofte når man ser at man rører folk, at man skjønner at det når ut da.
0: Ja. Da fikk vi oss en liten kulturprat og skal rett over i tema, for jeg vet at det er en del mennesker som nikker. Ja da, jeg liker det godt når noen sier at ja, den var flott, den operan. Men så nikker du selv om du kanskje ikke foretrekker opera, men heller vil høre folkemusikk eller svartmetall.
1: Ja.
0: Kjenner du deg igjen?
1: Ja, man kan jo bli litt sånn preget av hvis alle rundt mener at noe er skikkelig bra, så tør man kanskje ikke å si at jeg likte det ikke helt, ja.
0: Nei, og det er det som er dagens tema.
1: Ja, vi har lyst til å vite hva du der hjemme later som at du ikke liker, bare fordi alle andre rundt elsker det.
0: Later som du liker.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men supert. Da er det bare å gå inn i appen NRK Radio og fortelle oss det da. Hva er det du later som du liker? Fordi at du tror du må. Alle andre rundt deg liker det jo. Finn, Håse og Ingeborg. Og trykk på knappen Send inn. Vi gleder oss.

0: Ja, det var selveste Synnevo med sangen Heldig.
1: Og I dag så snakker vi om hva du later som at du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det.
0: Er det sushi? Eller er du faktisk glad I sushi, sånn som alle sier at de er?
1: Jeg, for eksempel, jeg later som at jeg liker bading veldig ofte.
0: Ja.
1: Fordi alle andre rundt elsker å bade.
0: Du gjør det egentlig ikke, ikke sant?
1: Jeg synes ikke det så digg.
0: Nei, da du på mitt lag.
1: Ja, det dritkaldt.
0: Ja. Alvil skriver, men det tør jeg da ikke å si på riksdekkende radio. Nei, vi kan jo forstå det, for da vil jo de andre vite det neste gang de treffer deg. Og så kan de tenke at, ja, men du har jo alltid sagt at du liker denne vinerkransen som jeg baker hver torsdag ettermiddag. Du har sagt du liker den, du. Og I virkeligheten så likte du den ikke, bare fordi jeg... Så jeg skjønner det, Alvil, men her kan man være anonym.
1: Ja, så her du trygg og god. Ingrid skriver, jeg liker absolutt ikke drinken Aperol Spritz. Alt for bitter. Kan ikke fatte at den så populær. Det finnes jo så mange andre gode drinker å velge.
0: Ja, det helt sant.
1: Jeg helt enig, altså.
0: Ja, jeg også. Den alt for bitter. Der sier jeg bare nei takk,
1: ja. Ja, du gjør det.
0: Ja,
1: jeg har faktisk sagt ja takk.
0: Ja, okay.
1: Og døttet det ned.
0: Ja. Men Ingrid jo inne på noe viktig, og det ikke sikkert at det det hun legger I det, men det jo også en... Jeg for så vidt en problemstilling, det der at det veldig mange også som nyter alkohol generelt, fordi at alle andre rundt gjør det.
1: Ja.
0: Du skulle ikke ta den store debatten nå, men den jo grei å ha I bakhodet neste gang du prøver å overbevise gjennom at de bare må smake på den drinken, hvis de egentlig litt tilbakeholdende, så ikke frest mer.
1: Ja, jeg helt enig. Det må være lov til å si nei.
0: Har du noen andre ting da, som du I tillegg til bading, altså sier at ja da, det liker
1: jeg. Som jeg sier at det ligger. Det. Ja. Jeg synes faktisk ikke kanelboller så godt, og det føler jeg skikkelig dumt å si på riksdekkende radio.
0: Ja, det ikke noe som dumt å si på riksdekkende radio når det kommer til dette, men jeg forstår hva du mener, for kanelboller jo det, for mange selve symbolet på å kose seg.
1: Ja, det landeplage nå til dags.
0: Ja.
1: Folk jo søker land og strand etter å finne den beste kanelbollen.
0: Ja.
1: Men jeg, ja, nei, det går ikke helt hjemme hos meg. Og sånn det. En annen ting jeg også kanskje ikke synes så gøy, det søndager.
0: Enig.
1: Og det mange som sånn, oh, Sunday reset og nå, nydeligste dagen I uka, men jeg blir bare stresset fordi nå kommer mandagen.
0: Ja, og jeg blir stresset fordi at jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke søndagen til ofte.
1: Ikke sant?
0: Og jeg enig med deg, veldig mange sier det, men jeg tror kanskje søndagene var annerledes før, når det var mer tradisjon for å møtes I ett-tiden og spise skikkelig middag og skinkesteik og kokte poteter og alt det der.
1: Mm.
0: Nå blir søndagen et lite vakuum mellom lørdag, som litt sånn oppedag, og mandag, som arbeidsdag.
1: Ja, jeg har I hvert fall funnet ut at hvis man bare legger skikkelig mange planer på søndag, så klarer du ikke å tenke over at mandag kommer.
0: Det bra. Men vi må huske at alle dager gode dager.
1: Ja da.
0: Ja. Gå inn I appen NRK Radio og fortell oss hva du later som du liker, bare fordi alle rundt deg elsker det. Og så har vi en avstemming på gang.
1: Det har vi, den ligger også I appen. Der står det, lar du deg påvirke av andre? Da kan du svare ja, nei eller jo da. Men ikke nok til å spise sushi.

0: Riper i lakken med Simmermann.
1: Det så mye fin norsk musik, og du får den her på P1, hvor vi også i dag da har spurt dig. Hva det du later som du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det?
0: Ja, og her det mye engasjement. Håkon sier, bytt ut den sure diva-dieselen med en fruktig champagne. Da har du en god Aperol Spritz.
1: Er det Prosecco han?
0: Diva-diesel, det var ny, det skal jeg begynne å bruke. Selv har jeg latet som at jeg liker rakfisk så lenge, at jeg bare må ha det et par ganger på høsten og i romhjula.
1: Ja.
0: Så da har han altså latet som så lenge at han har blitt glad i det da.
1: Det kan skje, vet du.
0: Ja. Har du opplevd det?
1: Ja, det har jeg opplevd med klassisk musikk.
0: Ja.
1: Ja, rødvin. Mm. Og ja, det sikkert mer også. Som jeg husker at jeg sa at jeg likte da jeg var yngre. Og så etter hvert så ble det sånn. Stine Marie skriver sodd. Vil helst ikke ha det, men ungene elsker det. Spiser det til nød. Ungene blir glad når mamma borte og de kan spise det til middag. Hilsen Trønder som ikke så glad i sodd.
0: Oj, det føler jeg sånn å banne i kirka.
1: Oppsiktsvekkende.
0: Ja. Det her en som skriver, jeg ikke så glad i å gå på museum, men jeg synes det så flaut å innrømme det.
1: Ja, jo, men det skal jo egentlig være så fint det.
0: Ja, det skal være ærverdig. Og, ja,
1: det kommer jo an på interessene dine opp mot hvilken type museum du går på, for det finnes jo museer av absolutt alle slag.
0: Ja, det er sant.
1: Så lykke til i jakten etter ditt museum. Kirsti skriver festivaler og klubb, altså raspeballer, for der var jeg på noe helt annet. Festivaler kan være en autokorrekt på mobilen, ellers er det jeg som ikke vet om festivaler i raspeballer sammenheng. Men Kirsti skriver at hun finner på mye rart for å unngå disse.
0: Ok, ja. Så når det skal skje, så later hun som at jeg skal noe annet,
1: ja. Ja, ikke sant? Sier at, ja, det er jeg glad i, men akkurat nå fikk jeg en telefon, så jeg må gå ut og ta den. Kanskje.
0: Hedvig sier, fiskegrateng er så kjedelig. Sorry, må bare tvinges ned og vokser i munnen.
1: Oi, ja. Uff. Eva later som om hun liker å gå på bærtur, men synes egentlig det fryktelig kjedelig. Sopptur eller topptur er mye artigere.
0: Ja. Mm. Christer, tilbake til champagne her. Han synes at det er surt og dyrt og oppskrutt. En drikke alle liksom skal drikke ved spesielle anledninger. Og det er jo litt sant. Det er ofte sånn, da skåler vi champagne dere. Hurra, hurra. Men det er jo ikke tatt for gitt at absolutt alle skal like det.
1: Nei, det er ikke det. Anonym, av en god grunn når vi hører meldingen. Jeg later som jeg liker enkelte av mine kompisers koner. Ja, jeg velger å holde tann for tunga av hensyn til gammelt vennskap.
0: Lurt. Mm. Men det er sikkert noen som kjenner seg igjen i det.
1: Ja da, og det er jo innenfor rammen av vårt tema i dag.
0: Bjørn, han sier, jeg har aldri likt søndager eller andre helligdager, uansett hva andre sier.
1: Nei, ikke sant? Berit var ung da P3 var nytt. Jeg sa jeg likte P3 og jeg hørte på P3, men egentlig ville jeg høre på P1. Og det gjør jeg fortsatt, skriver Berit. Da kommer vi overens etter hvert, Berit.
0: Ja, det er veldig hyggelig da at du er her nå. Og så er det også en anonym som sikkert er kanskje litt lurt. Småbarnslivet, ... Jeg er så glad for at ungene snart ikke er småbarn lenger.
1: Ja, den kan oppfattes som kontroversiell, den kan jo det. Ja. Tusen takk for at dere deler i alle våre rare spørsmål her i H.C. og Ingeborg. Vi skal nå gi deg resultatet i avstemningen. For der har vi altså spurt om du lar deg påvirke. Alternativene var ja, nei, eller jo da, men ikke nok til å spise sushi. Hva ble resultatet?
0: Resultatet, det er 49% stemmer på nei, 24% på ja, og så er det 28% som sier jo da, men ikke nok til å spise sushi.

0: Don't leave me.
1: Ja, det var ønske fra Pink der. Please don't leave me.
2: I dag har vi snakket om hva du der hjemme later som at du liker, bare fordi alle andre rundt deg gjør det. Og det har kommet inn så mye tanker her, og en som sendte inn er anonym, men der står det: jeg er glad for å ha mange venner, men jeg liker egentlig ikke å ha overnattingsgjester de dagevis. Det tror jeg det mange som kan kjenne seg igjen i.
1: Det et dilemma det. Endelig kommer vennene på besøk, men de drar jo aldri.
2: Ja. Og vi jo også en stor vennegjeng, men her slipper altså gjengen å overnatte.
1: Ja, det ingen som har spurt egentlig.
2: Nei, det egentlig ikke det heller. Men vi skal da få oss en ny venn i dag.
1: Har du lyst til at det skal være deg, så må du fortelle oss hva som fikk deg til å smile i dag. Det kan være bitte smått, eller det kan være at du plutselig kom på at du bryllupsdag, eller barnebarnets dopsdag, eller som vi lett slenger på, du har fått en ny bil.
2: Her er det ingenting som stopper fantasien.
1: Nei, det er ikke det. Det blir en hyggelig prat på radioen. Poenget er å bli venner og få snakket litt og blitt kjent.
2: Ja, så skriv det da inn i NRK radioappen og husk å legge til nummeret ditt, sånn at vi får ringt deg opp litt over klokka 6.
1: Og så må du være tilgjengelig da,
2: ja,
1: rundt de tider. Premie blir det
2: også. Det er klart det blir premie.
1: Vi har fått helt nye flergangsbruks handlenett. Er det et ord? Jeg tror egentlig
2: det. Tote bag.
1: Ja, ja, det er. Hva, hvorfor heter det det?
2: Jeg vet ikke. Men det høres kult ut da.
1: Ja, totebag.
2: Totebag.
1: Ja. Det skal du få av oss hvis det er du som blir dagens venn. Appen heter NRK Radio, du trykker på knappen send inn hos HC og Ingeborg. Og hva synes du om denne versjonen av Everyone Needs a Friend? Budskapet er sant, originalt sett med Dance with a Stranger. Her med hymn. Men nå noe helt annet. Oh.
2: Dansefoten er i gang.
1: Ja, dette er stemning. Lillebjørn Nilsen kommer med evig unge tanta til Beate.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører Håse og Ingeborg på NRK P1.

0: Ordinary World med Duran Duran.
1: Som jo har, hva skal vi si, har fått et nytt liv på popstjernehimmelen. Det er ikke så lenge siden de ga ut Free to Love med Nile Rodgers og gjorde stor suksess, og de har reist på turné, og I dag det en måned til de kommer til Oslo Unity Arena 2. oktober.
0: Fantastisk!
1: Det bare å glede seg.
0: Åh, det blir helt herlig. Har du tenkt å ta turen?
1: Jeg må innrømme det at jeg hadde glemt det. Jeg hørte om det da de la ut denne turnéen, og så hadde jeg glemt det. Jeg har ikke billetter. Kanskje svaret foreløpig.
0: Ok.
1: Har veldig lyst.
0: Ja, da krysser vi fingrene.
1: Ja.
0: Men nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, som I dag så det litt variabelt rundt omkring I landet. Vi kan starte på Spitsbergen, der det ikke de store endringene til morgen. Litt spredt regn og for det meste skya. Også Troms og Finnmark får for det meste skya I morgen, men det blir nok litt mindre nedbør enn det har vært I dag. Finnmark har fått en del nedbør, I morgen så det litt mer spredt med denne nedbøren. Nordland blir også litt som I dag, det nok de midt delene som får det beste været, litt mer skyer lenger nord, mest vind I Lofoten. Her blir det nordlig opp I en liten kuling, og så ligger det da et nedbørområde ved Helgeland som nå kommet inn I kveld, som henger igjen litt utover dagen, men det ser ut som det gradvis blir bedre. Trøndelag, Møre og Romsdal, noen regnbyger, men også der blir det nok en del sol innimellom. Temperaturen kan nok krype opp mot den kanskje 17-18 grader. Også på resten av Vestlandet så blir det lettere. Det har jo vært mye nedbør inn mot Nordvestlandet I dag. I morgen så blir det da lettere. Unntaket nok Rogaland og Agder, for der kommer det inn en nedbørzone. Litt usikkert hvor tidlig den kommer, og også hvor langt inn I fylkene den drar seg. Men I hvert fall sør I Rogaland og sør I Agder så må man regne med at det skyer til og kommer nedbør utover dagen. Østlandet, resten av Østlandet slipper nok unna I morgen også, får nok en solerik dag og temperaturer opp mot 20-tallet rundt Oslofjorden I hvert fall.

0: Vi har hørt August som synger Noen som vet.
1: Og du vet en ting om meg.
0: Ja, jeg vet flere etter hvert, og det veldig hyggelig å bli kjent med deg. Det jeg tror du tenker på at du var i Aten i sommer.
1: Ja, for jeg var jo på øyhopping,
0: ja.
1: Og da var Aten det stedet vi startet å reise til. Og Aten.
0: Ja, var det fint?
1: Ja, det er jo en veldig kul by, men jeg tror jeg hadde litt andre forventninger om hvordan det skulle være der. I mitt hode så jeg for meg at det var veldig god infrastruktur, og man ser jo disse her Akropolis-bygningene. Jeg tenkte at hele byen var veldig sånn, men når vi kom dit, så var det litt annerledes enn jeg hadde forventet.
0: Det er vel en av verdens aller eldste byer med over 3400 års historie, så at den er litt sliten er jo ikke så rart egentlig.
1: Nei, men det skal jo sies, jeg var jo på Akropolis,
0: ja.
1: Og det er jo et sted man absolutt må dra innom, og når man kommer på en måte til de sentrerte aktivitetene man kan gjøre som en turist,
0: ja.
1: Da er det veldig stas.
0: Mm.
1: Så det var helt nydelig, men jeg har også hørt flere si at Aten er litt som Manglerud.
0: Ja vel, ja, det er spesifikt og fint. Hva er det som er fellespunktene?
1: Nei, jeg tror det bare at det er veldig grått, og alle bygningene er helt like, eller at alt står på en måte på samme nivå, og at det er litt sletent. Ikke noe forkleinelse for Manglerud, altså. Men
0: nå har ikke Manglerud fått navnet sitt etter visdomsgudinnen Atene, men det er mye annet fint ved Manglerud,
1: ja.
0: Så jeg er helt enig med deg i det. Det sies jo at demokratiet oppstod i Aten.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, det bor omtrent 3 millioner i byområdet der. Men hva var det som skuffet deg mest da? Var det søpla? For det vet jeg de sliter med. De har et omfattende problem utenfor turistområdene med å få rydda søppel.
1: Jeg tror bare sånn, hvis man skal dra til Aten, så er det veldig viktig at man gjør research.
0: Ja.
1: Og det hadde heldigvis jeg og min kjæreste som dro, så vi spiste jo på masse kule steder og rooftops. Og,
0: okay.
1: Så vi hadde jo en veldig fin opplevelse, men der vi bodde så var det litt sånn slumtendenser, kan man si det?
0: Ja, jeg antar det. Jeg har lest. Jeg har aldri vært i Aten.
1: Nei.
0: Så dette er jo lærerikt for meg, litt overraskende, fordi at jeg så også for meg bare majestetiske, flotte, store, kjempegamle stenbygninger. Men jeg har lest at det er områder som er nesten 100% tagget ned, for eksempel. Altså at alle ledige vegger og markiser og dører og alt har tagging på seg. Og så er det noen områder som er veldig anarkistisk anlagt, med mange studenter, med fri vilje og innsats for å fjerne regler og sånn. Og det er klart, da blir det jo seende litt annerledes ut enn det bildet man har av Aten.
1: De lokale som bor der sier at så lenge man vet litt hvor man skal gå,
0: ja,
1: så blir Aten en fantastisk opplevelse. Men hvis du drar dit uten noe mål og mening, da kan det hende at du havner litt feil sted da.
0: Ja, et lite tips til slutt kanskje, fordi at jeg leste om Aten, hvor det sto, du må reise dit, du må besøke antikkens ruiner, og hvis du vil ha litt polert Aten utover det, så er det Kolonaki og Pangrati, som er de fasjonable, grønne, rolige stedene, preget av øvre middelklasse og oppover, som ikke har for vane å tagge så mye i hvert fall. When I was 6 years old, I broke my leg.

Castle on the Hill får du på NRK P1 hos HC og Ingeborg, som gleder seg til en ny time. Da får vi en ny venn, og det kommer til å bli kjempefint. Ingeborg ute og ringer deg nå, så svar telefonen, så får vi en prat etter nyhetene her hos Osborne.

0: NRK Nyheter. Klokka 18. Senterpartiet avlyser nå møte om borgfreden i morgen. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra skarp politisk debatt og politiske utspill til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet ville snakke om denne borgfreden i morgen, fordi partiet mener den tolkes ulikt. Nå avlyser de, sier generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold.
1: Vi ønsker å sette oss ned rundt bordet, ta en fot i bakken og drøfte hvordan borgfreden skal håndteres i det videre, og for å oppklare eventuelle ting som måtte ligge framfor oss. Men når flertallet av stortingspartiene ikke finner det hensiktsmessig, så velger vi å avlyse, og så har vi respekt for at de vurderer situasjonen annerledes.
0: Tysk etterretning har identifisert to personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen i Leipzig i august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. I august ble en drone utstyrt med militært sprengstoff funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier dette kunne ført til store tap.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
0: Dette var et angrep på europeisk jord som Russland står bak, sier von der Leyen her. Hun sier det uakseptabelt og at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Flere norske studiesteder utsatt for hackerangrep, og hjemmesidene deres nede for telling. Det skal gjelde blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og OsloMet, og ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. For en uke siden erklærte gruppa cyberkrig mot Norge fordi den motstander av Norges støtte til Ukraina. Kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sorgebånd. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Og vennegjengen, vi tilbake.
5: Vi holder ikke igjen på kruttet, vi.
4: Neida, bli kjent med en helt ny venn straks.
5: Ja, for i gjengen vår så det alltid plass til fler.
4: Bli med oss videre her på NRK P1.

0: sang alt på en gang. Bruno Mars, I Just Might.
1: Vennegjengen vår, den utvider seg dag for dag, og i dag er ikke et unntak. Vi skal få oss en ny venn, og han befinner seg altså på ferie i fantastiske Italia. Hei, Reidar!
2: Hei!
0: Hallo, Reidar! Hvor i Italia er du?
2: Du, jeg i sørlige enden av Gardasjøen, i en by som heter Del Selsano del Garda.
0: Og det høres fantastisk fint ut. Og når du hjemme, hvor du da?
2: Når jeg hjemme, så bor jeg på Stord i Sør-Nordland. En vakker plass, naturligvis. Ja. Men mangler jo en 20-30 grader på å oppnå...
1: Hva gradene der dere nå?
2: Akkurat nå det 31 grader i luften her.
1: Oi, har du badet?
2: Nei, jeg må innrømme, jeg har ikke badet i dag, men en del av reisefølget mitt har vært ute i å bade. Mm.
1: Okay.
0: Hva er den største forskjellen på Gardasjøen og Storavatnet, Reidar?
2: Temperaturen, hovedsakelig. Og så er det jo veldig flott rundt her, med høye fjell og ja, flotte byer. Ja. Veldig, veldig fint her nede, altså.
1: Har dere fått dere noe god mat eller drikkeopplevelser da?
2: Ja, vi har jo da. Vi har vært på sykkeltur oppi blant vingårdene og vinsmaking, og vi har kost oss med italiensk mat. Og birra moretti står der på bordet, og litt forskjellig, så det, vi har det veldig bra.
0: Ja, en livsnyter vi snakker med i dag, det veldig hyggelig. Og så skjønner jeg at du har vært på båttur også i dag.
2: Ja, vi hadde en båttur ute i denne Isola del Garda, da, som ligger midt ute her. Som, ja, vi gikk på båten rett ned forbi hotellet vårt, og 40 minutter tur ut, og så en 2 timers omvisning der ute. Ja, veldig, veldig fint.
1: Jeg skjønte at det var du som var bookingansvarlig for den turen.
2: Ja, akkurat i dag er det meg. Ja, det er delt ansvar i gjengen å ta forskjellige oppgaver, men i dag var det min tur.
0: Ja, for du nevnte reisefølget ditt, og det er en mix av gamle og nye venner, har vi skjønt?
2: Ja da, vi har holdt sammen på disse turene i ganske mange år nå, så det er, noen av oss er faktisk vokst opp i samme bygd og har vært kjent hverandre mer eller mindre hele livet, og så er det noen som har kommet til etter hvert da.
0: Ja. Mange reiser sammen, sier du. Hvor da? Både i Norge og i utlandet, eller?
2: Ja da, vi har vært i Lofoten, vi har vært på rallarveien og forskjellige fjellturer, og vært på krus i sammen, og egentlig ganske, veldig variert det turene vi har vært på.
0: Ja. Hva som er viktig når dere planlegger en sånn tur? Er det fullstendig demokrati for alle å være med og bestemme, og det tar lang tid å bli enige, eller er det noen som rekker opp hånda og sier at i år tar vi det?
2: Ja, vi er ganske enkle sånn sett. Altså, hvis noen har en idé, så sier vi andre ja vel, og så reiser vi. Det er greit sånn.
0: Ja, er det noe dere har bestemt dere for å ikke oppleve sammen?
2: Nei, det tror jeg ikke. Vi er ganske altetende på opplevelser.
0: Vi får nevne dem. Bente, Åge, Marit, deg selv, Reidar, Ellen og Arne er gjengen som er på tur. Har dere begynt å planlegge
2: neste? Ja, og så
0: meg. Ikke sant? Ja, har dere begynt å planlegge neste allerede?
2: Ja, det har vi sikkert. Noen av oss er veldig gode på planlegging, og noen er veldig gode på å si ja vel, som sagt. Så jeg tror nok at neste tur allerede er hjemning, men ingenting konkret foreløpig da.
1: Men det er jo sånn når store vennegjenger skal planlegge turer, så er det jo liksom vanskelig at det skal gå opp i kalenderen og sånne ting. Hvordan får dere alt til å klaffe så bra da?
2: Nei, da er det litt vanskelig faktisk. Meg og vi er 2 stykker som heter Reidar i følge her, så begge jobber offshore-turnus. Og for øyeblikket så går vi motsatt turnus, så vi har ganske kort tid å få gjennomført disse turene på da.
1: Ja,
2: så da er vel kanskje den største utfordringen vår å finne tidspunkt som er dekkende til at begge to er på friperiode.
1: Ja, men det var så bra at dere fikk til den turen her til Gardasjøen da.
2: Nydelig.
0: Ja. Veldig, og veldig hyggelig også å få snakke med deg og få lov til å bli vennene dine i dag, Reidar. Jeg forstod ikke det der at det var 2 Reidar, men da skjønner jeg at antallet her ikke stemte da jeg ramsa opp i sted. Da må du hilse til den andre Reidar, Ellen, Arne, Marit, Åge og Bente, og så må dere hygge dere utover kvelden ved deilige Gardasjøen, og tusen takk for at du ringte oss.
2: Tusen takk skal du ha, så vil jeg gjerne, hvis kan få sende en hilsen,
1: ja.
2: Er det mulig?
0: Ja, klart.
2: For Åse har en datter som heter Thea, som fyller 24 år i dag, så vi kan jo gratulere henne med dagen.
0: Gratulerer med dagen, Thea. Så hyggelig. Så hun fikk ikke være med på tur.
2: Nej, ja, men vi har haft en liten FaceTime så har fått varit lite med då.
0: Ja, det strålar.
2: Fått feelingen av då.
0: Ja, så deilig. Hils gjengen, god kväll och så snackar vi kanske igen en dag.
2: Tusen tack, ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Ikke syng med Erlend Ropstad.
1: Jeg lover, Erlend. Jeg lover, jeg skal ikke synge. Men du kan ta en trall hvis du vil.
0: Ja, det får bli en annen dag altså.
1: Ja, det får bli det.
0: Ja, nå må vi takke vår nye venn Reidar.
1: Ja.
0: Som var på reise i Italia på øya Isola del Garda.
1: Hvis
0: jeg kan prøve meg på det.
1: Ja, det hørtes veldig riktig ut.
0: Kosa seg på båttur i dag i nydelige Gardasjøen.
1: Hørtes veldig, veldig fint ut. Den største øya, leste jeg, i Gardasjøen. Så fint ut der med kloster og hager og litt av hvert. Så hørtes det ut som at de var livsnytere da, der nede i sommervarmen.
0: Absolutt.
1: Vi var fra Stord, i hvert fall Reidar var det, og... Da er det klart, da er du litt glad i litt forlengelse av sommeren.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja. Og apropos sommer, nå har det kommet en rapport som forteller alt egentlig som meteorologene trenger å vite om sommeren 2026. Så da kan vi jo spørre statsmeteorolog Bente Wahl, hvordan var egentlig sommeren?
2: Ja, hvordan var sommeren? Det er som det alltid er. Når vi ser på gjennomsnittet for hele landet, så er det egentlig ikke de helt store tingene å komme med. I historiebøkene så er det gjerne det som står, og da kommer det til å stå at det var 10% mer nedbør enn normalt, og en halv grad over normalen, og det er ikke noe vi tenker på som noen store endringer. Men det er jo store forskjeller, og jeg tror nok folk der ute, enten om de har vært på Vestlandet, i Midt-Norge eller på Østlandet, de har nok en helt annen følelse av hvordan denne sommeren har vært. Og som alltid så er det jo sånn med vær og gjennomsnitt at det henger veldig mye sammen når man hadde ferie og hvor man var akkurat da.
0: Hvor i landet var det varmest?
2: Varmest var uten tvil på Sør- og Østlandet. Der har vi hatt egentlig en, ikke noe voldsom varme, det er ikke noe sånn rekordvarmt. Vi har ikke hatt veldig mange sommerdagene egentlig. Oslo har hatt 19 høysommerdager over 25 grader. Men Drammen hadde hele 32, Drammen skiller seg litt spesielt ut. Men vi ser jo tydelig at det er forskjeller når vi ser på høysommerdager, da, så over 25 grader. Bodø og Trondheim har ikke hatt en eneste en. Tromsø har bare hatt en, Bergen har bare hatt to, og Stavanger 7. Og ja, mens Oslo da 19 og Drammen 32, så ja. Det er ingen tvil om hvor varmen har vært. Finnmark har også hatt det faktisk relativt varmt når vi ser på summen for juni, juli og august.
1: Jeg tror jeg vet svaret, men jeg spør allikevel, hvor kom det mest nedbør?
2: Ja, det er Midt-Norge, men også Nordvestlandet. Nordvestlandet, ytre strøk av Trøndelag og nordover til Nordland. Men også i Troms, Vest-Finnmark, så har det kommet en del nedbør. De eneste stedene som egentlig har fått mindre nedbør enn normalt, og som drar snittet da litt ned, det er deler av Østlandet og særlig Sørlandet. Der har det vært ganske tørt, men også indre strøk sånn i innlandet. Unntaket er kanskje for Østlandet sin del sånn Trysilområde, der er det faktisk litt over normalen. Men sørlig delen av Rogaland, Sørlandet og Østlandet, de drar snittet ned, mens Nordvestlandet, Midt-Norge og videre nordover, de drar snittet opp. Og da blir det ganske normalt.
1: Ja, jeg skjønner. Ja. Betyr det at vi ikke trenger å være ekstra bekymret etter denne sommeren, sånn rent klimamessig?
2: Nei, jeg vil si at denne sommeren, den er vel relativt sånn inn. Vi hadde en hete, eller egentlig har vi vel hatt to hetebølgeepisoder, men det er bare Oslo og Drammen og Østlandsområdet som har hatt tropedager. Vi har ikke hatt noe ordentlig hetebølge, men dette er de naturlige variasjonene. Vi har jo hørt at det har vært 5-6 hetebølger i Sør-Europa, og det betyr at høytrykket har ligget i Sør-Europa, og så lenge høytrykket ligger der, så går lavtrykkene nord for høytrykket inn mot Skandinavia, og da får vi denne typen sommer hos oss. Men det kan snu neste år, da kan høytrykket legge seg i nord, og man får et helt annet vær. Så klimaendringene synes jo ved at Europa har fått disse hetebølgene og merker klimaendringene, mens vi har hatt lavtrykkene da inn hos oss.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.

0: aktive i minst 400 minutter i løpet av august. Molly fiksa det på to netter.
1: Nei, Molly altså.
0: Ja, det er helt sant.
1: Fordi hun har jo da så, eller det var en han.
0: Ja, det er en han. Ja.
1: Han har vel så små bein da, at det går så knakende fort på det hjulet.
0: Ja, hjulet går fort, men beina er små. Han bruker 32 minutter per kilometer.
1: 32 minutter per kilometer?
0: Ja, så okay. Et lag i Holmenkollstafetten kan fort være på 5,5 minutter per kilometer uten å være topptrent.
1: Ikke sant?
0: Ja, men på grunn av de bitte små beina så, så men hun løper altså, eller han, unnskyld, jeg har lett for å si hun. Ja. Molly løper over 9 kilometer per natt til tider. Og grunnen til at eieren koblet opp dette løpehjulet til Strava er fordi at han er forsker. Mm. Og nå lurer han på om denne dataen fra den lille hamsteren kan brukes også i forskning på mennesker. Og det har med hjertehelse å gjøre, det har med kondisjon å gjøre, og da begynner det å bli litt interessant. Ikke for å fornærme hamsteren, men da begynner det å bli matnyttig for oss alle sammen.
1: Ja, så dette her er et forskningsprosjekt da?
0: Ja, det har blitt det. Det begynte som noe moro, sier Thies, men når han skjønte hvor glad Molly var i å løpe, så tenkte han at nå skal jeg ta det med på universitetet, og så skal jeg forske litt på det også. Han melder også at sommerens hetebølger påvirket også Molly. Selv om han løper bare om natta, så ble det veldig mye kortere løpeøkter. Ikke i tid, men det gikk så mye saktere, så da gikk det ned fra opp under 10 kilometer per natt til 6.
1: Ok, ja, men det er bra. Da var det dyrevelferd i bildet da. Så ja, da. Han ikke var sånn, Molly, nå skal du løpe til tross for at været er veldig varmt.
0: Neida, jeg tror Molly har det kjempefint.
1: Ja, det er så bra.
0: Det ser pent ut i buret, og nå skal Molly få nytt bur. Det er mye større, sier Thies. Så det blir interessant å se hvordan løpevanene endres hvis han får et større hus. Kanskje han blir latere.
1: Ja, det er bra. Jeg kom på en ting, det er at på Strava så er det noe som har utviklet seg der. Det er jo, folk er jo veldig opptatt av disse tidene, så det har kommet noe som heter Strava Jockey.
0: Ok, hva er det?
1: Og det er rett og slett at du betaler en person for å løpe for deg og registrerer det som deg. Så kanskje vi skal bruke Molly til det da?
0: Ja, ja det synes jeg.
1: Da får du god, nei, kanskje ikke så god tid da, men du får i hvert fall kilometer.
0: Du får mange av dem, og mange timer. For det hjelper ikke å legge mobilen igjen på bussen og så la den kjøre rundt med en hel dag.
1: Kanskje, jeg har ikke prøvd det.
0: Det er juks det, det driver vi ikke med.
1: Nei.
0: Her kommer Kajander, skal synge for deg. Sangen heter Meire Liv.

0: Complicated med Avril Lavigne.
1: Du, Anna Ingeborg, har du et forhold til ankelsokker?
0: Hadde et veldig stort forhold til det før.
1: Ja.
0: Og så fant jeg ut at det tydeligvis var ut. Så da kastet jeg alle, beholdt en,
1: ja,
0: og kjøpte tennissokker.
1: Riktig. Dette er interessant. Dette er veldig interessant. Jeg har nemlig lest i dag at generasjon Z, ja, Gen Z, ja, det er jo deg det.
0: Ja, det er jo det da.
1: For det er alle som er født mellom 1997 og 2012.
0: Mm-hmm.
1: Gen Z var de som vraka disse ankelsokkene. Så du var med på det laget du som kastet ut en smart oppfinnelse med sokker som altså er til opp under anklene.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Hvorfor kastet dere ut det?
0: Nei, det var jo det med at vi begynte å se motetrenden utvikle seg da.
1: Mm-hmm.
0: At flere og flere begynte å gå med høye sokker, anklen begynte å ikke synes lenger. Og så etter hvert så tok jeg da en titt ned på beina og så at jeg fortsatt hadde disse ankelsokkene og begynte å føle at det så merkelig ut. Og da skiftet jeg ut hele sokkegarderoben.
1: Ja, så det var ikke fordi at forrige gang ankelsokker var populære, for det er fryktelig mange år siden, da var det slik at de ble kastet ut av garderoben fordi at man mente at en synlig ankel kunne oppfattes som dristig for kvinner.
0: Oh, ja.
1: Det var å blottlegge for mye hud, det der.
0: Nei, det hadde jeg ikke tenkt på den dag i dag.
1: Nei, nettopp.
0: Heldigvis kanskje da.
1: Men nå skal jeg fortelle deg noe oppsiktsvekkende.
0: Ja.
1: New York Mags og en kolonne som heter The Strategist, tror jeg, har i dag fortalt, eller om det var i går, eller om det var i forrige uke, at Gen Z, altså du, dere har ombestemt dere.
0: Har vi det, ja?
1: Ja, det har dere.
0: Ja, det har ikke jeg følt med på.
1: Nei.
0: Hva sier de?
1: De sier at nå er ankelsokker det hotteste, og du må ikke finne på å gå i tennissokker, eller det er så mange rare navn på sokker her også, kvartsokker.
0: Og er det sånn halvveis hybridløsning det da?
1: Aner ikke. Men nå er det altså stikk motsatt, så til alle dere som har ankelsokken og ikke har turt å bruke dem på grunn av at de er så ut, nå kan dere ta dem fram igjen, for nå er det super inn.
0: Søren heller, da skulle jeg jo ikke kaste hele den gjengen med ankelsokker.
1: Nei, det var veldig dumt.
0: Jeg beholdt jo bare en, jeg vet du, fordi at jeg synes at noen ganger når man har på seg veldig, veldig pene sko,
1: ja,
0: da må jeg faktisk ty tilbake til ankelsokken.
1: Ja, men bare en, hva gjorde du med den andre foten da?
0: Åja, sånn sett, ja.
1: Unnskyld.
0: Du også.
1: Unnskyld. Det er sånn at strømpebutikker, og spesielt strømpe.no, melder om et økt salg på 30% i disse tider på ankelsokker.
0: Men
1: fordi at de er tilbake igjen. Kvartsokk ut, cruisesokk ut, tennissokk ut. Og så vil jeg bare avslutte det hele med å si, bruk den sokken du vil.
0: Ja, jeg er så enig.
1: Ja.
0: Bruk det som føles deilig på foten.
1: Det er nettopp det.
0: Jeg elsker å ha på meg sokker, ja. Til, ja, og med på sommeren på den varmeste dagen i syden.
1: Sier du det?
0: Ja, mamma synes det er så rart.
1: Men du går ikke med sokker på stranda?
0: Nei da, jeg gjør ikke det. Men jeg synes det er så deilig å bare noe klemme rundt totten.
1: Klemme rundt totten. Når du danser også?
0: Ja, ja, ja. 100%. Ja.
1: Kjører bil?
0: Ja.
1: Mange som kjører bil uten sokker, tror jeg.
0: Nei.
1: Jo, barbeint.
0: I barbeinten?
1: Ja.
0: Yes.
1: Men vi får holde oss til dansingen sammen med Benjamin Ingrosso. Du skal få...
0: Dance you off.

0: Dance You Off med Benjamin Ingrosso.
1: La mig gette, det är en favorit.
0: Ja, och Sverige, du goda, goda Stockholm.
1: Ja, ikke sant. Vi tar en liten uppsummering. Vi ska se i postboxen vår om det har kommit något där som vi ska ta med på tampen, och det har det.
0: Det har det. Jeg snakket jo tidligere om at jeg sammenlignet Aten med Manglerud.
1: Ja, det gjorde du.
0: Og det tror jeg har slått litt rande feil, altså. Fordi Anne Hedvig, hun sier, kjære Ingeborg, Manglerud er absolutt ikke et døvt sted med like blokker. Her er det stor variasjon. Vi har et stort senter, svømmehall, Manglerud Star og ishall. Jeg har bodd der siden 1988, flyttet 5 meter i 2004.
1: Ja, der ser du. På Manglerud er det lett å trives.
0: Ikke sant? Det høres ut som en nydelig sted, og jeg skal ta meg en tur innom der, altså.
1: Manglerud nå, så dra til Manglerud Senter.
0: Ikke sant?
1: Tror jeg de sa i sin tid.
0: En slager.
1: Ja. Så har vi fått melding fra Rigmor, som skriver hei. Hei, Rigmor. Rigmor bor i Grimstad. Nå er det 26 grader i Grimstad. Litt vind, men en deilig sensommer. Eller, kall det hva du vil, høstdag kanskje, siden det 2. september. Trærne er fremdeles grønne, det få høstfarger å se foreløpig. Jeg har fortsatt sitrontre og fikentre utendørs i potter. Jeg venter med innhøsting av poteter og diverse fra pallekarmene i hagen. Så hyggelig.
0: Det hørtes jo bare helt nydelig ut da.
1: Ja, kos deg med det, Rigmor.
0: Innhøsting. Jeg håper jeg blir sånn at jeg får grønne fingre, sånn som Rigmor jeg også.
1: Ja, du må skaffe deg en pallekarm i hvert fall.
0: Mm. Det blir neste prosjekt.
1: Ja, det gjør jo det. Så strålende, da skal vi glede oss over morgendagen, og allerede nå minne om at det er mulig å begynne å sende meldinger til morgendagens program.
0: Postboksen vår, den er åpen. Der er det bare å, hvis du har noe på hjertet, så skriv det til oss.
1: Ja, og det gjelder også hvis du har lyst til å bli venn vår i morgen også. Hvis du vet allerede nå at rett over klokka 18 i morgen så har du lyst til å være med oss på P1 og bli venn, så gå inn i appen, finn H.C. og Ingeborg, trykk på knappen send inn og fortell oss hva du har gjort i morgen inn i fremtiden, hvis du har noen planer du vet du kommer til å bli glad for.
0: Ja, etter oss så er det kveldsåpent.
1: Ja.
0: Det er med Tormod Ingull som skal ta over stafettpinnen.
1: Det er bare å glede seg til det. Der er det mye god musikk og godt selskap. Nå skal vi få mer norsk musikk, for Tom Hugo kommer din vei. Vi spilte vel Tom Hugo i går også?
0: Det gjorde vi.
1: Her kommer han med en annen slager. Dette er Million Doors.

0: NRK Nyheter. Klokka 19. Senterpartiet avlyser møte om borgfreden i morgen etter at flere partier har takket nei til invitasjonen. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra politiske utspill og skarp politisk debatt til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet ville snakke om denne borgfreden i morgen fordi partiet mener den tolkes ulikt. Nå avlyser de, sier generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold.
1: Vi ønsker å sette oss ned rundt bordet, ta en fot i bakken og drøfte hvordan borgfreden skal håndteres i det videre og for å oppklare eventuelle ting som måtte ligge framfor oss. Men når flertallet av stortingspartiene ikke finner det hensiktsmessig, så velger vi å avlyse, og så har vi respekt for at de vurderer situasjonen annerledes.
0: Det er bare halvannen måned siden britene fikk en ny statsminister. I ettermiddag møtte Andy Burnham til sin første spørretime i underhuset i parlamentet. Der må statsministeren stå til ansvar for regjeringens politikk, og det er ofte en utfordrende øvelse. Burnham ble utfordret av opposisjonsleder Kemi Badenoch på pengespørsmål om hvordan han skal finansiere sitt politiske prosjekt.
2: Andy Burnham svarte at noe av hans første handlinger faktisk er å lette på skattetrykket, men sa også at han måtte være ansvarlig og at han ikke ville komme med utforme neste års budsjett i spørretimen, men at det ville komme ut over høsten. Men det har jo vært noe av kritikken mot Andy Burnham, hvor bærekraftig er tiltakene og politikken hans, og det i en svært utfordrende økonomisk tid i Storbritannia.
0: Det sa London-korrespondent Kristin Solberg. I Nepal har antall bekreftede døde nå steget til over 1200, og nær 400 personer er fortsatt savnet etter flomkatastrofen i Himalaya. I Tibet har antall bekreftede døde steget til 21, og over 500 er fortsatt savnet, ifølge kinesiske statlige medier. Det er nå en uke siden flomkatastrofen inntraff, da enorme mengder vann, gjørme og vrakgods raste nedover dalfører i Himalaya. Årsaken var at en isbre kollapset, som utløste et massivt skred i fjellene. Flomkatastrofen i Nepal og storbrannene i Europa bør føre til mer oppmerksomhet om hva klimaendringene koster, det mener sjefen for FNs grønne klimafond. Mafalda Duarte mener at mange land ennå ikke har forstått at verden står overfor flere vippepunkter, og at når disse vippepunktene er nådd, finnes det ingen vei tilbake. Hun sier til nyhetsbyrået AFP at det overrasker meg alltid hvor mye informasjon vi har, og hvor lite vi gjør. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang, Marissa Elena Olsen.
3: Dette er Kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.
4: Ja, det er Kveldsåpent som er i gang og skal holde på i tre timer utover kveld, som vi bruker å gjøre. Først ut i dag, Fenn med Sam Nå.

5 med Some Nights, som du fikk her i kveldsåpent. Vi følger litt med på en fotballkamp som går i køppen, så spiller altså Viking mot lokallaget Brodd fra 3. divisjon, og Brodd leder 1-0. Det vil si, det gjorde de helt til akkurat dette øyeblikk faktisk, for da utlignet Viking. De har spilt i 51 minutter, og så lenge så Ledabrodd. Det var veldig imponerende. Ok, vi følger med på den. Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, kommer her nå.

0: var Stein Torleif Bjella med Sundre Berget det. Den neste sangen på spillelista mi, det Tina Turner med Private Dancer. Men før jeg spiller den, så må vi stoppe litt opp her, for her det, ja, det noe ved den sangen som jeg tenkt å fortelle. Ja, det du hører I bakgrunnen her nå, det pianoversjon av sangen utgitt av Alan Clark I 2021. Alan Clark tidligere keyboardist I Dire Straits. For Private Dancer, det egentlig en Dire Straits-sang. Selv om ingen har hørt låten, så ble den en gang innspilt av bandet. Det forteller Alan Clark.
1: The song that was written by Mark Knopfler, but that Tina Turner had a huge worldwide hit with. We actually recorded Private Dancer, I mean Dire Straits recorded Private Dancer during the Love Over Gold recording sessions with Mark singing it, which is kind of like a bit strange because well, we listened back and it was really good, except Mark needed to be a woman really to carry it off, so...
0: Og det han sa der har også Mark Knopfler fortalt I intervjuet. Dette en låt som må synges av en damestemme, så derfor så ga han sangen til Tina Turner. Jeg har alltid ønsket å høre den originale versjonen av Dire Straits, men den har så vidt jeg vet ikke dukket opp noe sted. Det sikkert en bootleg, tipper jeg, som har den, men jeg har ikke hørt den. Kanskje du har den. Men altså, Tina Turner sin versjon, den jo allikevel... så godt som Dire Straits, for det nemlig bandet som spiller her. Hele bandet, bortsett fra Mark Knopfler, var med på innspillingen sammen med Tina Turner. Og ikke bare det, men når Tina Turner la ut på turné for å promotere platta si, som også het Private Dancer, så ble pianospiller Alan Clark med på turnéen. Og fra den turnéen så har han I hvert fall et spesielt minne som har satt seg fast. Det var da de kom til Memphis. Da sto de utenfor et stort, fint hotell, og så sa Tina Turner, det hotellet der, der slapp ikke jeg inn når jeg var ung, fordi jeg var svart.
1: And I remember we got to Memphis, and we were staying at the Peabody Hotel in Memphis, which is like an old colonial sort of hotel. And Tina told me that when she was a kid, she wasn't allowed, because she lived nearby in Nutbush, and she wasn't allowed in there because she was black. So she said to me, okay, when we go in, we're going to go in the front door, we're going to sit in the lobby, and she's going to order a bottle of Cristal champagne, and that's what we did. And we sat there basking in the glory of the end of not being allowed in there because she was black. Fantastic.
0: Ja, altså Tina Turner hevna seg med champagne I lobbyen på hotellet hvor hun før ikke hadde avgang. Vel, her har du sangen Private Dancer.

Ja, det var Tina Turner, Private Dancer, hvor Tina Turner altså blir backa av Alan Clark og resten av Dire Straits. Mark Knopfler var ikke med, så de hyra like godt inn Jeff Beck til å spille gitarsoloen du hørte her. Så da. Et solid stjernelag. Nå det Kato som ligger klar her med Knuser.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Supply, All Out of Love var det, som sagt. Ta en kikk innom den fotballkampen som vi startet med, nemlig første runde I cupen. Viking møter lokallaget Brodd, og Brodd leda altså I 51 minutter over Viking, de spiller til vanlig I tredje divisjon. Men så da har Viking brettet på armene, så nå det 1-3 til Viking I øyeblikket. I en øyekamp så leder Lillestrøm 2-0 over Aurskog-Finstadbu.

her og nå, det var Ingebjørg Bratland. Nå skal vi innom Dolly Parton. Det jo gjerne sånn at når en artist dør, så får de en oppsving I salgstall og lytting. Og I Storbritannia så hører folket nå på Dolly Parton, og det gjør de som aldri før, og for første gang noensinne så topper hun den britiske topplista. Og det låten 9 to 5 som ligger øverst, men som ikke det nok. Nummer to Jolene, og Island in the Stream, som Dolly Parton spilte inn med Kenny Rogers, på sjette plass. Og låta Jolene også inne på den norske topplista, riktig nok bare på 77. plass, men det da kanskje ikke så verst for en låt som kom for så lenge siden som 19.

0: Året 1966 giftet sangerinnen Dolly Parton seg med mannen som hun holdt med i nær 60 år inntil han døde i 2025, arbeidskaren Carl Dean. Dean jobbet på bank tidlig i ekteskapet deres, og på arbeidsplassen var det også ansatt en ung kvinne som flørtet med Dean litt mer enn det Dolly likte. Men navnet og utseende på kvinnen, det kommer fra en helt annen historie.
1: I got the name from a little girl that had come up to the stage for an autograph in my early, early career. I used to stay on stage after the show and sign autographs for anybody that wanted it. So one night, like in the, I guess, late 60s, this little girl had come up to the stage and I said, "You are the prettiest thing I've ever seen." She had this red hair, green eyes, fair skin. And I said, "What is your name?" And she said, "Jolene." I said, "Oh, I bet you're named after your dad. I bet your dad's named Joe." She said, "No, it's just Jolene." I said, "Well, that's the prettiest name I ever heard." So I just started, I was going, "Jolene, Jolene, Jolene." I said, "I'm going to write a song about you. And if you ever hear it, you'll know it was about you."
0: Det sa Parton i et intervju med Mona B. Riise i NRK-produksjonen Lydverket i 2008. Jolene var altså navnet på en ung jente med rødt hår og grønne øyne som Dolly møtte etter en konsert da hun skulle gi ut autografer. Jolene ble raskt til en av Dolly Parton sine signaturlåter. Og i senere tid så har den blitt covret av utallige andre artister.

Siste vi hører her, det norske Susanna and the Magical Orchestra. Sangen fra 1973 har bare rundt 200 ord, men det kanskje dette, sammen med den fengende melodien, som gjør at Jolene så lett å huske. Og så det selvsagt umulig å glemme stemmen og dama bak, som for evig gjorde historien om Jolene, nemlig legenden Dolly Parton.

Dolly Parton med Jolene, som altså nummer to I England akkurat nå, nummer 77 I Norge. Nå det Marie Tveiten og Inge Bremnes sin tur.

Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Du hører på Kveldsåpent her på NRK P1. Minne om det at du finner oss I appen NRK Radio. Det også den du bruker hvis du vil oss noen ting. Hvis du går inn der, så en sånn send inn funksjon, og så kan du sende meldingen rett inn hit til studio, hvis du har noe på hjertet. Hvis du vil høre Justin Bieber, for eksempel, så skal du slippe å sende en melding, for han får du her nå.

Ja, det var altså en anbefaling fra Synnevo, det der. Nora Roll med låta Drittunger. Vi var jo borte I de to cupkampene som pågår første runde I cupen for herrer, det, hvor det var altså lenge var ekstremt spennende I kampen mellom tredje divisjonslaget Brodd og Viking. De ledde 1-0 I 50 minutter, men så slo Viking tilbake da og vant til slutt kampen 1-3, kampen altså ferdig. Og så Lillestrøm har vært ut I første runde I cupen mot Aurskog Finstadbru, og Lillestrøm de vant 3-0. Nå det straks nyheter, men vi får med oss, nei, nyheter ikke enda, men vi får med oss Lille Cæsar nå først, I hvert fall.

0: Når ingenting sant.
1: Det var Lille Cæsar med Elsker deg, en låt som vi spiller titt og ofte her på PN nå om dagen. Og da begynner det å nærme seg nyheter her på NRK PN. Før det så har vi god tid til å spille Phil Collins som kommer her med sin There is something in the air tonight.

0: NRK Nyheter, klokka 20. Senterpartiet snur etter at de I dag inviterte alle partiene til et møte for å diskutere reglene rundt borgfreden. De forsøkte å samle de andre partiene for å lempe på den politiske sørgepausen etter at partiene på Stortinget ble enige om å ta en pause fra politiske utspill og skarp politisk debatt til etter Kong Haralds gravferd. Flere partier takket nei til invitasjonen, og politisk kommentator Lars Nehru Sand sier hva Senterpartiet ønsket å oppnå.
1: De ønsker vel å få en felles enighet om det var mulig å føre en annen type debatt mellom nå når edsavleggelsen har skjedd og frem til gravferda, men det nå virker som det tryggeste er å vente på at tiden går, når gravferden over, og at man da kan normalisere ordskiftet igjen, fordi det eneste som dummere enn en uverdig politisk debatt kanskje en uverdig debatt om hvordan debatten kan bli verdig.
0: I Iran 18 personer drept og 108 såret I amerikanske angrep. Flere av dem skal være barn, opplyser Irans helseminister til iransk statlig TV. Landet anklager USA for krigsforbrytelser etter at en bryllupsseremoni ble truffet av luftangrep I går. USA har ikke kommentert angrepet, melder NTB. Tysk etterretning har identifisert to personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen I Leipzig I august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. Den ene en russiskfødt mann med latvisk pass, mens den andre en belarusisk mann med russisk pass ifølge flere tyske medier. I august ble en drone utstyrt med militært sprengstoff funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Og Tyskland mener Russland står bak. Nordmenn kan nå glede seg over billigere harryhandel I Sverige. Tidligere I dag kostet 100 svenske kroner nesten 97 norske kroner, og det den billigste svenske kronen på over 3 år. Det kan nordmenn på Sverigetur nytte godt av, sier butikksjef Ole Jørgen Lind ved Maximat Nordby.
2: Vi ser jo en helt tydelig sammenheng I forhold til det som har skjedd fra januar. Og når den nå har beste notering på 3 år som du ser, så det klart at det positivt for grensehandelen.
3: Den norske krona styrker seg etter at oljeprisen tidligere I dag passerte 96 dollar. Seniorstrategen tror krona kan holde seg på et sterkt nivå den neste tiden.
4: Nei, vi tror egentlig at krona kommer til å ligge rundt disse nivåene mot euro ut året og også inn I neste år.
0: Det sa til slutt seniorstrateg Sara Midtgaard I Nordea, og reporter I denne saken var Korvan Noradin Ali. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
5: Ja, men da fortsetter vi bare med kveldsåpent her på P1 da. Det Tormod Ingull som her I studio I dag. Og her, her skal du få en liten going av en låt. Dette Tanita Tikaram med Good Tradition.

Det var, vet du, det var Tanita Tikaram, Good Traditions. Godeste Tanita, hun kom jo akkurat med en plate tidligere i år, der hun spilte en god del av sine gamle hits akustisk, men Good Tradition, den var ikke med på plata, merkelig nok. Ok, dette musikk av litt nyere dato, dette Hedda.

Just by looking Hedda, var det du hører på Kveldsåpent her på NRK PN. Vi skal holde på et par timer TV, og I den nærmeste timen så skal vi innom blant annet den nyeste Spider-Man-filmen, som fortsatt gjør det veldig bra. Og så får vi ny musikk fra Klossmajor, og fra gode gamle Peter Gabriel.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: av neste stasjon med Emilie Hallow. Nå skal vi innom den nyeste Spider-Man-filmen. Brand New Day heter den. Den har du jo kunnet sett på kinoen I litt over en måned nå. Men akkurat som Spider-Man, så klatrer filmen til nye høyder akkurat nå. Hanna Enger Guttormsgaard, hun kan fortelle mer om det her.
1: I Tom Holland sin fjerde spillefilm som Spider-Man I hovedrollen møter vi en Peter Parker som både jobber og lever alene, og folk verden rundt rett og slett elsker det.
2: And maybe that's my responsibility to live alone with the truth. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Spider-Man Brand New Day kan nemlig nå smykke seg med å være den tredje mest innbringende filmen noensinne. Filmen har I skrivende stund forbigått 2,3 milliarder dollar I inntekter, som I norsk sammenheng nesten 22 milliarder norske kroner.
3: I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on.
4: Fine.
5: You're the only one who can sense it.
1: Med det så dytter den ned den andre Avatar-filmen som kom ut I 2022, The Way of Water. Skaperne bak Avatar-universet har likevel lite å frykte, for det nemlig den første Avatar-filmen fra 2009, som ligger helt på topp på lista, med gode 2,9 milliarder dollar I inntekter.
6: I'd like to talk to you about a fresh start on a new world. You'd be making a difference.
1: Men vi må gi Spider-Man og gjengen kredd for å lokke så mange inn til kinomørket. Og så må vi ikke glemme at filmen enda ikke har nådd strømmetjenestene. Ikke minst så byr den nyeste Spider-Man-filmen på et fantastisk lydspor. Blant annet sangen Loser av Tame Impala fra I fjor, som I anledning filmen har fått en skikkelig

Det var Tame Impala med Loser der, som altså ble brukt I den nye Spider-Man-filmen. Har vært en del håndballkamper I dag. Vi kan ta med kjapt hvordan det har, hvordan det har gått der. Vi har for eksempel I Eliteserien for herrer, så har Kolstad tapt 31-34 for Runar. Og I, hos damerne så har Fjellhamar spilt mot Sola, der ble det 20-29 til Sola. Utleira har spilt mot Storhammer, 20-26 til Storhammer der. Jerpen Byåsen, så ble det 16-22 til Byåsen. Og til slutt, kampen mellom Follo og Larvik, der ble det jaggu meg 24-40 til Larvik. Det sjelden man ser sånne tall, men Larvik-jentene. 40 mål, veldig bra. Nå kommer Westlife her, World of Our Own.

Det var Westlife World of Our Own var det. Nå skal vi til noen sånne snodige greier her. Sånn cirka en gang I måneden, noen gang andre hver måned har det blitt, så spiller vi en ny låt med Peter Gabriel. For han driver altså med et av de merkeligste plateprosjektene som jeg har vært borti, som vi bruker å si. Han kom jo altså med en plate I 2023 som heter for I.O., litt I/O, og nå kommer da med AT som en holdt på å gi ut da, som heter OI, O/I, altså omvendt. Og han gir da ut plata en sang av gangen, og det kommer en ny låt hver fullmåne. Og som ikke det var forvirrende nok, så det altså sånn at hver låt finnes også I to utgaver, en bright side og en dark side of the moon, hvis du skjønner den. Og frem til sommeren så har han bare gitt ut bright sides av versjoner av disse sangene, men nå har han også begynt å slippe sånne dark sides. Det litt forvirrende, jeg skjønner det. Men poenget at vi kan jo da spille en ny låt av Peter Gabriel I ny og ned, for å si det sånn. Så her får du da en av disse nye, dette dark side mix av låten som heter Won't Stand Down. Og den ikke så dum, det ikke?

0: det var Rumor med Slow. Da kan vi ønske god kveld til statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Ja, god kveld, ja.
0: Du, det er liksom lavtrykkenes tid, men likevel så driver dere på Østlandet og brife med solgløtt og 20 varmegrader. Eier dere ikke skamvett?
1: Nei, vi gjør nok ikke det. Det har vært en nydelig dag mange steder Østafjells, og på Østlandet så har vi jo fått over 20 grader mange steder, så vi... Ja. Vi nyter fortsatt sommervær, og det har jo vært sol enkelte andre steder også, selv om det er lavtrykkspreget vær, så deler av Vestlandet har vel fått gløtt av sol, også litt gløtt av sol i Trøndelag, hvor det også har vært tordenbyger i dag, og nord i Nordland har det også vært en del sol. Men disse sommertemperaturene, de er det vi som har da.
0: Jeg har funnet frem topplua, bare så hvis du skulle være interessert i det.
1: Ja, nettopp.
0: Ok, men hvordan blir dette fremover? Bare sånn, der ser jeg bare litt sånn til fredagen, så er det mer 7 grader her, bare så du vet det.
1: Ja, det er litt urettferdig vær, ja. Det er det. I morgen så kan vi vel snuse på 20-tallet enkelte steder fortsatt i Sør-Norge, vel å merke. Kanskje Østlandet, kanskje deler av Nord-Vestlandet også kan komme opp i 20 grader. Men hvis vi tar været for Sør-Norge under ett, så blir det litt ustabilt vær, spesielt da i Trøndelag og på Vestlandet og Sørlandet, hvor det er en del skyer, regn og regnbyger. Men utover dagen så blir det lettere vær på Vestlandet, i hvert fall nord for Rogaland, med opphold og periode med sol, men etter kvelden så kommer det regn igjen inn mot kysten. Og på Østlandet her blir det stort sett opphold i morgen og lange perioder med sol. I Nord-Norge er det nok mer gråvær. Det er Nordland som har håp om å få sol i morgen, særlig i nordlige deler av Nordland. Først på dagen så blir det regnvær på Helgeland, men så blir det lettere utover ettermiddagen. Men nord i Nordland så er det stort sett opphold og periode med sol, mens det blir gråvær i Troms og Finnmark, og her kan det også komme litt spredt regn, og litt spredt regn blir det også på Spitsbergen i morgen.
0: Ja, vi får ta det bare som vi får, som vanlig.
1: Ja, man får nesten bare det.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.

3:40, I'll be your baby tonight. Ta med en kjapp liten trafikkmelding av på E39 på Stord, så har det vært et trafikkuhell ved Jektvik, og her et felt stengt, forteller politiet. Det litt kø forbi der. Helge Toft kommer med Stopp meg nå, og etter det så skal vi få helt ny, fersk norsk musikk fra bandet Klossmajor.

Toft med Stopp meg, var det. Nå, altså, til bandet Klossmajor, som, ja, de stiller sterkt når konkurransen om beste bandnavn skal avholdes, og her i kveldsåpen så vi enige om at det der et uttrykk som godt kan dras opp fra glemselen igjen, din Klossmajor. Men ok, de har altså lovet oss en ny plate i midten av september, og mens vi venter på den, så hører vi på den nyeste singelen fra plata som kom nå i helga. Den kommer her, den heter Bare en kveld.

Det var helt ny, fersk musik fra Klossmajor, Finnen, bare en kveld. Og det kommer altså en helt full lengre plate da i september, så da i midten av september, så da kommer vi nok tilbake til Klossmajor, da tenker jeg. Vi tar også med igjen at på Europavei 39 på Stord så har det vært et trafikkuhell omtrent ved ferjekaja på Jektvik. Og her er et felt stengt mellom politiet. Det er noe kø i området der, kan vi også se på kartene. Ellers så begynner klokka å nærme seg 21, og da blir det selvfølgelig nyheter her på kanalen. Før det så skal vi få med oss David Gray og hans låt fra 1998. Dette er Sail Away med David Gray.

0: NRK Nyheter, klokka 21. I Barentsburg på Svalbard har politiet tatt arrest I det russiske skipet professor Molchanov, sier operasjonsleder Håkon Finstad til Aftenposten. Politiet fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya I 2014, og en internasjonal domstol I Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet som tatt I arrest på Svalbard nå holdt igjen som pant. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen I tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
1: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen I Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes I dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som skjedd I Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne I går stengte Russlands konsulat I Bonn.
0: Utenriksreporter Øyvind Nyborg. Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling I 4 uker til med fotlenke på grunn av kong Haralds bortgang og omstendighetene rundt, sier hans forsvarer. Sønnen til dronning Mette Marit I tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener anken bør avvises.
2: Vi mener at det mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så det ikke grunnlag for en ny rettssak.
0: En redningsaksjon satt I gang I sjøen utenfor Trommøy I Arendal etter at en kajter ble observert drivende vekk fra land. Nødetatene befinner seg på sjøen utenfor Hove Camping I Arendal akkurat nå, og det letes etter en person I vannet som har kajtet og som har falt av eller mistet seilet, skriver politiet I politiloggen. Og Agderposten, de skriver at det var like før klokken 20 I kveld at en person på land observerte en kajter som hadde problemer. Og nyhetene I denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Fortsatt en time igjen av kveldsåpent her på NRK P1, hvor Tormod Ingull I studio. Irene Cara kommer her nå, og denne kan du

Striper i lakken med Zimmermann fikk du her I kveldsåpent på NRK P1 som du hører på akkurat nå. Vi har en liten time igjen vi, og skal da blant annet innom ny musikk fra Humle. Og vi skal også mimre litt om en veldedighetsturné som samlet masser av superstjerner på scenen I 1988. Texas kommer her nå med... Say what you want.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Det var Knut Anders Sørum det, litt nærmere deg. Men nå skal vi til Humle, eller Andreas Humlekjær, som han også heter. Før sommeren så spilte vi jo en og en av nye låten fra Humle med lovnad om at det ut på høsten skulle komme en hel EP. Og den, den kom i helga som var nå. Fem låter har fått plass på skiva. Redd hver gang jeg tror jeg skal dø, heter den.
2: Jeg redd hver gang jeg tror jeg skal dø.
1: Og sånn oppsummerer Humle selv platta.
3: Den handler mye om livet mitt i 30-årene. Om det å være pappa, det å ha ansvar, ikke minst om kjærlighet og ja, uroen som kan følge med når ja, livet går plutselig veldig fort. Og så har jeg slitt med angst i veldig mange år, men det her er liksom første gang hvor jeg ja, har klart og turt å skrive direkte om det da.

0: Ja, denne EP-en anbefales herved på det sterkeste. Du bør sjekke ut den der du sjekker ut musikk. Det mye fint å høre her. Og Humle selv, han også glad og fornøyd med å endelig få plata ut til publikum.
1: Nei, det alltid både fint og litt skummelt å slippe ny musikk. Og den gangen her har jeg turt å være veldig personlig også. Det gjør det jo enda mer skummelt. Samtidig som det selvsagt en lettelse å slippe tak I dem og la, ja, la dem møte andre, og jeg håper liksom folk kan kjenne seg igjen I noe av det jeg forteller her da.

0: som vanlig, når det slipper seg plate, så følger det konsert da.
1: Nei, nå så gleder jeg meg veldig til å ta med låten ut på landeveien, og den 25. september så spiller jeg med fullt band på Sankt Harry I Fredrikstad. Og dagen etter så spiller jeg på Parksalongen I Oslo, og 2. oktober blir det solokonsert på Antikvariatet I Trondheim. Og ja, og så spiller jeg 18. september I Grimstad, Apotekegården. Så dere hjertelig velkommen.
0: Så, mens du venter på å dra på konsert, så kan du jo kose deg med plata. Her får du en låt, den heter Rundt og Rundt.

var Rundt og Rundt med Humle fra hans nye EP Redd hver gang jeg tror jeg skal dø. Vi skal over til noe annet nå. Dette Sassinia. Hun har også fått med seg Arktis Filharmoni for å fremføre denne låten Mer skal det bli.

Sassinia, mer ska det bli vad det. Vi har varit fra trafiken så har vi varit på E39 på Stord tidligere I kveld hvor det har, veien har vært delvis stengt ved, omtrent ved Jektvik. Her veien nå rydda og trafikken går helt fint på stedet.

Trond Jensen hente stjerner. Og det er vel det det skal handle litt om nå, stjerner. Jeg spilte Peter Gabriel her I sted, og på en måte så skal vi tilbake litt til han nå, for I 1988 på denne dagen så gikk startskuddet for en veldig spesiell turné.

0: har vi også muligheten til å få høre Bruce Springsteen og The E Street Band som sammen med Sting fremfører Every Breath You Take.
1: Mi amigo, Bruce Springsteen.

Ja, det var stjernesamarbeidet mellom Sting, Bruce Springsteen and the Street Band fra 1988 med Every Breath You Take. Nå det The Chorus som ligger klar her med What Can I Do?

0: en fødsel og synesør jeg håper at det aldri blir for stor. Nå skal vi innom podcasten Kveldstanker, og denne uka så det jo mange som har fortalt om sine møter med kongen. Forfatter Lena Lindahl har aldri møtt en konge sånn på ekte, men hun har likevel tre konger i livet sitt.
1: Første gangen jeg så kongen var ei lita jente. Den gangen het han Olav. Han var på gjennomreise i Narvik, og to små jenter, søstre mi og jeg, så en mann i en stor svart bil. Vi vinket. Han smilte og vinket tilbake. Han så oss. Da kong Olav døde, var jeg 19 år og bodde i utlandet. Jeg tenkte, hvordan skal det gå der hjemme nå? I hele mitt voksne liv har kongen hett Harald. Han ble så fin. Hans gode person skinte stadig sterkere gjennom all kongelig etikette, og det gjorde han så varm og troverdig. Jeg så også så vidt kong Harald. Vi seilte i samme regatta, fra Åsgårdstrand til Skagen. Nesten fremme havna båten våres i vindstilla, rett bak kongens båt. Kongen greide å finne akkurat så mye vind at båten kunne dra seg inn til målgang. Selv fant vi ikke det minste pust og ble liggende så driv, ute av kurs. Det en del av seilinga å vite hvor man skal. Å være bevisst kursen vi legger også en del av livet. Vi må være forberedt på å miste vinden eller å bli utsatt for sterke strømninger. Da greier vi kanskje å ta kloke valg som får oss trygt gjennom. Jeg hørte noe fint av en annen seiler. Når man kommer inn til havn, må alle skru opp dekk og pakke seil og rydde haug. Kongen også, men denne gangen var han søkk borte. Så skulle kongens venn under dekk. Og jo da, der drakk kong Harald kaffe. «Er det her du sett?» spurte vennen. Kongen smilte bredt og svarte. «Ja, er man konge, så er man konge.» Kongen har vært der for oss i motvind og medvind. Etter terroren på Utøya ga han varme klemmer til overlevende og gråt med oss alle. Da Norge herja fotball-VM, var det mest naturlige for oss å springe til slottet i vill glede. Vi rodde så ivrig at også kronprins Haakon ble med. Nå det nettopp han som har blitt vår nye konge, og min tredje, kong Haakon den åttende. Denne gangen tenker jeg ikke på hvordan det skal gå. Kong Harald sa Haakon en klok fyr. Det kommer til å bli bra med han når den tid kommer. Kong Harald nådde inn til oss. Han gjorde meg til et litt varmere menneske. Han gjorde oss til et litt bedre folk. Vi uendelig takknemlige. Nå har kapteinen mønstret av. En ny har mønstret på. Og vi skal fortsatt være et godt mannskap sammen.
2: Takk for at du hørte på meg. Jeg heter Lena Lindahl.

0: Make you feel my love, det var Adele. Du Adele som jeg bruker å si, hva sier du til Jonas?
1: Det synes jeg høres veldig fint ut.
0: Ikke sant? Ja, du klar med kvelden om ikke så alt for lenge. Har du noe på hjertet i dag?
1: Ja, da jeg trakk Anne Berit sin lapp på slutten av sendingen på mandag, og der stod det «Det villeste slash mest vanvittige du har gjort». Så jeg spent på hva folk kommer til å sende inn i dag.
0: Oi, ja. Ja, det her jo fort nok. Jeg skal ikke bidra høre, det ikke alt som egner seg på eteren, vet du.
1: Ja, men det du kan gjøre når du ferdig med sendingen, at du kan sende en anonym melding da, vet du, så kan vi prøve å tolke om det hei.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Prøv å gjette hvem det ja. Flott, dette blir sikkert veldig morsomt å høre på. Det kommer sikkert ville historier her. Mm-hmm. Akkurat nå så kommer Marte Valle, ikke alene, synger hun.

Marte Valle med Ikke Alene fikk du der. Vi skal ha nyheter straks, men før det, FR David med Words. Ha en fortsatt fin kveld.

0: NRK Nyheter, klokka 22. I Barentsburg på Svalbard har politiet tatt arrest I et russisk forskningsskip etter at de fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja Tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol I Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet pålagt å bli ved kai I Barentsburg. Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, mener det sannsynlig at Russland vil komme med en reaksjon.
1: Jeg tror ikke det veldig overraskende å si at man vil nok få en eller annen form for protest fra russisk side. Akkurat hvordan den protesten vil bli grunngitt, det skal jeg ikke spekulere I, men man kan være ganske sikker på at man vil høre fra russiske myndigheter, både på Svalbard og antagelig også sentralt I denne saken.
0: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Nordmenn kan nå glede seg over billigere harrihandel I Sverige. Tidligere I dag kostet 100 svenske kroner nesten 97 norske kroner, og det den billigste svenske kronen på over 3 år. Sindre Heierdal, økonomikommentator I E24, forteller hvordan styrket krone kan påvirke renta.
2: Høy krone I seg selv kan jo, med litt tidsforsinkelse, bidra til at vi ikke får så stor oppgang da I varene vi importerer hit til landet, og det jo mye. Så alt annet likt så kan det bidra til at Norges Bank ikke hever renten mer, hvis også prisveksten da ganske avdempet. Men den seieren skal ikke boliglånstagerne ta på forskudd.
0: Kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Kong Harald var et fint menneske, det sier dronning Mary av Danmark til Danmarks Radio.
3: Kong Harald var sådan et fint mennesker. Det var altid en sand fornøjelse at være I hans selskab. Og jeg forstår godt, hvorfor han kaldes for hele Norges bedstefar. Fordi han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv. Hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var ny I min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Dronning Mary sa at hun selv opplevde kong Haralds omsorg og omtanke da hun var ny I sin rolle som kronprinsesse. NRK Nyheter fikk du av Marissa Elena Olsen.

0: skikkelig god låt. Peter Gabriel med Sledgehammer. En onsdagskveld i september. God aften. Du lytter til du lytter til P1. Og han som snakker, han heter Jonas, eller jeg heter Jonas da. Og jeg skal være med deg fram til midnatt her i radioen. Det gleder jeg meg til, rett og slett. Det er så koselig å tilbringe aftenen sammen med deg som velger å høre på P1. Og hvem er det som hører på? Hva er det dere holder på med der ute i landet? Jeg åpner her ved inboxen. Sånn. Der er den åpen. Den er jo digital, så den lager dessverre ikke så mye lyd. Du kan gå inn i appen NRK Radio, og da må du rett og slett si fra hva du holder på med. Sitter du i sofaen? Kjører du? Er du på vei et sted? Hvis du kjører bil, så kan du ikke sende melding, men det er ofte noen som sitter på i bilen, eller så kan man stoppe bilen og sende en melding. Det er det verdt, synes jeg faktisk. For da kommer den opp her på skjermen min, og så kan jeg lese den høyt. For hele det norske folket. Og erfaringen min er at vi er på et sånt tidspunkt i døgnet hvor det er veldig mye som kan skje. Noen, de driver og roer seg betraktelig ned og gjør seg klar til å legge seg. Jeg er på badet til noen, ikke sant, når de pusser tenner, eller noen vet jeg faktisk har på radioen mens de har lagt seg i senga også. Det er innenfor. Og så er det noen som akkurat har begynt, de har kanskje startet på en kveldsvakt, eller skal på en eller annen tur som krever nattetimer også. Dette er slike ting du kan melde fra om inne i appen NRK Radio. Vi tar et opprop, hvem det er som er våken, og hvis du ikke har noe spesielt å melde om, så kan du bare skrive «Hei! Jeg er våken, bare så vi vet det». Mens dere sender meldinger, så hører vi Ramon. Og nå høres det kanskje ut som det er noe gærent med radioen, men det er bare starten av «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
4: Flip-flop.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på P1 med Jonas Jeremiassen Tomter, en liten fyr I shorts som ser ut på gjennom vinduet her da, her I studio K85 på NRK Marienlyst hvor jeg står, så kan jeg se så vidt trærne der ute I mørket, og jeg var ute på balkongen I stad, og det var en nydelig, ikke fullmåne, men sånn nesten halv måne, litt mer, litt fullere enn nesten halv, men klarvær og en nydelig høstkveld I hovedstaden. Håper det sånn som du vil ha det, akkurat der hvor du Og så det jo da bra å se at folk rekker opp hånda og melder seg I oppropet. Og på mandag så fikk jeg melding fra Rebecca og lillebror Ole Johan, som var på vei til Oslo. Og nå har de vært I Oslo, så her rapport. Hun skriver, god kveld, nå jeg, lillebror Ole Johan og mamma på vei hjem igjen etter Oslo-turen vår. Vi har fått tatt farvel med kongen og nytt de fine dagene til tross for den triste anledningen. Veldig fin tur med god mat og sterke inntrykk. Det ble en tur vi alle tre vil huske til vi blir gamle. Og det hørtes fint ut, Rebecca, og sånn det med livet. Man må nyte solskinsdagene selv om det litt triste tider. Takk for rapport. Og så det Aina, det også en som rakk opp hånda på mandag, og hun satt I campingvogna da, og det hun fremdeles, hun skriver, «Jeg fortsatt I campingvogna, men I morgen så det hjemover til Larvik. Verden og livet kaller. Barnebarna får endelig farmor litt nærmere.» Det hørtes koselig ut, Aina, og det også at det verden og livet banker på døra, og det kanskje det litt sånn unntakstillstand, høres ut som da I campingvogna, og det jo, det hørtes også litt fint ut, men da det jo gøy å melde seg inn I samfunnet og barnebarn igjen. Og så det Harald som skriver, sitter og hører på deg, og båttur med hunden min, junior, med vennlig hilsen Harald. Og så det Edvard, årets sikreste høsttegn, og her skal vi se, nå det dialekt, skal vi se. Held på sett brøytpinner, ja, holder altså på å sette brøytepinner mellom Stikletad og Alvdal. Stiklestad sikkert, og Alvdal. Brøytepinner må opp. Takk skal du ha, Edvard, det riktig. Noen må holde på med det, og det gjør jo veien tryggere. Å, det masse meldinger her, så jeg fortsetter oppropet etter Rihanna med California King Bed.

Det var Rihanna det med California King Bed I kvelden på P1, hvor jeg har opprop. Alle som våkne slenger seg inn I appen NRK Radio, og hør på alle de fine kveldene der ute denne onsdag 2. september. Anonym skriver, jeg legger puslespill. Litt dumt like før leggetid, for jeg må jo finne en bit til. Bare en bit til, og en til. Og den der skjønner jeg, Anonym. Kanskje du må rett og slett sette en grense og si sånn, 10 puslespillbrikker til, og så det natta. Eller så bare fortsetter du til du ferdig. Spørs jo hvor stort puslespill du driver med, da. Martin, han driver og slår gresset langs E18 mellom Sandefjord og Horten. Dette en skikkelig kosejobb. Ønsker alle en riktig god natt. Bra! Få ned det gresset, Martin. Da blir veien trygg. Otto Magne skriver, på jobb, ettermiddag kveldsskift, hører på P1 og ditt flotte program, sitter I maskina og sorterer jern og metaller, jobber som gjenvinningsoperatør på et anlegg på Fauske, ønsker alle en fortsatt fin kveld, og det bra å høre at gjenvinningen også ruller på kvelden, Otto Magne. Og så det Anonym som skriver, hei, skal snart legge meg, men nå sitter jeg I sofaen og har begynt på nytt striktøy. Ha en fin og god kveld. Ikke sant? Så da spørs det hvor gira du blir da, Anonym, på strikkinga, hvor lenge du holder på. Kanskje du sovner med strikkepinnene på fanget? Det litt fint. Og så det Hanne som sitter med levende lys og litt godt I glasset, og tenker tilbake på en helt nydelig og minnerikt besøkt på Slottsplassen I dag. Ja, ikke sant? Det mange som har vært på Slottsplassen og lagt fra seg blomster eller tent et lys. Det fint. Ok, så takk for opprop. Jeg fortsetter med slike meldinger også fram mot midnatt, for det så lenge jeg skal være her. Men nå skal vi straks åpne for aftenens tema, som ønsket av Anne Berit. Jeg trakk lappen hennes, for jeg har en stor bøtte med temaer sendt inn fra deg som hører på. Og så på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir nestes tema. Og på mandag så var det altså Anne Berit sin lapp jeg trakk, og der sto det «Det villeste, mest vanvittige du har gjort». Og vi åpner tema med min tema Trubadur, Hilde Nygaard. Hun har hoppet I fallskjerm, og det har hun laget en bitte liten trudelutt om. Og mens vi hører Metteson, da, så kan du tenke på hva det villeste eller mest vanvittige du har gjort? Og har du lyst til å dele det da? Du kan bare tenke på det hvis du tenker sånn, nei, det har jeg faktisk ikke lyst til å dele på radioen. Det greit det også. Men jeg blir jo glad hvis noen har lyst til å gå inn I appen NRK Radio og dele. Og så tenker jeg at det viktige med det tema her, det villeste og mest vanvittige du har gjort, det ikke at det nødvendigvis trenger å være så helt crazy, malaysi, koko maloko. Det må jo bare være vilt eller vanvittig for deg. Og så må du dele hva du har gjort, ikke sant? Jeg nysgjerrig på hva dere har holdt på med. Hva dere har gjort, gå inn I appen NRK Radio, og del på Anne Berit sitt tema, det villeste, mest vanvittige du har gjort.

0: Metteson med Water i kvelden på P1, og klokka den tikker og takker seg mot 10:30 denne onsdagen. Takk for at du hører på kvelden, og hva er det villeste, mest vanvittige du har gjort, spør jeg. Og Anne Berit da, som har bestemt tema, for sånn er det her i kvelden på P1. Det er du som hører på som bestemmer. Jeg legger alle forslag til temaer opp i en bøtte, og så trekker jeg det rett og slett opp av den på slutten av hver sending, og så blir det da 2 timer på radioen neste sending. Og for å da starte dette tema, så har jeg bedt min tema-trubadur og ukulele-komiker Hilde Nygaard om å lage en liten trall, og jeg bare gir henne tema, sånn som jeg forteller det nå, og så får jeg noe tilbake, litt sånn som du gjør når du går inn i appen NRK Radio og forteller hva du har gjort. Og Hilde, hun har hoppet i fallskjerm.
1: Alle snakker om YOLO, og at livet er kort, man må leve mens man kan. Hopp i fallskjerm, du lever bare en gang. Jeg tenkte greit, jeg vil ikke være streit, så jeg satt meg på fly med en energisk instruktør som pragmatisk snakket om i tilfelle du dør. Jeg tenkte, å ja. Og rundt meg satt folk som kriblet etter å hoppa. Men når flyet kom ned, hadde piloten fått en lakei. For er det noen som er glad i livet, er det meg.
0: Takk til Hilde, og jeg tolker det som hun ikke turte å hoppe da, kanskje, eller gjorde hun det? Ja, jeg blir faktisk litt usikker, jeg må spørre Hilde om det. Men det, kanskje da, så det mest vanvittige Hilde gjort var å prøve å hoppe i fallskjerm da. Og det har allerede begynt å tikke inn her med hva dere har gjort for noe, og det, her skriver anonym da, men de kaller seg Bonden og Budeia, det er kallenavnene. Det villeste Bonden og Budeia har gjort er vel å gifte seg med hverandre for 32 år siden. Og det er, ja, vanvittig, men også bra høres det ut som, så det er jo, det er veldig bra. Jeg gleder meg til å høre hva du har gjort for noen slags ville og vanvittige ting. Selv så tror jeg kanskje det, altså, det mest vanvittige jeg har gjort, var vel kanskje at jeg fikk fast jobb her i NRK en gang for 10 år siden eller sånn, og så hadde jeg, da hadde jeg jobbet veldig mye i NRK siden jeg var veldig ung. Jeg startet da jeg var sånn 19-20 år. Så da, etter at jeg jobbet et halvt år, vært fast ansatt i NRK et halvt år, så kjente jeg rett og slett at jeg ikke orket å jobbe. Jeg hadde jobbet for mye, så jeg sa opp. Og det tror jeg kanskje mange ville tenke på som en ganske vanvittig eller vild ting å gjøre, å si opp en fin fast jobb i NRK. Heldigvis, og så dro jeg til Zimbabwe. Jeg dro til Afrika andre juledag, fordi jeg tilfeldigvis hadde en venn som bodde der, så fikk jeg bo sammen med dem i et fint hus. Og så fikk jeg jobb igjen i NRK, ikke så lenge etter da, må jeg innrømme, så det var kanskje ikke så vanvittig, men det kunne jeg ikke vite da jeg sa opp. Så det, hvis jeg skulle sendt inn melding her på NRK Radio, så tror jeg det må være å si opp etter et halvt år med fast jobb. Jeg anbefaler ikke det egentlig. Så, det var min historie. Jeg gleder meg til å høre deres inne i appen NRK Radio.

som skriver: Jeg tok en 8 måneders opphold mellom og Sør-Amerika. Helt uplanlagt. Det bare ble sånn. Åh, det hørtes fantastisk ut. 8 måneder, bare sånn, man bare gjør det. Veldig kult. Og så er det på en måte, dette er kanskje mer i vanvittig delen av det, slash pinlig også, fra en anonym som skriver: Noe av det mest pinlige jeg har gjort er på en date som ikke var så vellykka. Ingenting i veien med daten, men så vingla jeg litt i etterkant, som unge mennesker gjør. Skulle skrive noe om trening, siden jeg trente mye på den tiden, så i stedet for å skrive «Jeg har strekk i rumpa», hvilket jeg virkelig hadde, så skrev jeg at jeg har «sprekk i rumpa». Det er fortsatt litt pinlig å tenke på. Han kjente ikke meg. Total fiasko. Ja, jeg er enig. Det var en fiasko det. Og Rebecca, hun skriver: Det villeste jeg har gjort, det er kanskje å mate ulv rett fra min egen hånd. Og det, jeg trodde ikke ulver, det kanskje det er i en park da, men det jeg har hørt om ulver er i hvert fall at de er skyr mennesker veldig, så da er du kanskje heldig som har fått oppleve det. Og så skriver Harald: Jeg kjørte en draktsett på bane i 370 km i timen. Var helt vanvittig, men mega artig etterpå. Hva er draktsett? Det må du forklare, Harald. Eller kanskje noen vet hva det betyr. Det høres i hvert fall ut som du har kjørt fort. Og det hørtes ut som det gikk bra også. 370 km i timen. Det hadde ikke jeg turt. Det høres vanvittig ut.

Eternal og BB Winans med I Wanna Be The Only One I kvelden på P1 med Jonas. Håper du har en strålende onsdag I det klokka den 10:20. Og tema til Anne-Berit, det det villeste, mest vanvittige du har gjort. Og Gunn skriver her inne I appen NRK Radio, jeg dro til London med åpen returbillett den dagen jeg ble pensjonist. Og det må jeg bare, jeg må stille meg bak denne meldingen her. Jeg har også gjort dette da, altså dratt et sted uten returbillett, og det en frihetsfølelse, så hvis du har muligheten til å gjøre det en gang I livet, du som hører på, så vil jeg anbefale det. Og så det folk som våkne denne kvelden, og det også veldig fint. Birgitte skriver, hei Jonas, jeg på vei til toget for å hente den beste sønnen en mamma kan ha. Trivelig da, Birgitte. Hils sønnen når han kommer fra toget, håper det I rute. Og så har Ragnar vært på trening I dag, fått strekk I leggen. Utrolig vondt, men det går vel bra. Sauherad fotball, go Sauherad. Ja, da sier alle det I kor nå. Go Sauherad.

For alltid type ting med Emma Steinbakken I kvelden på P1 med Jonas. Det onsdag 2. september. Tema det det villeste og mest vanvittige du har gjort, ønsket av lytter Anne Berit inne I appen NRK Radio. Og det jo da tradisjon I kvelden for at vi avslutter sendinga rett før midnatt med en apropos-låt. Og jeg kom med et forslag, og så jeg veldig åpen for at du som hører på kanskje har et enda bedre forslag, da sender du det inn. I kveld så tenkte jeg sånn, den låta jeg liksom, hva passer til vill og mest vanvittig og sånne ting, og da tenkte jeg på Kiss med Crazy Nights. Crazy, these are crazy, crazy, crazy, crazy nights, som de synger I sangen. For det passer til villeste og mest vanvittige. Så det mitt forslag. Har du et som du synes bedre, noe som du synes ja, men dette må vi avslutte med rett før midnatt for å feire Anne Berit sitt tema, så sender du det inn I appen NRK Radio.

Rod Stewart med Downtown Train er det som fader ut her denne onsdagskvelden, hvor tema her på PN er det villeste og mest vanvittige du har gjort. Jim, han skriver inn I appen NRK Radio: «Hei Jonas, har vært I marinen I mine yngre dager, har vært I ubåt og forskjellige marinefartøyer, men det villeste og verste var fallskjermhopping. Da ble det slutt på marinejegerkurset. Aldri mer fallskjermhopping. Med høydeskrekk så funket det ikke. Ære være dem som tørs det. Med vennlig hilsen, Jim.» Og jeg helt enig med deg, Jim. Ære være dem som tørs det.

Det var Marcus og Martinus med Pocket Dial I kvelden på P1. Det straks nyheter her på kanalen, og så Elvis Presley og Junkie XL klar med A Little Less Conversation. Det en gøy låt, så den gleder meg til å spille, og vi fortsetter med tema Det villeste og mest vanvittige du har gjort. Og tenk gjerne på om du har et forslag på hva som borde avslutte kveldens sending om en times tid da. Mette, hun slenger inn Katie Malua med The Closest Thing to Crazy. Den skrives opp. Skal vi se om det kommer. Skal vi se om det kommer noen flere forslag. Nå, Camilla North, som du på P1.

0: NRK Nyheter, klokka 23. Et russisk forskningsskip tatt I arrest av politiet I Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol I Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet pålagt å bli ved kai I Barentsburg, sier sysselmester på Svalbard Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det ble da gjennomført I formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest I det her fartøyet og pålagt dem å bli da I Bekai I Barentsburg.
0: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen I tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
2: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen I Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes I dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som skjedd I Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne I går stengte Russlands konsulat I Bonn.
0: Utenriksreporter Øyvind Nyborg. Vannmagasinene I Sør-Norge på sitt laveste for årstiden på minst 30 år. Fyllingsgradene I de største vannmagasinene nå enda lavere enn på samme tid I det tørre året 1996, og godt under nivået I energikriseåret 2022, melder E24. Vannmagasinene sørger for vann til strømproduksjon, og viktige fordi de fungerer som energilagre som sikrer oss en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser hvis det blir en tørr høst og kald vinter. Skolene I Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge Kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden I sentrum. Også videregående skoler og voksenopplæringen I Oslo oppfordres til å gi elever fri, og at dette holdes utenfor fraværsgrensen. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.

Elvis Presley versus Junkie XL. Det var A Little Less Conversation i kvelden på P1. God aften, god aften. Mitt navn Jonas. Tema denne onsdagen, det det villeste slash mest vanvittige du har gjort, ønsket av lytter Anne Berit, trukket opp av temabøtta på slutten av forrige sending. Og her fire gode historier fra deg som hører på. Du kan melde fra det villeste du har gjort inne i appen NRK Radio. Hør på Linda her da, hun skriver: vilt, men uforglemmelig, da mannen min og jeg for 48 år siden dro på bryllupsreise med 1200 kroner i lommen. Vi haiket gjennom Europa til Middelhavet, St. Maximin, og var borte hele 3 uker, og innom, og hør på det her da, nesten 200 biler. Shit, det ekte hiking. Og det høres ut som du skriver da, et uforglemmelig minne. Fint! Rolf Arne, han skriver: heisan, jeg krysset Atlanteren alene med seilbåten Serafim. En magisk opplevelse. Storm, stille, kaos og en tilstedeværelse som vil være med meg resten av livet. Det hørtes fint ut, Rolf Arne. Det det der. Da kjenner man at man lever. Og så det Lise Henny som skriver: god kveld, Jonas. Artig å høre på deg. Artig at du sender inn melding også, Lise. Noe av det villeste jeg har gjort, det å sykle fra Laksevatn til Bodø, cirka 50 mil på kombisykkel, 2 gir, med fullpakket ryggsekk, festet på bagasjebrettet. Året var 1975. Jeg blir aldri å gjøre det igjen. Den grei, men da har du gjort det en gang, Lise, og da har du gjort det en gang. Mange som har vært på tur, det fint det. Per Einar skriver: det villeste jeg har gjort, det å gå på ski over Finnmarksvidda med vind i ansiktet, stillheten rundt meg og mil etter mil med hvit vidde foran meg. En reise som utfordret kroppen, roet tankene og ga meg en dyp respekt for naturen og for hvor mye man faktisk har i seg når man bare fortsetter. Wow! Det var jo fint av Per Einar, det var nesten sånn motivasjonstale det der, så jeg håper at den meldingen til Per Einar traff deg som hører på P1 denne kvelden, hvis du trengte litt motivasjon. Og så har vi da drodlet på her da, hva som skal avslutte sendingen om, ja, 3 kvarter-ish da. Jeg pleier å avslutte med 1 eller 2 låter som passer til tema. Jeg slengte Kiss med Crazy Nights i potten. Mette, hun foreslo, det var The Closest Thing to Crazy med Katie Melua. Rebecca, hun slenger inn Crazy med Gnarls Barkley. Og den også, den hadde jeg glemt. Det en veldig god låt. Og Borgil skriver: hei Jonas, anbefaler Let's Go Crazy av Prince. Takk for et alle tiders program. Storkose meg, med vennlig hilsen, Borgil. Og Highway to Hell foreslår Jim med AC/DC. Men Highway to Hell handler vel kanskje ikke så mye om å gjøre noe vilt, selv om Highway to Hell er jo ganske vanvittig. Ok, nå var det mange gode forslag. Jeg skal tenke litt hva som blir avslutningen på kvelden. Kan ikke bli for upptempo heller, for det vi må jo avslutte. Jeg skal høre litt på, jeg husker ikke hvordan Let's Go Crazy med Prince er, Borgil. Den skal jeg sjekke ut nå. Mens vi hører, jeg skal ikke spille den ut på radioen altså, så du slipper å få dobbelt, for nå skal vi høre Oh Blonde med Hot Air Balloon, og så kommer Chris Holsten med For Evig.

Chris Holsten med For evig i kvelden på P1, litt over kvart over, 16 over 11, en onsdag i starten av september. Håper aftenen er god, og nå har jeg bestemt meg, for nå har jeg bestemt hva vi skal avslutte sendingen med rett før midnatt. Det blir altså da Kiss med Crazy Nights, og så blir det forslaget til Mette med Katie Melua og The Closest Thing to Crazy, for da får vi liksom en litt oppesen låt og en rolig landing på sendingen. Takk for alle gode forslag inn i appen NRK Radio, og det kommer også bare av seg selv da, fra Per, som er min hoffleverandør av temaer, så han nesten han sender inn et tema hver eneste kveld. Det er veldig trivelig da, Per. Jeg vet ikke om du har fått noen av dine temaer trukket ennå faktisk, men det er fordi det ligger veldig mange lapper oppe i bøtta, så det skal jo litt til å bli trukket da, oddsen. Men i dag så foreslår han tema Flåklypa. Veldig godt tema, og tidligere i dag så sendte Karen inn fullmåne. Så det er to nye fine lapper som skal opp i bøtta, og hvis du da sitter nå foran radioen og tenker sånn, ja, det har jeg lyst til at skal fargelegge to timer med radio på P1, så er det inne i appen NRK Radio du går inn for å sende inn ditt tema. Og hvis du er heldig da og blir trukket, så får du også et diplom i posten hvis du vil ha. Det er ikke noe tvang, men du kan få det hvis du vil.

Det var Charlie XCX det med Apple I kvelden på P1. Og når vi begynner å snakke om temaer, så renner det alltid inn forslag fra deg som hører på. Det synes jeg så bra, for da blir potten enda større. Inger, hun foreslår tema her inne I appen NRK Radio. Forslag til tema, musikksmak. Og det spennende, for det finnes mange forskjellige typer musikksmaker, og kanskje også man kunne da dykke litt ned I hvorfor man har fått den smaken man har. Yep. Så Inger, ditt tema skal vi se, musikksmak. Inger, der den på en lapp og skal opp I bøtta. Takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

Piece of Paradise i kvelden på P1 straks halv 12. Da det snart torsdag 3. september, gitt. Og jeg har vært her siden 10, og det gøy fordi det sånn med folk som på reise mens de hører på kvelden. De ender jo opp et annet sted da, enn da de startet. Og Rebecca, hun og broren sendte, og mora sendte melding i starten av sendingen, for de har vært i Oslo og lagt blomster på Slottsplassen. Og nå, klokka, ja, rett før Violet Road var ferdig her, da, så fikk jeg en ny melding. Da vi nesten hjemme igjen, og Rebecca takker for reisefølget, og at P1 har gjort at milene bare har flydd av gårde, og det er godt å høre, og takk for at du er den beste reisepartneren, skriver Rebecca, og det takk det samme, det har vært en ære å være i bilen deres, Rebecca, og i alle andre biler der ute.

Mektige saker fra Queen, det var The Show Must Go On. Og det er da, det er så sant som det er sunget fra Queen, fordi det er jo da på tide å trekke et nytt tema. Jeg har tatt fra

Hva best? Bjørn Inge, jeg takker deg. Bjørn Inge, jeg takker deg for et nydelig tema, og jeg antar det kommer til å bli slåsskamp inne i inboxen min på mandag i neste uke, fordi jeg vet det mange som har sterke meninger om tema, og ja, selv så har jeg vokst opp på gård, så jeg har hatt både katt og hund, så jeg må faktisk, det skal jeg grunne litt på frem til neste mandag, hva jeg egentlig liker best, for det har fordeler og ulemper ved begge dyr. Takk skal du ha, Bjørn Inge, og det altså du som får lov til å bestemme hva som blir to timer på radio på mandag, og hvis du har lyst til å være som Bjørn Inge, så går du inn i appen NRK Radio og sender inn et tema, så den er du som får bestemme hva det skal handle om en annen kveld.

Med hjem igjen I kvelden på P1 Og det straks bare 20 minutter igjen Av denne onsdagen Og da skriver Joakim her inne I appen NRK Radio I morgen, 3. september, så har jeg bursdag Jeg blir hele 27 år Hilsen Joakim fra Brumunddal Da gratulerer jeg deg så mye Joakim, med 27 årsdagen Om ikke lenge

The House Martins, Caravan of Love I kvelden på P1, hvor det virkelig begynner å nærme seg torsdag, men jeg har mye god musikk. Jeg rekker en del låter til, hvis jeg nå ikke skravler for mye. Vi fortsetter med nummer 4, og min for en kveld, og så begynner det å nærme seg også at vi skal spille, for å feire Anne-Berit sitt tema da, det villeste, mest vanvittige jeg har gjort, så skal vi avslutte med en double crazy låt. Først blir det Kiss med Crazy Crazy Nights, og så roer vi det hele ned med Katie Melua og The Closest Thing to Crazy. Men vi tar med oss et par andre låter til først. Dette her, det nummer 4. Min for en kveld altså. I kvelden på benen.

Me, tell me where you're going. Shit, sånn det mot slutten av kvelden. Da må man virkelig konsentrere seg, for det klokka jo 10 på midnatt, og det betyr at det nærmer seg slutten på denne sendingen, men vi skal feire Anne Berit sitt tema, det villeste, mest vanvittige du har gjort, med Kiss og Crazy Crazy Nights, og så tar vi med oss Jan Olav sin villeste ting. Noe av det villeste jeg har gjort var på midten av 90-tallet. Da hoppet jeg fra brua i Haugesund, fra 10 meters høyde. Habba, habba. 10 meteren, den høy, den Jan Olav, og det hørtes ut som det gikk bra, så det var fint. Og nå altså Kiss med Crazy, Crazy Nights, til heder og ære for Anne Berit sitt nydelige tema. Wow!

Rett og slett Kiss I radioen. Det var Crazy Crazy Nights, og det ble nest siste låt I kvelden på P1 denne onsdagen, fordi jeg har ryddet studio og satt på oppvaskmaskina her på kjøkkenet I fjerde etasje på Marienlyst, hvor jeg sender fra da, I Oslo. Og det betyr at jeg skal gå hjem og legge meg. Og jeg ønsker alle en god natt der ute I landet vårt. Hvis du skal sove, så sov godt. Hvis du skal jobbe, så jobb godt. Og hvis du skal sitte og tenke på livet, håper du tenker noe fint. Og takk til Anne Berit og alle dere som har sendt inn ville og vanvittige ting dere har gjort. Altid gøy å lese hva dere holder på med. Og på mandag da, I neste uke, så det katt. Versus hund som tema fra det ene til det andre. Nå straks da så det nyheter her på P1 og så det natteradion med Nils Åge Nonstad, så bli værende her I radion hvis du har lyst på selskap I ørene dine. Og så det Mette som foreslo denne låta her som jeg ikke hadde tenkt på, Katie Melua med The Closest Thing to Crazy, og det synes jeg altså en fin apropos-låt på kveldens tema. Og hvis du skulle da plutselig I løpet av natta, eller når som helst, så du kommer på et tema, så kan du gå inn her på NRK Radio og sende det inn til meg. Inboxen, den faktisk åpen hele døgnet. Nå, altså, Katie Melua, The Closest Thing to Crazy. God natt!

0: Her NRK-nyheter ved midnatt. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein, som jobber ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. En norsk domstol har bestemt at skipet skal bli tatt i beslag, i tråd med det en internasjonal domstol har bestemt fra før, som handler om at et statlig ukrainsk selskap skal få erstatning etter Russland tok Krymhalvøya. Her kan det oppstå spenning mellom det juridiske og det politiske, mener Ulfstein.
1: Det som er spesielt er jo at det er en internasjonal kjennelse som legger til grunn at skipet ligger i Barentsbygg, som er en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det er flere politiske ting som er ganske vanskelig. Og da er det jo sånn at statene er opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Og Russland har konkrete planer for sabotasje mot dansk forsvarsindustri, det hevder dansk etterretning overfor avisa Berlingske. Dette gjelder ifølge de bedrifter som lager militært utstyr som skal til Ukraina. Og russiske sikkerhetstjenester har forsøkt å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppdrag for Russland, ifølge den danske etterretningssjefen. I dag ble det klart at kongelege fra verden over kommer i gravferda til kong Harald. Blant annet kommer kongefamilien i Sverige, kongeparer i Nederland og Belgia. I tillegg kommer dronning Mary av Danmark. Kong Harald var et fint menneske, sier hun til kringkasteren DR.
2: Jeg forstår godt hvorfor han kalles for hele Norges bestefar. Fordi han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Vassmagasinene i Sør-Norge er nu på sit lågeste for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største vassmagasinene er nu endnu lågere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, det skriver avisa E24. Vassmagasinene sørger for vatten til strømproduksjon og er viktige fordi de fungerer som energilager som sikrer stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Du finner som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Nyhetene på Radio Nå fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, både litt Grand Prix nostalgi og magi I starten av Nattradion denne gang. Det var Wenche Knutsson som stod for Grand Prix nostalgien med sin Jealous 'Cause I Love You som jo var med I den norske finalen I 2010. Vant ikke, men ble noen liten radioslager for det. Og så var det Coldplay da som stod for magien og sang Magic. Og her I studio, Stan Nils Hagen Ostad. Velkommen inn.

Ja, fra Sang om månen fra Hilde Heltberg og Cato Sanden, så skal vi rett over i Nattnøtta i Nattradioen da. Jeg skal bare minne om at vi har kommet til en torsdag, da. Det glemte jeg å si, 3. september i dag, så vi slått fast det. Og så Nattnøtta da, den uhøytidlige konkurransen, det ikke noe premie å hente, det gjelder bare å svare først. Så her kommer noen klipp da som vanlig, og jeg lurer på om du hører hvem det som synger og spiller.

Toto sang og spilt Hold the Line, og Anne-Grete Preis sang om stemmene inni. Og nå lurer jeg på om du har en innvendig stemme som gir deg svaret på nattnøttkonkurransen. For nå kommer OK en gang til. Norsk gjeng det hører du straks, men hvem?

Ja, det vel klingende sang fra disse karene, men hva kaller disse? Jo da, de fra Stavanger, og da ble navnet Stavanger-kameratene. Ja da, det Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse og Ole Alexander Melland som med I Stavanger-kameratene. Gratis til alle som svarte riktig, og vi må jo høre en hel låt som kommer her.

Det var Narum her I Nattradion. Jeg vet et stelle, og før det hørte vi Bruce Springsteen. Og et av de lengst levende amerikanske bandene, det jo Steely Dan, som startet på 60-tallet og hadde sin storhetstid på 70- og 80- og ja, 90-tallet vel også. Egentlig så det en duo, Donald Fagen og Walter Becker. Og siden 2017 så ble Steely Dan bare... Donald Fagen for Macker Becker gikk bort, og det skjedde, ja, dessverre må vi vel si da, på dagens dato den 3. september I 2017. Men Fagen har jo holdt bandet gående etter det, og jeg har lyst til å hylle de, og spesielt da Becker som gikk bort, litt med denne perlen fra Steely Dan.

0: Steely Dan består jo av Donald Fagen og Walter Becker, men Becker gikk dessverre ut av tiden på dagens dato I 2017. Derfor hyllet jeg han litt her I nattradion med å spille Hey 19, Steely Dan. Men fra amerikansk velklingende pop skal vi nå over til tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

magiske ordet unnskyld, sang Sissi Cowboys til slutt I den norske trippelen. Marie Tveiten og Inge Bremnes sa det som vi hørte før det. Heim og kvile Ugo på, sang de. Og så det hjerteknuseren da til Kaisers Orkestra som åpna trippelen.

Bobby Calais I ferd med å forelske seg tydeligvis Fallen for you Sang hun her I nattradion Hvor det kapteinen Ja, det Kjell Øverland kaller seg Når han artist som får avrunde Madeleine Synghan og Nils Agernostad Takk for laget

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka ett. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli ved kaia i Barentsburg på Svalbard, der innbyggerne nesten utelukkende er russiske. Bakgrunnen er at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krim-halvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Du kan lese mer om dette på NRK.no. Flere norske studiesteder ble utsette for dataangrep i kveld. Hackinga gjelder blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og Oslo Met. Ifølge VG er det en prorussisk hackergruppe som står bak. For en veke siden erklærte gruppa cyberkrig mot Norge fordi den er motstander av den norske støtta til Ukraina. Dødstallet etter flaumkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng for å finne de over 4000 som fremdeles er savnet. Over 11800 mennesker er redda så langt. Reporter Hege Mo Eriksen forteller mer.
1: Det er 7 dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Noen steder er det rester etter boliger, andre steder er alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker er fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier i sorg. Her henger de opp bilder og telefonnumre til de savnede, i håp om at noen skal kjenne dem igjen.
0: Her hjemme er kornavlinga i år uvanlig god. På Felleskjøpet sitt mottak i Larvik i Vestfold har de hatt tidenes travleste august. Felleskjøpet Agri har reknet ut at kveiteavlinga i år er 22% større enn i fjor. Det gir siloleier Øystein Lofstad nok å gjøre.
2: Det er pipfullt overalt. Vi har en mottakskapasitet som ikke står i stil til treskekapasiteten.
3: For mens varmen har ødelagt mye av avlingene i Europa, har været på våre trakter vært nær sagt optimalt.
2: Gode værforhold i det rette tidspunktet for kornet, og den varme sommeren nå har gjort at det er gode forhold.
4: Vi har jo vært heldige og hatt fint vær lenge nå med innhøstinga, så det er om å gjøre å få det i hus nå før regnet kommer.
0: Det sa til slutt bonde Ingar Utklev. Andre nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske hamnebyen Odessa under angrep I natt. En høy blokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det opplyser lederen for militæret I byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det ikke kjent om noen skadde eller drepne I angrepet. Ukraina sier at russisk luftrom ikke lenger trygt for sivile fly som følge av øka militær aktivitet. Den ukrainske utenriksministeren knyter øka risikoen til Russlands opptrapping av krigen. President Volodymyr Zelensky sier mengden droner I russisk luftrom kommer til å øke fremover. Russland svarer at de lover å sørge for at den sivile luftfarten trygg innenfor grensene deres. Et russisk forskningsskip tatt I arrest av politiet I Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de to Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Skipet må bli ved kai I Barentsburg, sier sysselmeister på Svalbard, Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det ble da gjennomført I formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest I det her fartøyet og pålagt dem å bli da I Bekai I Barentsburg.
0: Vassmagasinet I Sør-Norge nå på sitt lågeste for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden I de største vassmagasinene enda lågere enn på samme tid I det tørre året 1996, og godt under nivået I energikriseåret